0: NRK Nyheter klokka 3. Fraværet i skolen øker, viser en rapport fra Utdanningsdirektoratet. Noe av årsaken, ifølge skolefolk og andre fagfolk, er at det blir tilrettelagt for dårlig for barn og unge med spesielle behov, og at det igjen fører til fravær. Statsforvalterne på Østlandet, Vestlandet og i Midt-Norge opplever en markant økning i klager på tilrettelegging av undervisning for elever. Rundt halvparten av klagene blir tatt til følge.
1: Tiltakene og vedtakene om hjelp til disse barna og familiene, de har ikke økt i samme takt. Så her har det jo skjedd en dramatisk utvikling i løpet av de siste 20-30 årene, hvor vedtak om pedagogisk hjelp og støtte kunne jo ligge på 30-40 timer i uka. I dag ligger de ofte nede i 8-15 timer. Barna får pedagogiske tilbud på dagtid som kanskje ikke matcher behovene deres. Noe som gjør at familiene føler et stort ansvar for å prøve å dra mye av dette her selv. Mange setter i gang intensive forløp der hjemme, hvor de begynner å trene barna hjemme i ferdigheter de kanskje burde kunne tilegne seg på skolen.
0: Og det sa første amanuensis Jørn Isaksen ved Universitetet i Innlandet. FRP-rådgiverens rasismekommentarer er som hentet fra de verste kommentarfeltene på nett, det sier komiker Javad El Bakali. I et skjult opptak gjort av TV2 omtalte FRP-rådgiver Hårek Hansen pakistanere som minusvarianter, og sa de helst ikke burde få barn i Norge. Komiker Javad El Bakali har pakistansk bakgrunn.
2: Hårek sine uttalser er jo liksom noe man kan finne i de verste kommentarfeltene tenkelig, og her sier han det ut, liksom.
3: Hårek Hansen var pressevakt for Innlandet FRP under FRPs landsmøte i helga. I en melding til NRK svarer Hansen at uttalelsene hans var forkastelig, men at han ikke ønsker å kommentere utover det.
4: Det er ingenting vi står for. Vi tar sterk avstand fra det. Dette er rasistiske ytringer som ikke hører hjemme i Fremskrittspartiet, og det er også derfor det er opprettet personalsak.
0: Det sa FRP-leder Sylvi Listhaug i Politisk kvarter mandag. Reporter Marit Balsvik Vinge. Sørøst i Brasil er 3 mennesker døde og 2 er hardt skadd etter at et småfly med 5 personer styrtet i en bygning i byen Belo Horizonte mandag. Det opplyser delstatsmyndighetene. 2 overlevende er på sykehus med alvorlige skader, og tilstanden er stabil. Politiet i Oslo har pågrepet 5 personer som er mistenkt for å ha ranet en person ved Oslo S mandag kveld. Politiet lette etter gjerningspersonene, og 5 mistenkte ble stanset i en bil ved Gjettum i Bærum. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. I studio nå, Aud Ragnhild Darud.

0: NRK Nyheter klokka fire. Skipet Alliance Fairfax ble fulgt gjennom Hormuz-stredet av amerikanske militære styrker og ute av Persia-bukta. Det dansk-eide biltransportskipet seilte under amerikansk flagg gjennom Hormuz-stredet, opplyser det danske rederiet Mærsk til Danmarks Radio. Overfarten gikk uten problemer, og alle besetningsmedlemmer er trygge og uskadd, skriver Mærsk. Skipet Alliance Fairfax var blant flere hundre skip som ble liggende fast i Persia-bukta etter at USA og Israel gikk til krig mot Iran. I Moskva forbereder folk seg til frigjøringsdagen som skal markere Sovjetunionens seier over Nazi-Tyskland og slutten på 2. verdenskrig.
1: Den feires 9. mai, i motsetning til 8. mai i resten av Europa. Putin har varslet en ett døgns lang våpenhvile. Samtidig truer Forsvarsdepartementet med en voldsom gjengjeldelse mot Kyiv dersom Ukraina angriper denne dagen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har omtalt forslaget som useriøst og har selv kunngjort våpenhvile fra natt til onsdag, ett døgn tidligere enn Putin.
0: Så reporter Hedda Solbakken. Og i Ukraina har droneangrep gjort skade på et meteorologisk utstyr ved Zaporizjzja atomkraftverket, ifølge det internasjonale atomenergibyrået IAEA, som har inspisert atomkraftverket. Atomkraftverket har vært okkupert av russiske styrker siden starten av fullskalainvasjonen i 2022. Kraftverket er ikke i drift, men må ha elektrisitet utenfra for nedkjøling. Og Russland og Ukraina anklager hverandre for å sette sikkerhet på spill ved å angripe kraftverket. Det er frykt for gasseksplosjoner etter brann i en garasje på Leka i Trøndelag. Det er usikkert rundt mulige gassflasker inn i garasjen, og det er derfor satt en sikkerhetsavstand på 300 meter rundt området. Veien er sperret av. Folk i området mellom Leka kirke og Leka bygdemuseum bes holde seg inndørs, ifølge politiet. Politiet i Oslo har pågrepet fem personer som er mistenkt for å ha ranet en person ved Oslo S mandag kveld. Politiet stanset de mistenkte ved Jettum i Bærum. Fornærmede er ikke fysisk skadd, ifølge politiet. I Sarpsborg har politiet beslaglagt to sparkesykler som kunne gå opp imot 100 km i timen, nesten fem ganger raskere enn tillatt fart. Førerne av sparkesyklene var mindreårige, og politiet har anmeldt kjøringen, og Sjorhavende politiadvokat har besluttet at sparkesyklene skal tas i beslag, opplyser oppdragsleder Kent Bele i Øst politidistrikt. Politiet har gjentatte ganger slått alarm om barn og unge på sparkesykler med svært høy hastighet. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. Skipet Alliance Fairfax eskortert gjennom Hormuz-stredet av amerikanske militære styrker og nå ute av Persia-bukta. Biltransportskipet eies av det danske Maersk-rederiet og seilte under amerikansk flagg gjennom Hormuz-stredet. Overfarten gikk uten problemer og alle besetningsmedlemmer trygge og uskadde, opplyser Maersk til Danmarks Radio. Skipet Alliance Fairfax var blant flere hundre skip som har ligget fast i Persia-bukta etter at USA og Israel gikk til krig mot Iran. I Leipzig, øst i Tyskland, ble to personer drept og tre alvorlig skadd da en 33 år gammel tysk statsborger kjørte en bil inn i en folkemengde i går. Mannen pågrepet. Politiet mener bilangrepet var en villet handling.
1: Vi har det med en høy sannsynlighet som stand jetzt mit einem Einzeltäter zu tun. Und es ist ein Amoktäter. Wir gehen also davon aus, dass Leipzig absolut sicher ist. Man sich auch sicher in der Fußgängerzone wieder bewegen kann. Der Täter ist 33-jähriger deutscher Staatsangehöriger.
0: Det nå igjen trygt å ferdes i Leipzig, sa innenriksminister Armin Schuster i delstaten Sachsen. Myndighetene frykter gasseksplosjon etter en brann i en garasje på Lekka i Trøndelag. Det usikkerhet rundt mulige gassflasker inne i garasjen, og det derfor satt en sikkerhetsavstand på 300 meter og veien sperret av. Folk i området mellom Lekka kirke og Lekka bygdemuseum bes holde seg inndørs ifølge politiet. 23 leger som var fratatt autorisasjon i utlandet fikk jobbe i Norge, det avslørte VG i oktober. 18 leger, 14 sykepleiere og en jordmor mistet autorisasjonen etter at avisa avdekket store mangler i statens helsetilsyn kontroll med utenlandske leger. Flere var dømt for alvorlig kriminalitet som seksuelle overgrep, vold og feilbehandling av pasienter. Fortsatt pågår 8 tilsynssaker, sier underdirektør Runar Sigmundstad i statens helsetilsyn til avisa. Norge skal være med i en gruppe land som skal demme opp for kinesisk dominans innen kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens, det melder Reuters. Pax Silicia en gruppe på 14 land som skal utgjøre motvekt til Kina. Norge blir invitert inn i gruppa på grunn av størrelsen på det norske pensjonsfondet og store mineralforekomster ifølge det amerikanske utenriksdepartementet. Fra før deltar blant andre Sverige, Finland og Storbritannia i Pax Silicia. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Det norske oljefondet er en viktig eier i mange teknologiselskaper, men stemmer ofte mot forslaget om klima, menneskerettigheter og barns sikkerhet på nett. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av om lag 30 000 forslag i generalforsamlinger i 850 selskaper fondet eier aksjer i. Oljefondets representanter stemmer ofte mot forslag som tilsynelatende er i tråd med retningslinjene de har, og støtter i stedet forslag fra styrene i selskapet. Fondet sier mange forslag i generalforsamlinger kan være for detaljstyrende for selskapene eller representere særinteresser, men kritikere mener de må bruke stemmen mer aktivt. Økonomer er uenige om Norges Bank setter opp renta denne uka eller i neste måned. Høyere rente kan virke mot prisstigninga i samfunnet, men for mange vil det samtidig bety dyrere lån i banken og mindre igjen til utgifter. En urolig verdensøkonomi gjør det vanskeligere å spå hva sentralbanken bestemmer seg for.
1: Alt som har kommet av data og utvikling for øvrig, tilsier egentlig at de hever i mai.
2: Det forventer Olav Chen, leder av allokering og globale renter i Storebrand av Norges Banks rentebeslutning på torsdag. Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Carnegie, tror rentehevingen først kommer i juni.
3: Jeg forventer at Norges Bank lar renta ligge uendret på 4%, men at de varsler at det nok kommer en renteheving i juni.
0: Reporter Aile Inga Grape. Norge skal være med i en gruppe land som skal demme opp for kinesisk dominans innen kritiske mineraler, teknologi og i kunstig intelligens. Det melder Reuters. Pax Silicia heter gruppa, som er på 14 land som skal utgjøre motvekt til Kina. Brannmannskapene fryktet at gassflasker skulle eksplodere i en brann i garasje på Lækka i Trøndelag i natt. Brannen er nå slukket, og gassflaskene er funnet inne i brannruinene. Veien ble sperret, og sikkerhetsavstand på 300 meter er nå opphevet. I Ålesund kolliderte en personbil og en buss på Lerstadveien. Ulykken framstår som alvorlig, ifølge politiet i Møre og Romsdal. Veien er stengt i begge retninger og blir trolig stengt en god stund. Amerikanske styrker har eskortert det danskeide biltransportskipet Allianz Fairfax gjennom Hormuz-stredet og ut i Persia-bukta. Skipet eies av danske Mærsk-rederiet og seilte under amerikansk flagg. Overfarten gikk uten problemer, ifølge Danmarks Radio. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Kjæreste bare not, Shawn Mendes og Camila Cabello på P3. Hva det du gleder deg til I dag? Meld oss I appen denne radio, sånn at vi kan glede oss over de små eller store tingene I livet sammen. Da blir det litt bedre, vet du.
1: Ja, Craig. Har sendt oss en melding.
0: Ja.
1: Skriver, halla gjengen. Halla. Håper alt står til på denne nydelige tirsdagen. Nå blir det tur til Antalya. Deilig.
2: Hvor er det? Er det I Tyrkia?
1: Det Tyrkia. Det sør I Tyrkia.
2: Det sør I Tyrkia?
1: Det sør
2: I Tyrkia. Oi, billige billetter dit nå, eller?
1: Det mulig.
2: Det godt mulig. For jeg tror det mye redde nordmenn. Det går sikkert helt fint I ja. Tyrkia. Men jeg tror det mye redde nordmenn.
0: Er for et forferdelig land å dra til hvis du har dysleksi også?
1: Hvorfor det?
0: Alanya, Antalya. Analia.
1: Antalya, Alanya, Ankara, Ankara, Malatya.
2: Hvorfor de så like navn der?
3: Hvorfor de ikke har kommet på noe?
2: Hva det for noe?
1: Nei, bare gud, god tur. Jeg antar det her blir litt sånn syden, pre-syden.
2: Ja, fy faen. Og kan jeg få lov å si, så deilig for Craig å dra på en tirsdag da, eller? Da forsvinner hele uka. Jeg lovet det, Craig var på jobb I går, og var sånn, ja, du får noe kos dere.
0: Fader, rasser det. Jeg
1: sier at Craig egentlig ikke har vært sånn ordentlig I arbeidsmodus siden fredag, siden torsdag egentlig.
2: Ja, nei. Ja. Craig har faen ikke printet et eneste ark på den jobben sin.
0: Det ikke å finne på noen nå, på kan sette I gang kaffemaskinen, det kan vi gjøre, liksom. Det stopper vel der. Matteo skriver, god morgen. Jeg gleder meg til at dere endelig finner ut hvilken bolle som best I dag, og please... Ikke komme noen pizzabolle. Ja, det skal vi nok passe på.
2: Det skal vi bli minimum tre om. Det jo folket som har stemt frem vinneren.
1: Det skjer i dag,
0: kanskje sju. Nei, men pizzabolle jo ikke en del av finalistene, så såpass kan vi jo avsløre at det kommer ikke noe surprise pizzabolle.
2: Åh, da vi rått da.
0: Hvis hele kongeriket gikk imot Matteus I dag, var det nå har vi gått for pizzabolle.
2: Nå det pizzabolle. Ja. Nei, det blir spennende så fint hva det slags bolle ser best.
0: Henning skal ut og tråkke I dag.
2: Jeg skal sykkel rundt og dele ut bolle, så det blir trivelig.
0: Ja, det samme skjer I Bergen også. Så hvis du I enten Oslo eller Bergen I dag, gratulerer. Du kan ende opp med å få deg noen gratis boller I dag. Hvis du tilfeldigvis ramler over noen NRK-logoer med jævlig mange boller rundt seg. Det skjer altså litt over 7 I dag.

0: Hørte fra Craig, da vi spurte hva gleder du deg til i dag. Han skriver, skal til Antalya i dag. Og vi spekulerte i, gjør han noe da? Har han drept noen siste dagene, eller har han vært full feriemodus allerede? Craig skriver, kan bekrefte at jeg ikke har gjort en skit siden torsdag.
1: Sant.
2: Deilig.
1: We're all the same.
0: We're all the fucking same. Sensuert! Dette er stedet hvor vi biper ut en eller annen setning eller et ord fra nyhetene. Aron og Henning prøver å finne noe gøy som kan passe inn i stedet. Fått med dere at debatten programlederne ikke klarte å holde ut i mer enn et par måneder, eller?
1: Ja.
0: Det er veldig deilig for meg, for da slipper jeg å vise rumpa til Espen Aas på morgenen lenger. Så jeg er veldig fornøyd med det sånn sett. Men da har det kommet en ny programleder, han heter Steinar Suvatne. Politisk journalist i Nettavisen har vært, skrevet en fantastisk god bok. Som heter Partiet. Ja. Den er kjempefin.
2: Som ble felt for utallige feil. Men
0: Litt kreativ frihet må man ha når man skriver en bok om
2: Arbeiderpartiet. Når man skriver sakprosa.
0: Ja, litt må man kunne leke med ord, ok? Mm. Men han var innom Dagsrevyen i går og fortalte litt om denne jobben. Da.
3: Hva var det du tenkte da du fikk spørsmål om å lede debatten?
4: Tenkte jeg.
0: Ja, hva var det han tenkte da han fikk spørsmål om å lede debatten? Beep, tenkte jeg.
2: Mm. Ok.
0: Åpen oppgave. Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
0: Ja.
2: Okay.
0: Det er kanskje de som er vanskeligst, men vet du hva?
2: Ja.
0: Fuck you. Lykke til. Jeg tror på dere. Det blir gøy. Vi finner en fasit etter Chaperone. Good luck, babe!

0: En podcast fra NRK.
1: PST skal etterforske truslene mot Simen Velle etter at rådgiveren hans kom med rasistiske uttalelser forrige uke.
2: I tillegg så er det spørsmål om når renta vil heves, og det kan skje allerede denne uka.
1: Og det har også vært Met-gala i New York, og du kan høre mer om det her i dagens episode av Kjapt oppdatert, som ligger i appen NRK Radio.

0: Hemingway heter låta, du fikk den i P3-morgen.
1: Vi har fått en melding av en lytter som trenger hjelp.
0: Oi, ring nødnummeret.
1: Nei, det litt sånn søt melding han trenger, litt sånn søt hjelp.
0: Okay.
1: Tenkte kanskje vi og lyttere, andre lyttere kan hjelpe.
0: Mm.
1: Skriver, god morgen, Petre, her fra Sebastian da. Jeg ser etter tips til å vekke kjæresten min på morgenen. Hun verdens hyggeligste jente, men om morgenen det litt vanskelig å sette henne i gang, da vi ofte har et annet å rekke.
0: Oi.
1: Det sikkert flere som hører på. Har du et tips til hvordan man kan hjelpe å vekke sin bedre halvdel om morgenen?
0: Åh.
1: Jeg synes det var litt søt meldingen.
2: Det koselig.
0: Ja. Det også veldig gøy å kalle det for en bedre halvdel når det et problem du har.
1: Henning, du har jo en bedre halvdel om morgenen.
2: Absolutt.
1: Ja. Bare på morgenen.
2: Men jeg prøver jo å la være å vekke henne om morgenen. Mm. Stakkars, for jeg begynner jo mye tidligere.
0: Men det betyr vel at du har noen antiråd, sånn sett da. Hvis vi snur det du gjør.
2: Mhm.
0: Så vil jo det kanskje funke. Ja,
2: for jeg, det jeg gjør jo at jeg skrur av alarmen min så fort som mulig,
0: mm.
2: og så Tom og Jerry lister jeg meg ut av det rommet, sånn ding, ding, ding, ding. Og så har jeg lagt klærne mine klar i stua, sånn at jeg skal slippe å liksom begynne å styre i kleskapet der inne. Så sånne ting, kanskje du må gjøre alt inn på rommet. Du pusser tennene inn på rommet, du begynner å finne frem klær, du skrur på lyset.
0: La være å skru alarmen, rasle, holde på.
2: Men det jo en litt sånn uhyggelig måte da.
0: Ja, så tenker jeg, hvis det en person som sliter med å stå opp, så det jo veldig mange ting som på en måte man kan tenke er hyggelig, fort blir egentlig bare irriterende og fælt. Hvis du hver morgen kommer sånn, altså etter hvert.
2: Ja. Og det som litt skummelt med den type oppvekking, jo det at det jo ikke en ordentlig oppvekking.
0: Nei.
2: Det tror jeg lettere å liksom sovne igjen, hvis du kommer bort sånn, at du snakker til som en hund, skjønner du hva jeg mener?
0: Bøtte med vann?
1: Nei,
2: ikke vann.
1: Ice Bucket Challenge på en fiction der.
0: Det gjør jo også Cinnamon Challenge etterpå.
2: Ja, kjøper bønner bare for å toppe deg hele.
0: Ja. Nei, dette jo en åpen oppgave, kjenner jeg. Jeg bor jo ikke med noen, så jeg vet oppriktig ikke helt hva som fasit her. Men du som hører på, har kanskje en samboer, eller bodd med noen før, og har noen gode råd til hvordan man skal vekke noen som kanskje ikke har så veldig lyst til å stå opp. Hopp inn i appen NRK Radio, finn fram Petremorgen, og del dine beste råd, så skal vi se at Sebastian skal få hjelp. Dette får vi til.

0: Ariana Grande, Twilight Zone på NRK P3. Sebastian, han trenger vår hjelp. Det ikke alltid så lett å vekke sin bedre halvdel. Kanskje det noe man skal rekke en dag, og så tar det litt for lang tid å komme seg ut av den senga. Han trenger noen tips. Hvordan skal jeg vekke min kjære? Del gjerne noen råd i appen NRK Radio.
1: Det er så deilig at vi har sånne lyttere som kan hjelpe oss, sånne her lyttere. Lina Alba sine foreldre er akkurat sånn der. Hun skriver at mamma B-menneske, og pappa har løst det ved å lage kaffe hver morgen og gi det på senga. Så mamma har mulighet til å våkne i sitt eget tempo. Kan være verdt et forsøk.
0: Ja, ikke sant?
1: Det her er jo helt fantastisk.
0: Men hvis man skal, la oss si man skal rekke et fly da, betyr det at da må mannen til mor her liksom stå opp enda tidligere
1: for å brygge kaffe
0: sånn at mor da kan bruke en time på våkne
2: men det klarer han
0: ok, ja.
1: Det synes jeg
0: beklager, det var ikke meningen å stille spørsmål her
2: nei, men det skal han få til
1: hadde ikke du gjort det for din bedre halvdel,
2: hadde du ikke
1: det,
2: Jonas?
0: Nei, ikke fader, jeg har timet min morgen såpass tøyt at der det ikke rom for å brygge noe som helst
2: holy,
0: det helt umulig
2: sånn det blitt Vi har fått en melding fra Tullehøna. Tullehøna, skriv til oss. En av de morsomste tingene gjorde med eksen. Det var å kvisker han i øret etter jeg våkna. De mest bizarre ting.
0: Ja.
2: For gjennom dagen så vil han plutselig komme til å huske det. Som elefanta i rosa, eller det krig i Danmark. Tro med, de våkna. Pluss dagen din blir alt for gøy når meldingen kommer senere på dagen.
0: Det gøy!
2: Ja, og, men jeg synes, for jeg synes krig i Danmark betydelig gøyere enn elefanta i rosa.
0: Ja, det jeg enig.
2: Fordi krig i Danmark litt sånn, hvorfor skriver ikke NRK om det her? hvorfor meldes det ikke om?
0: Ja, men dette jo et gøy tips, ja. Kommer en litt sjokkerende verdensnyheter.
2: Ja, eller... vi har fått barn.
1: Ja. Det gøy.
2: Hæ? Når kom den? Ja.
0: Lili Bendris var på Epstein Island.
2: Hæ? Når?
0: Hæ? Hva skjedde det? Hva
1: det? Eller bare sånn der, bare lyve litt sånn, det en kråke som danser med en sombrero på verandaen, så er det sånn, hæ, det må jeg se. Så reiser han seg opp og går og ser.
0: Men ikke det så usannsynlig på en måte? Jeg tror mer på at det krig i Danmark, at Lili Bendris var på Epstein Island, enn at det står et dyr og danser med sombrero på...
1: Jeg tror det en kråke med sombrero på verandaen. Nei, det hadde jo aldri vært Lønnskog, Jonas.
0: Nei, det er faen, det var sant, det er ikke.
2: Matteo skriver, evakakonomi med Morabone. Nei,
0: sånn har vi ikke tid til. Det går ikke, det på i Henning.
1: Lykke til, Sebastian.
0: Lykke til.

0: Pausa sin Addicted to Your Love. Du fikk den i Petremorgen. Her er det veldig snart dags for dagens allsang. Send inn ditt forslag på melding til Petremorgen i appen NRK Radio. Og hvis du er i enten hovedstaden eller Norges hovedstad nummer to, Bergen i dag, så kan du få forsynt deg. Men det som er Norges beste bolle, ja, snart skal vi avsløre hva som er vinneren. Det får du med deg cirka kvart over sju. Alex Warren med Ordinary et par minutter unna, men først til Karianne og NRK Nyheter. Klokka er ett på sju.
1: Og vi skal starte i Midtøsten. Samtidig som USA og Donald Trump sier at de jobber for å få skip trygt gjennom Hormuzstredet, meldes det om flere angrep fra Iran. Trump har valgt å kalle redningsaksjonen sin Operasjon Frihet og sier at USA har senket sju iranske småbåter og at to amerikanske handelsskip har kommet seg gjennom stredet nå. Det benekter Iran for at har skjedd, forklarer reporter Frida Ravna Rømo.
2: Iran har sagt at all innblanding i Hormuzstredet vil bli sett på som brudd på våpenhvilen, og det er allerede meldt om flere iranske angrep. Blant annet så melder det amerikanske militæret at det er skutt raketter mot både handelsfartøy og amerikanske marinefartøy.
1: Normalt passerer rundt en femtedel av verdens olje gjennom Hormuzstredet, men nå har flere hundre skip og opp til 20 000 sjøfolk vært ut av stand til å passere siden krigen mellom Iran, Israel og USA startet, og mange skal nå være i ferd med å gå tom for både mat og forsyninger. Ukrainas president Volodymyr Zelensky varsler at en våpenhvile med Russland vil tre i kraft natt til i morgen. Det er tidligere enn den russiske presidenten har varslet, for Putin har tidligere sagt at det blir våpenhvile 8. og 9. mai i forbindelse med markeringen av seiersdagen under 2. verdenskrig. Zelensky sier at han starter våpenhvilen tidligere enn Russland har bedt om, fordi menneskeliv er mer verdt enn jubileumsfeiring. Ukraina har heller ikke satt noe sluttdato for denne våpenhvilen, men sier at de forbeholder seg retten til å svare på eventuelle russiske angrep som kan komme. Den norske laksearvingen Gustav Witzøe dukket opp under årets Met-gala i New York. Witzøe gikk også på den røde løperen i fjor og gjorde tydeligvis nok inntrykk til å få en ny invitasjon i år. Rundt 450 andre kjendiser var samlet på dette veldedighetsarrangementet, der årets tema er Fashion is Art. Alt fra Beyoncé, Cher, Sabrina Carpenter og en litt ugjenkjennelig Bad Bunny dukket opp på den røde løperen, og du kan se alle ymse antrekk inne på nrk.no. NRK Nyheter, det får du av Karianne Breivik Eldnes.
0: Hva hadde du gått med da, hvis du skulle på den løperen der?
3: Bunad.
0: Bunad.
3: Åh, det var veldig bra svar.
0: Det kom veldig fort da.
3: Ja.
0: Ja, for det er jo art, tross alt.
3: Ja, hun har planlagt dette lenge.
0: Ja, ja. Åh, herregud. Altså, jeg lurer alltid på, liksom, bryr folk seg egentlig om at de samler inn penger? For jeg føler at du bare ser antrekkene.
3: Åh, ja, er det det du?
0: Ja, ja, ja. De skal jo samle inn til det. Men jeg vil ta fader til hva, ja. Det er jo umulig å få med seg. Men da vet vi det. Kom en budanen. Kanskje får bli med et år, vi også.
4: Din dag på P3. Klokka 9. Drømmelaget. Klokka 11. Siesta. Klokka 1. Hørns. På P3.
0: God morgen, god venn. Hyggelig at du er innom. Petremorgen, tirsdag 5. mai. Vi skal en tur til Alex Warren. Dette er Ordinary.

kodde i en quarter sip. Hva jeg har sett på Jordal, begge quarter sips. Venner på begge sider, jeg på min shit. Og min business bro fra Bay putter bro i business. Jeg har levd mitt liv, nå jeg er trett på bitch.

0: altså. Quarter Sips, ukas låt på P3. Lærte nettopp at quarter sip, det når du har en kvart glidelås.
1: Helt riktig bra jobba.
0: Det burde jeg ha skjønt, basert på navnet. Mine venner. Nå har vi altså, over mange dager, prøvd å finne ut av hva i alle dager Norges beste bolle. Vi har latt folket nominere sine favoritter på NRK.no. Og der kom det inn mange bidrag. Folk begynte å diskutere i kommentarfeltet til og med.
1: Det var noen tusen her, var det ikke det?
0: Ja, det var det. Folk var uenige til og med der, og folk hypet hverandre opp, og det begynte å ta seg opp allerede.
1: Ja.
0: Vi har diskutert masse her i Petremorgen.
1: Jeg kranglet litt over.
0: Mm-hmm. Og så har det altså gått en avstemning på NRK.no bakemesterskapet. Er du spent på topp tre, eller?
1: Får vi vite topp tre?
0: Vite topp tre, tenkte jeg.
1: Jeg er så spent. Kan jeg få lov til å få høre?
0: Tredjeplassen.
1: Mm-hmm.
0: Solskinsbolle.
1: Nei!
0: Jo, med 15% av stemmene.
1: Nei!
0: Jo. Var det favorittene?
1: Ja!
0: Nei.
1: Det var min nummer en.
0: Andreplass, med 16% av stemmene. Skolebolle.
1: Nei, ok, ok.
0: Ja, det var min favoritt.
1: Forventa.
0: Det er jo solskinsbolle med kokos. Det burde vært samme.
1: Nei, det er ikke helt samme.
0: Ok. Vinneren av Norges beste bolle. 27% av stemmene. Altså, hver fjerde nordmann mener dette. Kanelbolle! / skillingsbolle!
1: Yay! Ja. Du virka ikke fornøyd med det, Jonas.
0: Nei, det fordi jeg stemte på skolebrød. Men jeg er ikke vrang. Jeg hører på hva flertallet sier, og tenker, vet du hva? Nå har vi endelig klart å bli enige om noe her i dette kongeriket.
1: Ja.
0: Og det er, ja, kanelbollen vinner, og det tenker jeg må være lov. Hvordan skal vi markere dette da, man tror? Jo, blant annet har vi sendt godeste Henning ut av studio på en sykkel ned til et bakeri. Henning, hva er det du ser foran deg nå?
2: Det jeg har i en kurv, enorm kurv, på sykkelen min, er enorme mengder kanelboller. Jeg aner ikke hvor mange det er, men det er nok til at 8-åringer i dette landet kunne fått en kanelbolle hver. Jeg sa på ekte, nei, men i helvete, når jeg fikk utdelt de her kanelbollene. Ja. For jeg skjønner ikke.
0: Ikke bare det. Du sa fy faen, jeg begynte å telle. Du sa det 10 ganger. Å fy faen.
2: Det er for mange kanelboller, men mitt mission her er jo at jeg skal sykle nedover Bogstadveien i Oslo, en travelgate, del ut boller, del det glade bollebudskapet om at det er kanelbollen som har vunnet kåringen. Og så er målet at vi skal nå Stortinget til slutt og få rett og slett en avklaring fra de folkevalgte om det her ble riktig eller ei. Og så håper jeg jo de hører på folket da. Det er jo litt av greia deres.
0: Det hadde vært gøy om de kjørte en sånn stop the steal.
2: Det er veldig gøy hvis de er da, stop the steal. Hvor er skoleballen? Så ja. Mm. Nei, så jeg skal begynne å sykle. Det her er en enorm sykkel. Jeg tror ikke jeg har syklet siden 7. klasse, så det her blir jo fette spennende. Men jeg skal nå prøve.
1: Det er fantastisk, Henning. Lykke til. Og det er ikke bare i Oslo vi deler ut boller.
0: Nei, Torgallmenningen i Bergen kan du også stikke innom hvis du er i det området. Der står bakemesterskapet og deler ut kanelbollen, som altså er Norges beste bolle. Nå er det avgjort.
1: Yes, vi kommer tilbake til Henning.
0: Vi gjør det, snart.

0: ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi stått I England. To EM I fotball.
0: Lenge. VM.
2: Dette utrolig! Vi kommet tilbake!
0: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
4: Dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.
6: P3.

0: Markus og Martinus, Synnøve Åsa, Nonchalant, Peter Morn. Kanelbollen er kåret til Norges beste bolle. Er du på Torgallmenningen i Bergen nå før ni, så kan du få deg en bolle. Eller hvis du er i Bogstadveien, så kan det at du ser Henning Bang på en sykkel som er litt vanskelig å håndtere. Og det er selvfølgelig folk som vil ha bolle, Henning.
1: Det er folk som vil ha bolle. Jeg står her med...
2: God morgen, god morgen.
1: Eskil, nå er det sånn at vi har kåret med hjelp av folk i Kanelbollen som Norges beste bolle. Hva synes du om det?
2: Jeg er helt enig. Det er desidert den beste bollen jeg får hørt for.
1: Ja, og nå har du fått en dagsfersk bolle i hånda. Det kan bli litt kald, for det er kaldt når vi sykler her. Men vil du ta en smakebit og sjekke?
2: Ta en bit. Står den til? Veldig god også.
1: Den står til forventningen. Er det fordi du ikke tør å si nei, eller var den faktisk god?
2: Den var faktisk god, litt kald, men ganske god.
1: Jeg tar selv kritikk. Jeg skal varme bollene videre herfra. Nå skal Eskil få lov å slenge seg på trikken. Ha en strålende dag videre.
0: Henning, jeg har fått et lite inntrykk at det er overraskende vanskelig å gi bort gratis mat.
1: Ja, det skulle vise da. Jeg trodde hjelpemiddelsentralen skulle si var fullstappet av folk som trengte mat. Men tydeligvis ikke, for ingen vil ha bollene mine.
0: Nei, ikke sant.
3: Ja, det hørte ut som du ble helt overrasket når Eskil her skulle ta imot denne bollen. Eller sa ja?
1: Ja, Eskil er en kjernekar og vil ta bolle, og det satt vi pris på. Men jeg fortsetter jakten, altså jeg gir meg ikke. Jeg har fått gitt bort noe,
0: ja, så
1: og så er målet at vi skal få gitt bort alt.
0: Henning, nøyaktig hvor er du nå?
1: Akkurat nå så står jeg på trikkestoppet Homansbyen,
0: ja.
1: Nede i Bogstadveien. Og så tipper jeg Slottsplassen og hører om de skal ha noen bolle.
0: Ja.
1: Og så turer jeg videre til Stortinget.
0: Så hvis du er et sted mellom der, Slottsplassen, og så Stortinget, stopp gjerne Henning altså på veien. Han har masse boller han
1: vil bli kvitt.
3: Ja, ja. Si Henning!
0: La bolle! Det må jeg lov.
1: Gjør det.
0: Sykle pent, pass deg for trikken.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Die with a smile. Dette er Lady Gaga Bruno Mars på P3. Det var ikke ment som at trikken skal kjøpe han.
3: Nei,
0: nei, nei.

0: Zombie, Jon Onkel P i Petremorgen. Jeg har delt feil informasjon, da må jeg bare beklage til alle bergensere. Bakemesterskapet, de på plass på Torgallmenningen fra klokka 8 og deler ut skillingsboller. De sover litt lenge i Bergen, skjønner jeg.
1: Ja, men det blir boller i Bergen også.
0: Det blir det, for skillingsbollen, skråstrek kanelbollen, har blitt kåret til Norges beste. Vi kunne jo valgt å spille skittent og splitte folket og ha det som to valg, men her forener vi øst og vest, eller Bergen og resten av landet, som det også heter. Vi har jo fått noen reaksjoner da, på at bollekåringen er ferdig.
1: Ja, Werner for eksempel, han elsker at rosinbollen kom på fjerdeplass. Ja. Jeg tror han synes den litt undervurdert, at den slo både vanlig bolle, faste lavensbolle, sjokoladebolle og kardemommebolle. Mm. Hva tenker du om det?
0: Jeg hater rosin. Jeg tenker at det er såpass sært at folk, da, det skiller seg vel ut da. Da blir folk glad for det.
1: Ja,
0: ja det må være.
1: Jeg er litt enig med deg, ja. Men det må, så må det være.
0: Og så har vi jo da Henning ute på sykkel. Han deler ut boller som bare rakkeren. Det har begynt å bli litt flere som sier ja takk til å ta imot nå, Henning.
2: Stemmer det, ja. Jonas. Det er flere. Jeg har møtt folk som skal rekke eksamen, folk som skal på jobb. De fleste folk skal jo noe nå, men veldig mange er takknemlige. Det er trivelig.
0: Vi har fått et tips her fra Rikke som skriver: jeg garanterer at eventuelle streikevakter Henning møter på veien vil være veldig takknemlige for boller. Ikke sikkert de er utenfor hotell og restauranter før klokka 8, men se etter refleksvester. Har du sett noen refleksvester enda?
2: Nei, jeg så noen refleksvester, men de driver og la noe betong, så jeg tenkte jeg skulle ikke forstyrre de med bolle.
1: Du, de trenger også bolle.
2: Ja. De gjør da, men jeg prøvde å spørre om de vil ta bolle, og da sa de no hablo English.
0: Ja, det var det som skjedde. Det skal ikke være enkelt.
2: Nei.
0: I dette den verden. Nei, jeg synes det er noe fint med å på en måte servere serveringsbransjen, synes jeg.
2: Ja. Absolutt, det er jo det. Jeg har prøvd å bygge en liten bolle på gardistene her ved slottet hvor jeg er nå. Det vil de ikke ha noe.
1: Snakker de? Svarer de liksom?
2: Nei, det er jo akkurat det de ikke er her. Så det er jo litt vanskelig å vite om de egentlig har lyst på. Men jeg kan på en måte ikke dytte bolla i kjerten på det heller.
0: Oi. Her burde Harald gi disp, synes jeg. Han kunne latt de få en bolle i hvert fall i dag.
2: Jeg tror Harald har noe å tenke på med familien.
0: Det er et veldig godt poeng.
1: De trenger en bolle eller to de også.
0: Ja, det gjør de faktisk. Ja. Hvis du er i nærheten av Slottsplassen, eller...
2: Ja, nå skal jeg ned til Stortinget nå, da.
0: Ja, speakersuppa, Stortinget etter hvert. Stopp gjerne Henning, ta imot en bolle. Han har lyst til å bli kvitt dem, og han har... Hvor mange boller er det i den kurven din da?
2: Det er fortsatt mange boller.
1: Det er lov å skrike etter han.
0: Ja. Rop.
2: Det er lov å skrike etter meg. Gjerne rop etter meg.
0: Ta tak i han.
1: Henning!
0: Sånn
1: her.
0: Ja, det må jeg.
2: Sånn for eksempel.
0: Da har du lært hvordan man roper i Petremorgen. Bare hyggelig. Vi stiller opp i...

0: Alver.
1: Nei. Her, her var gjengen, satt i min egen verden, ja. Malcolm Todd, var det earrings på P3?
2: Du, Jonas, verdens mest eksklusive gala var i natt. The Met Gala.
1: Ja, som jo tydeligvis er en såkalt fundraiser. Hva de samler inn penger til, vet jeg ikke. Er det bare til galleriet?
2: Du, jeg er litt usikker, men jeg, det jeg vet er at de aller rikeste og mest kjentene i verden samles for, ja, veldedighet, men egentlig aller mest for å bare vise seg frem.
1: Ja, det selvfølgelig. Alle følger med.
2: Visste du, Jonas, at vi har en Met-gala i Norge også?
1: Nei, har vi det?
2: Det litt sånn der, vi har Met-gala hjemme, skjønner du? Ja. Du skal ikke på Met-gala, vi har Met-gala hjemme. Nei, fordi det noe som heter The First Monday May Gala at Norda Oslo. Hørt om det?
1: Nei, aldri.
2: Jeg tror Norda Oslo er da en sånn restaurantsted, sånn cocktailbar-restaurant, hvor de da hvert år... Første gang jeg hørte om det var i fjor da. Skal ha sin egen Met-gala. Vi har Met-gala hjemme.
1: Jeg skjønner hvor du vil, fordi det kan være at jeg ramler over noen stories de siste døgnene. Jeg lurer på om jeg vet. Ja.
2: Mange kjendiser var der, som vi har sikkert hørt om. Norske kjendiser, Sebastian Solberg og Kristine Arntzen og liksom her og der, tror jeg. Så lurer jeg på da. Må vi ha en norsk versjon av alt? Er dette litt klein? Eller er det bare jeg som kanskje er litt sjalu for at jeg ikke er rik og kjent nok?
1: Ja, sånn,
2: altså.
1: Ja, det er det som skjer.
2: Jeg vet ikke, hva er greia liksom? Hva må vi liksom?
1: Så lurer jeg bare på, hva er intensjon? Vil de bare reklamere for restauranten sin? Det må jo være det. Det er ikke noe, det er ikke noe på en måte godt i andre enden her for oss vanlige dødelige, er det det? Det er ikke sånn at vi da får, da har vi tilgang på et galleri med masse fin kunst i all overskuelig fremtid.
2: Ja, for det er ikke noe veldedighet i den norske versjonen.
1: Nei, det kan ikke være.
2: Jeg bare spør.
1: Nekter jeg for. Jeg har ikke sjekket det, men jeg tror ikke på det.
2: Så det her er egentlig bare Met-gala for de kjente, rike norske.
1: Helt riktig.
2: For å vise seg frem, og for å spise pent, og legge ut litt på story.
1: Ja.
2: Og ikke noe mer.
1: Og så får man egentlig ikke med seg så mye av det hjemme, nei. Er du på ekte litt bitter for at ikke du fikk spise wagyu med trøffel? Er det det som har skjedd?
2: Altså sånn, jeg har jo selvinsikt nok til å vite at jeg ikke er rik og kjent nok.
1: Mm-hmm.
2: Men jeg kunne jo vært folkets stemme der, skjønner du? Jeg kunne representert folket.
1: Ja, ikke sant? Hva hadde du gått med da for å representere folket? Ta på deg skjæroks og rusla opp i parkdressen din. Og...
2: Hør meg ut, hør
1: ja,
2: okay, meg ut.
1: Ja, klar.
2: Bunad.
1: Nei, det hadde du ikke.
2: Hæ?
1: Har du bunad?
2: Nei,
1: ikke sant?
2: Men en god anledning til å få en bunad
1: og
2: representere folket.
1: Ja, ja, men jeg tror det er ikke det mest på en måte hverdagslige og mest folkelige, tenker jeg. Jeg hadde kanskje gått for noe enda litt mer basic.
2: Hadde jeg gått med jeans og genser, så hadde du ikke sluppet meg inn.
1: Regntøy.
2: Ja, det er Jonas. Jonas ser på regntøy som high fashion og dyre klær. Skal ta meg videre.
1: Ja, men vet du hva? Det er dyrt med regntøy.
2: Gleder meg til å dukke opp i bryllupet ditt.

0: James Bay, Hold Back the River i Petremorgen. Vi har sammen med folket kåret Norges beste bolle. Det ble til slutt kanelbollen og skillingsbollen som delte førsteplassen. For det er jo samme tingen.
1: Jeg vet ikke forskjell.
0: Det er basically det samme.
1: Men hva forskjellen?
0: Nei, at bergensere blir veldig sure hvis vi kaller det for kanelbolle og motsatt, tror jeg.
1: Eller, det som forskjellen?
0: Ja, ja, det litt mer da, kanskje. Jeg innbiller meg at skillingsbollen litt flatere av en eller annen grunn.
1: Ja, da det samme. I mine øyne så det meg gifla, så kanelbolle.
0: Åh, vet du hva? Nå blir jeg også sint.
1: Ikke det bare det samme?
0: Hvis du putter gifla og skillingsbolle, vet du hva? Nå blir jeg bergenser. Nå skjønner jeg det en gang. Vi prøver jo å få litt anerkjennelse av denne kåringen. Vi har jo gjort dette kjempedemokratisk. Folket har fått en stemme hver, og mange har benyttet seg muligheten til å stemme også. De folkevalgte må jo gå med på dette. Hvor vanskelig er det å få... Altså, det tok oss jævlig lang tid å etablere at ja, vi elsker faktisk her nasjonalsangen vår. Kan vi få det litt raskere etablert at kanelbollen er Norges nasjonalbolle?
1: Ja, vi har jo sendt Henning på et lite oppdrag.
0: Ja, han har fått audiens hos Frøya Sjursæter, som Stortingets yngste, sitter inne for MDG. Han er på vei inn dit nå. Vi må jo høre da, hvor populært er det å komme inn i Norges kanskje viktigste bygg. Med skittlås med boller. Jeg er litt usikker på om han har tatt med seg.
1: Kommer han gjennom?
0: Har han syklet gjennom? Lurer jeg på?
1: Nei, Gud, det vet jeg ikke.
0: Det finner vi fort ut av, altså. Vi skal til Henning på andre siden av NRK Nyheter klokka 8. Frem til det, dette Madison Beer, Bittersweet på P3.

0: kanskje blir det sweet for noen at kanelbollen slash skillingsbollen er kåret til Norges beste bolle. Vi har sendt Henning til Stortinget for rett og slett få valgresultatet anerkjent. Han har tatt turen innom sikkerhetskontrollen allerede.
1: Ok, motherfuckers. Da går vi inn. Stortinget. Her har jeg aldri vært. Det skal jeg ding på. Hvordan funker det her? Kan jeg bare gå inn? Så det dette ser jeg sikkerhetskontrollen på Stortinget. Hvor ofte er det da får boller gjennom sikkerhetskontrollen her?
2: Ja, ofte.
1: Er det da, faktisk? Ok, i hva slags anledning, er det sånn at alt som kommer inn på Stortinget må gjennom dette rommet?
2: Ja.
1: Ok, og det er uavhengig av om det er liksom kake, eller pynt, eller klær, eller...
2: Ja.
1: Shit, ok.
0: Ja, vi skal ikke til den mest pratsomme sikkerhetsvakten noensinne, men vi skal si hei til Frøya Sjusæter, som er inne for MDG på Stortinget, om et par straks bare. Justin Bieber kommer også med Yukon, men det er først etter en tur innom NRK Nyheter, som du får av Karianne nå 7:01. Og her skal vi først ut på veiene.
3: Ja, for datoen viser jo 5. mai, men det er glatt flere plasser i landet. Store deler av Norge våkna til snø og is på veiene i morges. Veitrafikksentralen sier at det er glatt mange steder, og ber derfor folk om å vurdere å la bilen stå. Det gjelder spesielt Vestlandet, Midt-Norge og deler av Nord-Norge. Trafikkoperatør Andreas Rasmussen sier at dette ikke er dagen for å teste sommerdekkene.
4: De som har vinterdekkene og andre vurderinger, men sommerdekk og bør nok tenke seg om de skal utsette reisen. Akkurat nå i morgentimene så er det spesielt utfordrende.
3: Og det jobbes med å salte veiene på de mest utsatte plassene, men på grunn av redusert vinterdrift vil flere veier være farlig glatt nå på morgenen. Det er ventet at det kanskje blir litt bedre forhold utover dagen. Tre personer er døde og tre har blitt syk på et nederlandsk cruiseskip som ligger utenfor Kap Verde i Atlanterhavet. Myndighetene på Kap Verde nekter skipet å legge til havn fordi det er mistanke om hantavirus eller såkalt musepest. Ved smitte får man ofte akutt høy feber, kraftig hodepine, magesmerter og kvalme. I noen tilfeller fører det til hjerte, lunge eller nyresvikt, forklarer reporter Tora Alfsdotter Vassnes.
5: Det tar 1-8 uker fra man får hantavirus til symptomene sprer seg, så det er vanskelig å vite hvor smittekilden er. Skipet hadde seilt fra Argentina til Kap Verde og besøkt noen av de mest avsidesliggende stedene i verden, så det er vanskelig å fastslå hvor dette viruset kommer fra.
3: Og så skal det handle om den gjengen her.

0: Justin Bieber sin Yukon i Petremorgen. Vi har altså avslørt kanelbollen slash skillingsbollen er Norges beste bolle. Men jeg føler at det telles på en måte ikke dette resultatet før vi har fått resultatet bekreftet av de som sitter med makta, nemlig de på Stortinget. Henning, hvor er du?
1: Jeg på Stortinget. I ærverdige Eidsvollsgalleriet. Det er ekstremt flott her. Det ekko. Og jeg sitter her med stortingsrepresentant fra MDG, Frøya Sjurseter. God morgen.
2: God morgen.
1: Ikke for å oute det, men alarmen din ringte jo akkurat.
2: Ja.
1: Men nå vi samlet her, og vi må jo spørre det. Frøya, vi har kåret Norges beste bolle sammen med bakemesterskapet vi i Petremorgen. Og det er altså type bolle, ikke på en måte fra dette og dette stedet, men type bolle. Og den som vant var kanelbollen slash skillingsbollen.
2: Wow, jeg sjokkert over at det ikke skolebolle.
1: Åja, for det din soleklare favoritt.
2: Jeg vil tørre å påstå det, tror jeg faktisk. Eller mandelbolle fra godt brød.
1: For mandelbolle var i kåringen, men det var ingen av oss som skjønte hvorfor mandelbolle var der.
2: Hæ? Har dere ikke smakt mandelbolle?
1: Åpenbart ikke. Men hva synes du om at... hva synes du om at på en måte, kanelsnurren og skillingsbollen blir på en måte sagt at det det samme? Er det da?
2: Det jeg ville tenkt at det var det, ja. I alle fall i veldig like kategori.
1: Okay.
2: Men jeg ikke noe spesielt god på bolle da. Jeg har funnet ut at jeg ikke er så god å bake, og derfor så er det blitt litt mer sånn jeg kjøper på vei... Fra jobb, uten å forholde meg til.
1: Ikke sant. Har du lyst til å smake på bollen?
2: Jeg har så lyst til å smake på bollen.
1: Ja. Frøya spurte faktisk spesifikt om det var mulig å få smake på bollen. Hvis vi kom for å
0: søke.
1: Skal du få en bolle her, Frøya? Plukk til en bolle. Den litt kald. Jeg har syklet frem av jordstua med det her. Det blir vel dere i MDG glad for.
2: Ikke bare ta et jaffsann da.
1: Du skal få lov til å ta et jaffsann. Hvis du har lyst, jeg skal ikke tvinge deg til noe, for du så ut så det var en gisselsituasjon her nå. Men
2: du skal bare mer tanke på sånn smatte inn i mikrofonen.
3: Å nei, det liker vi.
1: Det er noen som liker det også. Ok, ta det en jaffs. Sitt den.
2: Ja, den var veldig god.
1: Ja, den var det.
2: Ja.
1: Så du mener på at du kan være enig i at kanelbollen er Norges beste bolle, eller er det fortsatt mandelbolle?
2: Nei, jeg mener fortsatt mandelbolle, men denne kanelbollen her var eksepsjonelt god faktisk.
1: Ja, ikke sant. Ja, da har vi i hvert fall fått en slags sånn stamp of approval fra Frøya. Det må vi jo si, det må jo bety noe, jeg tenker jeg da. Du er jo folkevalgt, så dette skal jo bety noe.
2: Representerer folk, så det...
1: Det er beinsolid det, Jonas. Det er beinsolid. Ja,
0: du har blitt stua inn i et sånt galleri. Det henger masse gamle, viktige menn på bilder rundt deg. Et par damer også har fått lov til å få innpass her. Sånn. Du må vel klare å snike deg litt rundt i dette bygget, Henning?
1: Jeg skal snike meg litt rundt. Frøya har sagt at det er mange plasser jeg ikke får lov til å gå, men jeg skal få lista meg litt rundt omkring. Jeg har jo to enorme esker med bolle, som er tungt, men jeg skal se om jeg får litt hjelp til å bære de rundt, og så skal vi få ordnet noen greier her.
0: Dette lover godt, Henning, altså på plass på Stortinget, for å sørge for at alle der stemmer for, ja, kanelbollen, det er den beste bollen. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, driving me crazy.

0: Tame Impala på NRK P3. Henning har fått en besøkslapp på puppen. Der står det antageligvis Henning Bang og Frøya Sjusæter, Stortingets yngste. Ja, for han har nemlig blitt tatt imot av henne. Hun lar seg påvirke, blir utsatt for lobbyisme. Kanelbollen nemlig Norges beste bolle, og det må godkjennes av de folkevalgte. Og nå du vel i det aller helligste, Henning.
1: I det aller helligste i Stortingssalen med Frøya. Og Frøya, vi er kommet til plassen din nå. Her sitter du fast. Hvem du bruker å ha på siden av det?
2: Jeg pleier egentlig som regel alltid å ha Joel Ystebø fra KrF på siden. Vi har ganske forskjellige meninger om likestilling, om Palestina og det ene og det andre. Men her sitter vi.
1: Her sitter dere, og det er god stemning. Ja, det er god stemning. Hun trekker litt på. Jeg lurer på, for dere sitter jo her gjerne i flere timer, Frøya. Hvordan er det med å spise liksom mat eller boller da, mens ting foregår her? Er det liksom frowned upon? Må man ta det i lunsjen? Hvordan funker det?
2: Altså, du skal i utgangspunktet ikke ha mat og drikke her inne, så du får ikke engang lov til å ha kaffe med deg inn hit. Men nå ser jeg at vi trenger litt bolle på vei i rotunden her, tror jeg må være greit.
1: Ja, og så visste jo du frem, ikke fra out vedkommende, men du åpnet jo skuffa til en annen stortingsrepresentant og sa her ligger det tomme Red Bull-boks her.
2: Ja, vi er venner da, hvis det hjelper.
1: Ja, men litt outing her. Hvilke partier, hvem er denne representanten?
2: Han heter Hashim Abdi og sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet og er 20 år.
1: Ja, det er deilig. Og nå må vi jo spørre her, Frøya, kan vi få se i skuffen din? Hva ser jeg oppi der?
2: Ja, det kan vi selvfølgelig få se.
1: Ja, her er det masse ark. Ja, det var litt kjedelig, må jeg få lov å si. Det er ikke noe spennende her, Frøya.
2: Nei. Det er litt tidligere ting jeg snakket om på talerstolen, skal vi se.
1: Ja, her står det. Innlegg om budsjettdebatt. Herregud, så spennende. Men du, Frøya, det jeg lurer på, fordi du skal sitte her i salen i dag.
2: Ja.
1: Skal du legge frem noe?
2: Jeg skal ikke legge frem noe, men jeg skal sitte her og sette salen, som alle stortingsrepresentantene må gjøre hver tirsdag, onsdag og torsdag, så da må to tredjedeler av Stortinget møtes her for å åpne møter da. Så det skal jeg gjøre i dag klokken 10.
1: Det skal du gjøre i dag klokken 10. Da kan jo hende bli sulten. Skal vi legge en kanelbolle i skuffen din så du har den til senere?
2: Det spørs om vi klarer å lukke den, men kan ikke du legge den her også, kan den stå litt sånn åpen?
1: Stå åpen? Ja, ok, da kan en Joel komme og ta den.
2: Ja.
1: Om jeg er fra KrF, vi vet ikke hva de holder på med.
2: Nei, dette er bra dette her.
1: Dette er bra. Det er en bolle hun prøver, nei, hun holdt på å lukke den igjen, men jeg tror faktisk ikke den får plass, rett og slett.
2: Det er litt dumt å grise til hele stolen.
1: Ja, herregud, det er jo sikkert ikke dere som vasker her, så det er jo synd å gi det til vaskepersonalet.
2: Jeg er helt enig.
1: Tusen takk, Frøya, og noen gang kan du gi tommel opp for at det er kanelbolle som er Norges beste bolle.
2: Jeg har allerede gitt tommel ned til det, men jeg har sagt at det er en veldig god bolle.
1: Hei da, faen. Jeg prøvd, folkens. Hun vil ikke høre på folket.
0: Hvor mye skal til for at Frøya faktisk tar opp dette i Stortingssalen til votering?
1: Ja, hvor mye skal du ha for å ta opp det her til votering her, og snakke om bolle?
2: Hvor mye jeg skal ha for det?
1: Ja.
2: Da skal jeg ha minst like mange mandelboller i så mange store kasser med mandelboller. Ja, hvis dere kan sikre det for meg, så...
1: Ja, ikke sant. Jeg trodde det skulle være dyrere, men det skal vise at Frøya Sjusæter kan la seg bestikke et par kasser mandelboller. Da, så vi jobber med det.
0: Da vet vi det. Alle som driver eller har lyst til å begynne med lobbyisme, løp etter Frøya. Hun er lett å påvirke. Bare å stikke dit med en eneste gang.

0: Alle tårer uten grunn heter den. Det Bendik I P3-morgen. Ja, hvis du I Bergen, og I nærheten av Torgallmenningen, så kan den du ser en gjeng fra bakemesterskapet. De deler ut skillingsbollen, som sammen med kanelbollen har blitt kåret til Norges beste bolle. Vi prøver å få dette resultatet verifisert og godkjent av politikerne på Stortinget, og nå har du møtt Stortingets Red Bull-konge Henning.
1: Det har jeg. Jeg står her med Hashim Abdi. God morgen.
2: God morgen.
1: Hvor tidlig var du på Stortinget I dag?
2: 07.30.
1: Ja, ikke sant? Ja. Jeg synes det respektabelt. Gud, nei, Gud, altså, Frøya sin... nei, ja, bergenser. Frøya sin alarm ringte klokka 8, og det synes jeg var litt I seneste laget, når vi skulle møte seg 7:15.
2: Ja, jeg er enig.
1: Men nå har vi kåret Norges beste bolle. Du skal få lov å få en bolle. Det kanelbolle. Vi har kåret Norges beste bolletype. Du enig I at kanelbollen den beste?
2: Ah, jeg liker sånn skolebolle.
1: Du skolebollemann, ja. Ikke sant? Og åpenbart Red Bull-mann også. Fordi Frøya har outa det litt. Vil du, er det ingen kommentar til det, eller?
2: Det egentlig ikke lov til å ta med Red Bull inn I Stortingssalen, så jeg har ingen kommentar.
1: Å, oh, helvete. Jeg fikk gå så ut faktisk på ekte. Jeg håper ikke, det ikke sånn at jeg feller det nå.
2: Hva sa du?
1: Er det sånn at jeg feller det nå? Dette blir VG-oppslag, og så må du gå.
2: Det kan hende, men de som jobber på Stortinget blir kanskje litt sure.
1: Ok, hva skjer hvis de blir sur? Hva gjør de da?
2: Altså, jeg vet ikke, de har ikke... Altså, dere første som har catchet meg lacking, så jeg vet ikke.
1: Men det noe I form for indre justis? Det sånn at hvis jeg går I hjørnet på, her på vandrehallen og pisser litt I hjørnet, blir jeg stoppet da?
2: Jeg håper det.
1: Men du vet ikke?
2: Jeg vet ikke.
1: Det synes jeg helt fantastisk. Ok, men vil du ta en smak av kanelbollen? Står den, ok? Nå får vi et jaffs her. Ok, synes du den god? Du har sagt at skolebolle din favoritt, men sto den likevel til forventningen, den her kanelbollen?
2: Nei.
1: Ikke?
2: Nei.
1: Fordi?
2: Det var liksom, altså jeg liker en...

0: Og så sa han ene duden 2 uker inn, da, du har begynt å legge på deg, så jeg har liksom unngått boller siden.
1: Sa han fyren i sikkerhetskontrollen da?
0: Ja, han fyren i kantina.
1: Ok, ok, ok. Ja, for det er litt ruthless for han i sikkerhetskontrollen. Jeg har jo begynt å legge på det, eller?
0: Det var litt overdrevet.
1: Ja. Litt overdrevet.
2: Ja. Kan jeg komme med en liten kommentar her, Henning?
1: Ja, det skal du få lov til, Arin.
2: Ja, hvordan kjennes en kanelbolle mer ut som hjerte- og karsykdommer enn skolebolle med melis og krem og høyre og venstre?
1: Vi får kritiske spørsmål fra pressen i NRK her nå. Det er, hvordan kan dette føles mer ut som en bolle med hjerte- og karsykdommer enn en skolebolle som har glasur og krem?
0: Altså, den er gul. Det føles ut som en sånn sommer... det er sommervibber fra hele opplegget.
1: Det er bedre vibber, liksom.
0: Det er bedre vibber. Dette er liksom... Grått. Det er noe galt med brunt på innsiden, liksom.
2: Nei, jeg kjøper ikke. Det er et dårlig politikersvar.
1: Jeg tror vi gir oss der. Vi holder oss på i en kommentar. Tusen takk for at du kunne stille opp.
3: Jeg noterer meg også at samtlige til nå har jo sagt at skolebollen er favoritten. Det irriterer meg at ikke den fikk flere stemmer.
2: Ja, det er litt rart.
3: Men det går bra. Vi anerkjenner resultatet. Ja, vi skal ikke storme teltet til bakmesterskapet ennå.

0: er en...
1: Så men vi er ute etter stemmen, eller vi er ute etter den som har laget
0: den?
1: Er ikke det norsk fått,
0: da? Jo da, det er norsk det også.
1: Det er norsk, ja.
0: Og det var en megabanger for noen år siden.
1: Jeg har null peiling.
0: Spennende.
1: Kan vi høre den en gang til da,
0: Jonas? Vi kan høre den en gang til. Fortsatt ikke kjent?
1: Absolutt ikke.
0: Nei, jeg håper kanskje du skal ta med den.
1: Nei, ukjent.
0: Ok, kanskje du, catcheren, du kan stikke av med Petremorne-koppen hvis du klarer å finne ut av hvilken sang eller artist det er. Du sender svaret ditt på en melding til Petremorne i appen NRK Radio.

0: Temper City med Self-Aware i Petremorgen. Vi har kåret Norges beste bolle sammen med folket. Det kanelbollen som stakk av med seieren til slutt. Og hvis du har lyst på en variant av denne, så kan du, hvis du i Bergen, stikke til Torgallmenningen, for der programleder Julie Strømsvåg og dommere André Løvås og Marte Kielen fra bakmesterskapet på plass. God morgen!
1: Ja, god morgen!
2: God morgen!
0: Hei, hei, hei. Ja, hva dere sier? Sier dere kanelbolle, eller må dere si skillingsbolle?
1: Ja, vi sier jo Norges beste bolle.
0: Ja, ikke sant?
1: Det
0: ja,
1: blir det jo her. Skillingsbolle her i Bergen, vet du.
2: Her det skillingsbolle, men jeg sier jo kanelbolle. Ja, ikke sant? Vanlig.
1: Ja.
2: Men special occasion i Bergen.
1: Ja, vi tilpasser oss.
0: Det jo sånn at vi har snakket med litt folk i løpet av dagen, blant annet politikere, og de fleste har nevnt at de håpet kanskje skolebollen skulle komme litt høyere. Og så lurer jeg på om vi kanskje har gjort en tabbe, for vi har sittet i juryen sammen, og vi ble enige om å sette skillingsbolle og kanelbolle i samme kategori. Burde vi satt solskinsbolle og skolebrød sammen også, André?
1: Nei.
0: Nei, ok.
1: Solskinsbolle er jo kanel det også.
0: Åh, oh, ja, det er det,
1: ja. Ja, men der er det jo ikke kokos på den, for eksempel.
3: Ikke sant? Rosinbollen da, den slo både hvetebollen og sjokoladebollen. Var det litt overrasket over det?
1: Ja, jeg synes det kjempegøy at rosinbollen holder stand.
2: Og helt riktig.
1: I et moderne samfunn så holder den gamle traveren taket på oss.
0: Det det villeste jeg har hørt.
3: Ja, vi jo litt allergiske mot rosiner. Vi
0: frukt, tørka frukt har ingenting å gjøre i noen som helst. Det har vi etablert.
2: Elsker rosinbolle.
1: Ja.
2: Elsker rosinbolle.
1: Ja, det gjør jeg også.
0: Vi har jo sendt Henning ut på sykkel vi da gjennom hovedstaden for å dele ut boller. Her viser det seg at folk synes det litt skummelt å ta imot mat fra fremmede. Hvordan det med bergenser? Er de litt annerledes der?
1: Ja, her har vi snart gitt bort masse boller.
0: Ja, det har det, ja.
1: Så folk kommer løpende.
3: Ja, ikke sant? Bergensere er ikke like redde for boller som vi i Oslo.
1: Og så er det vel den der skillingsbolla, da. Som de er som fluer på sikkeren vår her.
2: Det er noe med den lukta av kanel og smør og sukker, som jeg tror lokker de i vår retning.
0: Ja. Hvor mange har du spist selv, Julie?
2: I dag? Helt ærlig?
0: Ja.
2: Null.
0: Nei! Nei!
2: Det er litt til folket.
0: Hva
2: er lov man skal ha etterpå?
3: Ta deg en.
0: Hva er lov å ta? Vi håper jo det er masse enn at folk slutter å ta. Ja.
1: Vi skal nok ha en, skjønner du. Vi må la folket få ta del i denne fantastiske nyheten.
0: For de som ikke er da i enten Bergen eller Oslo i dag, André, hvis man har lyst til å lage en digg kanelbolle eller en digg skillingsbolle i løpet av dagen, hva gjør man?
1: Da setter man en bolledeig, og så lar man den få lov å heve lenge og vel, sånn at han blir bra, og så fyller man inn med masse deilig sukker, smør og kanel. Mer enn du tror, og så blir det bra.
2: Det jeg elsker at André kaller deg for han.
0: Ja. Ja. Den lever jo på fremtiden, så det gir for så vidt mening. Ok, hvis du i Bergen, fort deg til Torgallmenningen. Det begynner å bli ganske glissen til den bollesken deres, men det fortsatt mulighet til å få. Da kan du si hei til Julie, André og Marte og få deg en bolle. Kos dere videre med utdeling, dere.
1: Takk.
2: Takk for samarbeidet.
0: Jo, det var bare hyggelig. Det får han av skolebollen, altså. Det skulle nok gått
3: for. Det går bra, Jonas. Det går bra.

0: Kanelbollen, kanelsnurren, skillingsbollen, kjært barn har alt for mange navn. Hvis du har lyst til å få en variant av Norges beste bolle, og er enten i hovedstaden eller i Norges andre hovedstad, Bergen, så er det fortsatt mulighet til å få tak igjen. Er du i Oslo, se etter Henning på en sykkel. Han har noen boller igjen. Han er et eller annet sted i sentrum. Vi aner ikke hvor.
1: Ellers kan du gjøre som Britt i Bergen, som hørte på radioen i dag at hun kunne få boller. Så da tok hun båten til byen for å krysse Torgallmenningen i stedet for å ta den vanlige ruten sin. Da.
0: Ja.
1: Men gjorde et unntak i dag, og så skriver hun Haru til og med.
0: Haru!
1: Hurra! Hurra for kanelboller og den koselige gjengen som deler ut boller.
0: Ja, og takk til deg, Britt. Og hyggelig at du stakk innom. Ja. Det er vi glad for. Drømmelaget er på plass, Anna og Karsten, god morgen.
2: Halla.
0: Har dere fått dere boll i dag?
1: Nei.
0: Nei. Åh, det må få gjort noe med etterpå, kjenner jeg.
2: Ja, har du klart igjen?
1: Dere ser så skuffet.
2: Jeg ble ekta lei meg. Dere kanskje knir inn, hadde dere fått dere bolla i dag da? Nei.
0: Nei, men kanskje vi kan oppfylle den drømmen, mens dere er opptatt med en helt annen drøm.
2: Ja.
3: Jep, i dag er det Andy som drømmer om å få prøve seg som avløser på gård.
0: Oi.
3: Yes.
1: Hva er det?
3: Altså en som jobber på går.
1: Ja, rett og slett. Ja.
2: Det bare hjelper til meg.
1: Heter det avløser, ja. Lærte nytt i dag.
3: Er det de som avløser, er det de som passer på gården og bonden er borte?
2: Kanskje, dette må vi finne ut av egentlig. Men jeg tror en avløser er det de møter opp de, og så bare passer de på at dyrene lever.
0: Mm. Og det er jo noen, jeg vil tippe noen oppgaver som er gøyere enn andre. Når man er en sånn type avløser på en gård.
2: Møkking er det gøyeste.
0: Det er det aller gøyeste, ja. Så vi håper det blir masse møkking på Andy i dag. Du hører Drømmelaget på P3 om et par strakser. Og ja, er du bonde, eller bor i nærheten av en gård, da kan du hjelpe til.

0: Flue i et spinn heter den. Du fikk den i Petrimorgen, som snart gir roret på denne skuta videre til drømmelaget. I dag trenger de hjelp av noen som er på en gård, kanskje spesielt. Du får dem etter NRK Nyheter, som du får av Frida nå klokka 9. Det skal handle om renta aller først.
1: Ja, for den kan bli justert denne uka. Flere økonomer er usikre på om renta kommer til å bli satt opp denne uka, eller om det skjer først i juni. Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke har varslet at renta skal opp fra 4% på et av de neste rentemøtene, men akkurat når det vil skje er litt usikkert. Høyere rente betyr kort fortalt at lånene våre blir dyrere, og grunnen til at den kan bli satt opp nå er for å få kontroll på prisveksten. Og økonom i Storebrand Olav Tjenn mener det er sannsynlig at det vil skje denne uka.
2: Alt som har kommet av data og utvikling for øvrig, tilsier egentlig at de hever i mai.
1: Men Kjersti Haugland i DNB tror ikke renta settes opp før i juni, og hun forklarer at renta må opp for at prisene skal gå ned.
3: Vi ser at lønnsveksten er såpass høy at kostnadsveksten i bedriftene bidrar til at en setter priserne opp i et raskere tempo enn det som er forenlig med inflasjonsmålet på 2%.
1: Ukraina, Palestina og Brasil er de tre landene som får mest pengestøtte fra Norge, det viser en ny rapport fra Norad. Totalt så økte norsk bistand med 3,2 milliarder i 2025 til 58,9 milliarder kroner. Støtten til Ukraina utgjør mye av økningen, og de fikk 11,7 milliarder i fjor. Der går pengene blant annet til Norsk Folkehjelp sitt mineryddingsprogram, og i Brasil så går mye av pengene til å redusere hogginga av regnskogen. Og selv om det ikke er fredag helt ennå, så har det likevel kommet ny musikk. Vi skal aldri gå hjem før sola kan få vekk. For nå har nemlig Ramón sluppet sitt helt nye album Ramuelo. Det kom i natt og inneholder 8 sanger. Blant dem er låta Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, som du hører i bakgrunnen her. Han har også fått med seg gjengen i nummer 4 på en av låtene. Og NRK Nyheter fikk du av Frida Ravna Rømo.
4: Jeg lukter et potensielt årets sommeralbum.
1: Ja, vet du, det er faktisk jeg er helt enig.
4: Jeg gjør det. Gleder meg til å høre alt fra dette albumet. Og takk for nyhetene, Frida.
1: Vær så god.
5: Din dag på P3. Klokka 11, siesta. Klokka 1, punch. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. På P3.
4: Louder for the people in the back. Drømmelaget er på plass.
6: Drømmelaget er på plass!
4: Veldig bra! Kan jeg bare gi deg sånne kommandoer?
7: Ja.

0: Karsten.
1: På en tirsdag hvor kalenderen viser 5. mai og klokka viser 9:05.
2: Bara bing, bara boom. Og vi, holder på å si, og vi fem i studio, men vi to. Og så med Mathias Morken der da.
1: For nå trodde jeg du skulle avsløre at jeg var gravid med tvillinger. Nei, trillinger!
2: Og du gravid med trillinger?
1: Nei, overhovedet ikke. Nei, jeg er helt sikker.
2: Okay.
1: Jeg er helt sikker. Og så flaut at du sier vi har fem her i studio, så sier jeg, og jeg gravid med tvillinger, jeg kan ikke regne engang. Mattekunnskaper, det tror jeg ikke at jeg kommer til å trenge i dag, forhåpentligvis ikke. Og hvis vi skulle trenge det, er det jo godt at drømmelaget handler om at vi alle sammen må få en drøm til å gå i oppfyllelse. Så da regner jeg med noen andre, for eksempel deg som hører på.
2: Ja, altså, vi jo et godt diverst lag med folk med alle slags bakgrunner og kunnskapsnivå på forskjellige greier. Og det det som gjør oss til drømmelag.
1: Ikke sant, og det var også det som virkelig hjalp da vi oppfylte drømmen til Åsne for en tid tilbake, ja.
3: Jeg drømmer om å få prøvd en saksofon før jeg eventuelt kjøper min egen.
1: Og det var jo altså korpsmiljøet i Norge ble satt i sving. Vi havnet til slutt i Bergen, der hvor Åsne jo bor og befinner seg hos den hyggeligste korpsmamman som har lært seg å spille var kornett i voksen alder.
2: Ja.
1: Ja.
2: Og på to år har jeg vært med i VM på en måte, i blåsing, jeg vet ikke hva det kalles.
1: Jeg aner ikke.
2: VM i korps,
1: ja. Dette burde vi huske bedre, men det er sånn er det i drømmelaget. Det er ny drøm hver dag, og det er mange, vi lærer så mye nytt, og det er ikke alt som fester seg like godt. Men denne korps, var det Janne? Var det ikke Janne? Jo. Og hva sier han for noe?
2: Ja, man sier ja. Han sier. Janne,
1: hun sa at det ligger en saksofon på kontoret her. Vi har også en ny saksofoninstruktør i korpset. Jeg blokker ut kalenderen hans, så at Åsne kan komme og prøve. Og nå har vi fått en melding på NRK Radio av Åsne som skriver God morgen! I dag skjer det. Jeg skal spille saksofon. Jeg gleder meg grenseløst og vil igjen takke for hjelpen med å oppfylle drømmen min. Lykke til med dagens drøm og ha en nydelig dag.
2: Fantastisk. Å fy fader, for en dag. Åsne skal ut og faktisk få opplevd drømmen sin. Skal spille den saksofonen. Satse på at det starter et ekte kjærlighetsforhold med saksofon som ender opp med at da kan hun spille her hos oss.
1: En ny passion. Åsne, tusen takk for at du holder oss oppdatert. Det setter vi skikkelig pris på en melding i NRK Radio her. Vær så snill og ta på litt lyd da, av det første blåset.
2: Vær så snill.
1: Det vil vi veldig gjerne høre.
2: Ja.
1: Det er helt nydelig. Og så synes jeg, når en tidligere drømmer ønsker lykke til med dagens drøm, da er vi der vi skal være.
2: Boom.
1: Og dagens drøm, den skal vi sette i gang med om cirka 4 minutter. Før det, litt musikk fra Sam Fender og Olivia Dean. Dette her er Rain Me In.

0: Jeg drømmer om å oppleve gårdslivet.
1: Ja, og det derfor vi nettopp hørte Craig Morgan med International Harvester, fordi Andy drømmer om å få jobbe en dag på en gård.
2: Han må rett og slett se hvordan er dette livet. Om dagen så jobber han rett og slett på Kiwi, og har vært litt sånn, alltid vært i by, alltid opplevd de tingene, men liksom alltid drømt tilbake til denne, men hvordan er det å liksom leve på en gård, være med dyrene, passe på, jobbe på? Det er en... Det er en drøm jeg kjenner meg godt igjen i, og som jeg backer hardt, for det er helt nydelig.
1: Se hvordan de menneskene som produserer maten vår i Norge faktisk jobber, og det er jo litt ekstra spennende for Andy som jobber i en matbutikk til vanlig. Andy bor da i Oslo, men er jo inneforstått med at man kanskje må reise et lite stykke ut av byen til den riktige gården. Det er det vi trenger i dag, en gård. 2-3 timer utenfor Oslo, eller sånn maks.
2: Maks.
1: Hvis vi tenker radius.
2: Altså, jeg tenker jo, med en gang du er en time utenfor Oslo, så er det ganske mye gårder. Da begynner det å bli mye, da er det mye kornåkere, og folk som jeg tenker trenger litt hjelp.
1: Det er så du, 2-3 timer tog, du tror, hvis igjen, beklager om å ta på min egen hjemby, men det er mange flotte gårder i Larvik, og det er bare 2 timer med toget.
2: Ikke sant?
1: Yes.
2: Ja.
1: Så det er masse flott der. Nå må vi prøve å tenke, kjenner jeg noen som... Jeg bare visste, hvis jeg hadde hørt på nå, på drømmelaget nå, hvor hadde jeg begynt opp i hodet mitt for å hjelpe til med denne drømmen? Og så innser jeg at jeg vet ikke om jeg... Jo!
2: Kjenner du noen?
1: Jeg kjenner noen! Jeg har en venninne hvor foreldrene har kuer i Sandefjord.
2: Ja!
1: Hvis ikke jeg tar helt feil. De har også begynt å lage noe brød eller mel eller noe, tror jeg.
2: Ja, vel, ja. Ja, jeg har bare begynt å gå på Google Maps, og så jeg på Satellite View. Og her ser jeg åkere, vet du.
1: Ja, du ser det.
2: Ja.
1: Fantastisk.
2: Her ser jeg det mysteri. Nei, det er en dagligvarerbutikk. Ok.
1: Ja.
2: Nei, men så det er det vi ser etter da. Vi ser etter gårder, hvor hvis du kjenner noen som kanskje har en gård, eller du bor ved siden av en gård, eller et eller annet sånt, hvor du tenker sånn, her kunne de godt vært åpne for å få et par ekstra hender, som vi vet kommer til å jobbe hardt. Han jobber på Kiwi, liksom. Altså, de jobber knallhardt når du jobber i en dagligvarerbutikk.
1: Mm.
2: Så det er han ikke uvant med.
1: Absolutt ikke.
2: Hjelpe til, kose seg, og så kanskje plutselig så har du en ny ansatt.
1: Ja, altså, bønder virker på en måte både som altså mange som verdens hyggeligste mennesker, og ikke minst liksom så utrolig tiltaksfulle, da, når du, ellers så går det jo ikke å drive en gård, men kanskje også som man ikke alltid har helt tid eller råd til å ha noen der som ikke vet alt fra før, hvis du skjønner. Samtidig skal du lære opp hvis den neste generasjonen i gårdstift, når det er odel og de tingene der, da. Her er jeg helt på bar bakke.
2: Ja, altså, nå har jo jeg har jo jobbet på gård, jeg vet du.
1: På en TV-gård?
2: Hei. Jeg var på gård for 100 år siden. Og det er jo, altså, mye av jobb er jo ting som bare krever mye tid. Og så er det bare sånn, nå må vi må skuffle alt det dritet, så der borte og flytte det borte. Og da holder du på med det i 2-3 timer. Og da trenger ikke det så mye opplæring. Det er bare, nå skal vi rydde i fjøset. Og du fjerner all driten i fjøset, og så legger jeg den i halm, liksom.
1: Ja, og det virker egentlig det veldig nydelig.
2: Det er gøy. Det er nydelig arbeid.
1: Når du går og legger den kvelden.
2: Åh, det er digg. Det er også, dyrene er så søte, og så hyggelige ofte.
1: Og så tar man seg en kaffe.
2: Ja, sitter. I dag i Oslo, på Østland nå, strålende sol. Perfekt dag å jobbe på en gård. Sett seg i solveggen der med en kopp kaffe etter du har skuffet noe drit i 2-3 timer.
1: Det er solfaktor 50 fjes hvis man skal er ute og jobbe. Alle som hører på som potensielt er på en gård akkurat nå og jobber, i dag er det på med solkremen hvis sola skinner der hvor du driver bondegård. Er du i Ålesund, så vet jeg at det ikke appellerer til deg. Men uansett hvor i landet du befinner deg, så er det hjertelig velkommen til å bidra til at drømmen til Andy om å få prøve seg på gårdslivet en dag, send det på en melding i appen NRK Radio. Bare søk opp drømmelaget og trykk send inn.

0: podcast fra NRK.
1: Emil, hva tenker du når jeg sier blåtur?
2: Nå det på tide med ny humorpodcast. Vi

0: Det synger Portugal, The Man I drømmelaget på P3 når klokka har blitt 9:30 og vi prøver å finne en gård hvor Andy kan få prøve seg på gårdslivet. Og vi har fått melding av en vi har oppfylt drømmen til tidligere som også heier på denne drømmen, nemlig deg, Katrine.
1: Ja,
0: hei. Katrine, du drømte jo om å få prøve å lære deg rosemaling fra Hallingdal.
1: Det stemmer. Ja. Jeg driver og går back to my roots.
0: Oh, back yes. to the roots. Men I dag har vi jo Andy som også har lyst til å prøve seg på noe. Litt, ja. Litt I samme gate som din drøm. Hva tenker du om drømmen til Andy?
1: Nei, altså det her må han bare få til, fordi det en utrolig fantastisk opplevelse. Hvis man har lyst til å jobbe på en gård, så det en fantastisk opplevelse å komme så nær det her som du kan. Det har jeg gjort.
2: Ja, for dette har du gjort selv?
1: Ja, jeg oppsøkte en venninne av meg som bor I Hemsedal, et vennepar av meg der, og spurte om jeg kunne få være med på landing I Hemsedal. Og da bodde jeg på gården deres I 2 dager, opp 6 om morgenen, på med felles kjøpedresse, ut I fjøset, ta imot lammunger, mokke, ta frem høye, kraftfôr. Og det her det beinhard jobb, altså. Det sånn, når du går ut I fjøset, og du tror du skal være der litt, grann, så skjønner du ikke at det gått 6 timer når du ferdig, liksom. Oh. Og da har du ikke spist.
2: Nei, sant. Men, ja. Men hvor godt sover du på natta?
1: Kjempegodt. Det lukter fjøs. og du sliten.
0: Nydelig. Men jeg elsker jo at du, Katrine, har tenkt at det hadde vært gøy å være med på å prøve. Da ringer jeg en venn som driver med dette. Du hadde på en måte ditt eget lille drømmelag I livet ja. Før ja, vi satt I gang her.
1: Ja, jeg hører jo på dere, vet du. Men jeg har jo, min veninne hun som driver kampen økologiske bondegård.
0: Ja!
1: Og hun har jo frivillige innimellom der. Jeg vet ikke hvor hun åpen for det, men Jeg kan sette dere I kontakt med henne.
0: Hva slags sted dette, Katrine?
1: Nei, det jo en bondegård som ligger midt på kampen I Oslo, I Oslo og en fantastisk platt bondegård med litt forskjellige dyr og ordentlig gårdsdrift.
0: Ja, altså, jeg har bodd nå I 4 måneder rett ved dette stedet, og jeg har gått forbi, ja. Men det ingenting når du går forbi på gata som avslår at dette en ekte bondegård midt I byen. Nei, det ser ikke sånn ut.

0: gjerne send en melding dit da, Katrine. Det hadde vært helt fantastisk.
1: Det gjør jeg.
0: Du, tusen hjertelig takk. Hva, og har du noen gode tips til Andy hvis vi får drømmen til å gå i oppfyllelse, du som har prøvd deg litt på gårdslivet selv?
1: Ja, altså det er veldig viktig at han er våken, tar initiativ og lytter til bondens ordre og gjør det bonden sier. Fordi du har ikke tid til å bli forklart mye. Her får du oppgaver, og så må du bare tørre å gjøre det. Det er sånn, jeg tok imot to lammunger, fordi det var 12 lam som ble født samtidig i dette tidsrommet.
2: Oi.
1: Og da er det bare å ta hånda inn og dra lammet ut. Så ja. Det er liksom bare å gjøre det.
0: Følge instinktet, rett og slett.
1: Instinktet og høre på ordrene og instruksene.
0: Ja, nydelig. Tusen hjertelig takk, Katrine.
1: Ja. Da sender jeg dere nummeret til henne på inboxen,
0: ja. Ja, det er supert. Tusen hjertelig takk.
1: Alt gjør den, lykke til.

0: Stig Brenner og meg med Pretty Boy. Og hvis du hører på via DAB Radio nå, eller i appen NRK Radio, så ser du kanskje at det står med store bokstaver. Det koker i innboksen. Dette skrev jeg altså 10 sekunder før vi gikk på her. Og det koker virkelig vår innboks i appen NRK Radio i dag, når vi driver og prøver å oppfylle drømmen til Andy om å få prøve seg på gårdslivet. Altså, maken til engasjement har jeg har vi jo nesten ikke sett, altså, men så kommer det inn en melding som fanger oppmerksomheten vår litt ekstra her, Karsten. Ja. Da det en som skriver, Andy må ta kontakt med landbrukstjenester Øst. De ansetter avløser til mange gårder over hele Østlandet. Mamma daglig leder og sier at hun veldig gjerne tar imot en søknad fra Andy. Og så kommer det da melding fra Hege, ring meg gjerne. Jeg daglig leder i landbrukstjenester Øst. Altså, mamman til anonym, Hege, med på telefon akkurat nå.
1: Hei, hei!
0: Hei, hei. Hege! Hei.
1: Mamma med.
0: Mamma, det alltid godt å ha med mamma. En voksen ja. I drømmelaget. Hege, kan du fortelle litt mer om hva det du egentlig driver med?
1: Du, vi et avløserlag, og de det over 70 i Norge. Og vi har 11 kommuner, sånn litt nord for Oslo og rundt omkring. Og der har vi ansvar da for avløsere, landbruksvikar, gårdsarbeidere. Hvis bonden blir syk, så skaffer vi noe som heter landbruksvikar. Så der har vi ja, bortimot 400 som jobber ute på gårder.
2: Oi, men, ja. Men hva er det nøyaktig en avløser innebærer?
1: En avløser gjerne en som jobber med dyrene. Det kan være forskjellige typer produksjoner. Det kan være gris eller melkeku, ammeku. Det kan være fjørfe. Ja, forskjellig. Og det måke og møkk og koste og fore og gjøre alt som trengs for at dyra skal ha det bra da.
0: Men kan
1: at bonden skal ha det bra.
0: Ja, det jo nesten like viktig. Det jo kanskje den tøffeste jobben du kan ha. Kan hvem som helst søke om å få være avløser?
1: Ja, i utgangspunktet egentlig. Det jo... Du må jo være glad i dyr, og det jo en viktig ting selvfølgelig. Og så det litt som hun som ringte inn i stad. Sa at du må være fleksibel, for du må gjøre som bonden sier, og du må legge litt bort kanskje hva du kunne tenkt deg å gjøre nå, og så må du gjøre som bonden sier.
2: Ja, så du må være, altså, du må liksom høre på ordret, du må være litt sånn selvdreven.
1: Ja, det må du, absolutt.
2: Og hardt arbeidende da går jeg ut ifra.
1: Ja, det jo tung jobb, altså man kanskje... Like å stå på morgen.
0: Ja, det ikke noe kan ikke ha på slumrefunksjonen på alarmen der.
1: Nei.
0: Men har du, hva din egen erfaring da med dette, Hege?
1: Nei, det gris, sau og litt høner, ja.
0: Ja. Åh, hva favoritten?
1: Nei, det bare å være med dyra egentlig, og ja, matproduksjon da, og beredskap, det jo noe av det viktigste, bortsett fra å jobbe med i barnehage, tenker jeg. Ja,
0: ja, ja der sier du det, men dyr og mennesker, vi er takknemlige for alle som jobber med de.
2: Men da det sånn at, men du Hege, du har jo da, altså, du har ansvar for veldig mange gårder, eller du kan liksom sende folk ut til veldig mange gårder.
1: Ja,
2: så hvis da, Andy. Så, ja, så hvis vi setter deg i kontakt med Andy, så kan du fikse han et sted og dra og jobbe en dag, liksom.
1: Ja, men det skal vi få til.
2: Åh, fy virkelig. Fader.
1: Ja, vil... Andy. Åh!
0: Dette jo helt nydelig, Hege. Hvor, jeg vet liksom ikke... jeg blir så glad når jeg snakker med folk som så utrolig reise. Har du en favorittgård?
1: Er det lov å si? Jeg vet jo at det mange av medlemmene våre som hører på P3, så jeg vet ikke om jeg tør å si akkurat. Men jeg har noen, ja, som jeg tenker at der kan Andy, der skal vi få en Andy. En drømmedag, eller noen flere drømmedager.
0: Nei, fy søren. Men tror du, Hege, at vi kunne, eller er bøndene så opptatt nå at ikke det mulig å få med noen på telefon?
1: Det kan nok nok det det midt I våren, vet du.
0: Ja.
1: Nå det, men vi skal alltid klare å få noen, men jeg vet ikke om jeg får det å få tak I noen akkurat sånn på en gang.
0: Nei, ikke sant. Kan ikke hvor skal vi? kan ikke du se litt om det en bonde som har tid til å prate med oss? Hvis, så kan vi sette over til Mathias, og så lager vi en plan her. Men du, Hege, du jo bare livets kvinne, altså.
1: Jo, takk. Vi jo så glad I avløsere. Vi trenger flere vi, altså.
2: Du hvis trenger... det noen andre som trenger, så har lyst til å jobbe, så det bare å ta kontakt, rett og slett.
1: Det et flott yrke. Flere burde velge den veien, og nå får de også status for fagbrev.
0: Her kan du se.
1: Ja.
0: Dette rett og slett kjempeviktig. Vi glad for at vi kan løfte det, I hvert fall bittelitt på P3 I dag.
1: Dere jo rå.
0: Hva sa du nå?
1: Dere rå.
0: Ja, vi, men Hege, vi ikke råere enn deg. Det var godt å ha med mamma. vi skal ta så finne litt ut av veien videre her nå, men det virker som vi faktisk har en ganske grei skuring her.
3: Ja.
0: Vi tar litt musikk fra Dominic Fike, og så ser vi hvordan vi løser det etter White Key.

0: Dominic Fike White Keys hører du på P3 en tirsdags formiddag hvor vi endelig har fått oss verdens beste bolle, kanelbolle. Den ramlet inn I studio her, og mens vi koser oss med den, så det ikke noe tvil om at det flere som koser seg med drømmen til Andy. Han drømmer om å få prøve seg på gårdslivet, jobbe som avløser, rett og slett, og vi snakket jo nettopp med Hege, som daglig leder I landbrukstjenester Øst. Altså, hvor mange gårde var det? Hun har...
1: Mange, og så samtidig de liksom 70 sånne lag rundt omkring I Norge, ja. Som da hjelper gårder med å ha nok ansatte til å liksom kunne altså, sikre driften. Maten og driften ja. Vi har I Norge, rett og slett.
0: Hege, hva du kalte Hege for noe? En varm boss lady?
1: En varm boss lady. Hun liksom, hun har varme, du vet at hun bryr seg om alle rundt seg, men hun kan også gi beskjed. Så hvis du gjør noe feil, så det sånn, da hun sånn, hei, sånn gjør vi ikke.
0: Nå mamma med, sa Hege, ja. Og det var ikke noe tvil. Det godt å ha en morsfigur I drømmelaget. Varm boss lady, det drømmer jeg om å bli. Mens Andy da drømmer om å få være bonde, og I hvert fall for en dag. Og vi har også fått en veldig fin melding fra Ida her, som skriver, vi har gård på øyer med melkekyr og sauer. Hjertelig velkommen til å tilbringe noen dager. Hos oss.
1: Og
0: altså, vi pratet med Katrine I sted, så virker det jo litt som at kanskje det sånn, en dag holder ikke. Du må faktisk ha et par dager også.
1: Ja, du må jo våkne opp på den gården, kanskje.
0: Ja, stå opp tid. Du må få være med på gårdsdriften over et par dager. Så det jo utrolig raust. Hege sa jo også, jeg skal sjekke litt rundt med mine kontakter, mine bondekontakter, vi har jo ganske mange, og se om ikke vi kan få med en av de på lufta, men det våronna nå, vet du.
1: Det våronna, hva det, det betyr?
0: Det jo, nå gjør vi gården klar for, altså folk har jo våronna når de spiler balkongen og planter potteplante ja. På hverandre. Okay, ja. Men det jo å gjøre klart, det ikke, faen, ja, sommer, vi burde spurt våronna, det var for noe.
1: Ja, altså dere snakker, dere sier sånne ord, så jeg ikke helt forstår.
0: Jeg vil egentlig bare imponere Hege med å være sånn, ja, våronna, men vi burde jo spurt, hva det for noe? Nei, det var veldig dumt å ikke gjøre. Ja,
1: det jo sikkert når du gjør dyrene klare for å slippe ut, kanskje det?
0: Det jo snart altså, kurslig på sommeren, våronna. Ja. Våron et begrev som beskriver de faste årlige vårarbeidene I landbruket. Består historisk av gjørsling, pløying, harving og såing. Så nå fremover du kommer til å lukte litt møkk når du kjører på...
1: Når jeg gikk til skolen på morgenen på sola, der du masse går av. Ja. Og hvis du hadde dusjet da, og du gikk til skolen med litt bløtt hår, så lukta det gjørsel resten av dagen.
0: Nettopp. Boom. Det her har vi jo alle minner av. Med mindre vi har vokst opp midt I byen, selvfølgelig.
1: Nei, det det. Og det, altså Andy han har vokst opp
0: han
1: I byen.
0: Han vil at det skal lukte gjødsel håret hans.
1: Endelig skal han få kjenne på den gode gjødsellukten som da får maten til å gro. Men kan man ikke ringe Ida da og høre hvordan det går med den gården?
0: Skal vi gjøre det? En arbeid til at Hege har noen følere ute hos hennes enormt mange bondekontakter. Vi har også da Ida som befinner seg på en gård akkurat nå hvis vi forstår meldingen riktig. Vi må jo ta en prat med henne også. Ja. Kanskje vi plutselig har mange tilbud til Andy, så kan han egentlig velge å brake.
1: Reiser rundt til hele Norge, bare jobber på gård.
0: What a dream!
1: What a dream, altså!
0: Ja, nydelig. Ah,

0: Det synger Coldplay og BTS.
1: Jeg drømmer om å oppleve gårdslivet.
0: Ja, det altså drømmen til Andy, og vår drøm jo som alltid når vi jobber med dette i drømmelaget, at noen skal høre på og tenke, den drømmen, den kan jeg være med å oppfylle. Og vi har fått en melding i dag av deg, Ida. Hvem du, og hva driver du med?
2: Hei, jeg og samboeren min, vi driver en gård på Øyer, like nord for Lillehammer, og vi har melkekyr og sauer.
0: Åh, for en for et liv, for et deilig liv.
2: Ja.
3: Men da har vi et spørsmål med en gang som vi satt og liksom diskuterte litt her i studio. Hva det liksom våronna?
2: Nei, det det at du må kjøre møkk og pløye og gjøre jorda klar for å gresset skal gro. Egentlig.
3: Og dette noe dere holder på med nå?
2: Ja, vi har ikke helt begynt enda.
0: Nei.
2: Men for vi driver midt I lamming, så vi har litt mye å gjøre der.
0: Ja, ikke sant? Man får gjort alt på en gang. Oh. Så hvor mange lam har det kommet på gården?
2: Jeg tror vi oppe I 140.
0: Ah, what?
3: Men hvor mange dyr dere har på gården?
2: Vi har vel 40 melkekyr nesten, så vel 30 kalver. Så 120 sauer, og så skal vi ha nesten 200 lam.
3: Jesus!
0: Ja, da det nok å styre med der. Hvor lenge har du jobbet på gård, Ida?
2: Vi flyttet til Øyer nå I høst, men vi har drevet gård nordpå I Kautokeino I mange år.
0: Ja, ikke sant. Hva den største forskjellen?
2: Det klima. Det at nå kan man slippe dyrene ut og begynne med vårene, mens I Kautokeino så det full vinter.
0: Ja, sant. ikke sant? Så det gjør ting litt lettere å drive gård på øyer.
2: Ja.
0: Åh, fantastisk. Men hvis man først skal prøve seg på gårdslivet, Ida, da holder det liksom ikke med en dag, eller?
2: Nei, for det tida flyr,
0: ja. Ja.
2: Og så for å få oppleve mest mulig, for det kan jo plutselig være at det ikke nok av lamming, sånn at det blir en stille dag, eller så kan det skje mye.
0: Og hva, når dere tar imot, har dere tatt imot folk på gården tidligere som ikke har noe gårdserfaring?
2: Vi har hatt litt sånn som har kommet fra utlandet som har bodd hos oss I perioder for å hjelpe til. Så vi lærer om, I hvert fall når vi bodde I Kautokeino, så vil jeg lære om norsk natur. Og... Men vi har jo hatt... Kan jeg si at jeg har vært noe erfaring I går, så jeg har jo blitt opplært de siste 7 årene.
3: Hva det viktigste du har lært da?
2: Nei, det vel at jeg har jobbing hele tiden. Du alltid på den. Så...
0: Ja, aldri noe pause å få.
2: Nei, det skjer alltid noe. Så du tror du, sånn som noen sa tidligere, at du tenker å gå en kjapp tur I fjøsen, og plutselig så har det gått 6 timer.
3: Ja. Men hva da liksom favorittdelen? Altså for nå har du drevet gård opp I Kautokeino, du kan nå flytte ned til Øyer. Hva det liksom du elsker med å drive gård?
2: Det må jo være det med dyrene. Det å ha, sånn som nå da, ha kopplam. Det mye jobb, men det å kunne sitte I binge med dem og den bare kaste seg over deg og skal ha kos og melk.
0: Og kopplam, for de som ikke vet hva det fra før, hva det for noe?
2: Det lam som ikke får mat hos mora. Enten fordi mora får for mange lam, eller så har hun ikke melk.
0: De trenger litt ekstra oppmerksomhet fra menneskene på gården.
3: Da må du liksom håndmelke dem med flaska, det det?
2: Ja, da får du en flaske med...
0: Koppelam, det koselig. Jeg kjenner, igjen så blir jeg drømmen til drømmeren også drømmen min fy søren å få å holde på med et koppelam jo bare virkelig noe av det koseligste som finnes. Ok, men Ida, du har sagt at Andy hjertelig velkommen til å tilbringe noen dager hos dere.
2: Ja.
3: Fy faen.
0: Ja, det og kan det være når som helst, eller det en tid som bedre enn en annen?
2: Nei, det når som helst, og vi begynner jo nærmere slutten av lammingen, så hvis han vil oppleve det, så bør det ikke være for lang tid fremtid.
0: Ikke sant? Fremtiden. Det, da har vi kartlagt noen tilbud allerede. Det mulig vi ringer deg opp igjen, Ida. Tusen takk for at du delte om erfaringene på gården, og så må du kjøre forsiktig. Og så hører du kanskje fra oss igjen I drømmelaget I dag, hvor vi nå tar litt musikk fra Elton John og Dua Lipa. Dette her Cold Heart.

0: Elton John og Dua Lipa har samarbeidet om denne låta her, Cold Heart and Now Remix, som du hører I Drømmelaget på P3, hvor det ser veldig lyst ut for drømmen til Andy om å få prøve seg på gårdslivet. Vi har fått et nummer til en bonde av Hege, hele drømmelagets mamma, og la han bare si at når vi får mulighet til å ringe en bonde som heter Heinrich Jung, da blir jeg utrolig spent på hva det vi får møte etter hvert. Du skal straks få musikk fra Somber for det, nyhetene av Frida, for det skal handle om å dra til tannlegen.
1: Ja, for det en del som dropper det. Fylkeskommunene taper store summer på folk som ikke møter opp til tannlegetimene sine, og det spesielt unge folk som litt dårlige på det her. De mellom 19 og 28 år får nemlig en rabatt som gjør at man bare trenger å betale 25% av prisen for å gå til tannlegen. Men til tross for det så det akkurat denne gruppa som dårligst på å møte opp til timen sin. Og bare I Telemark så gjelder det her 5000 timer, det sier fylkestannlege Live Lid Breiland.
2: Det mange som har lyst til å komme inn til teamet. Vi ventelister alle klinikkene hos, så det lite god bruk av offentlige ressurser, da, for å si det sånn.
1: Fylkeskommunene I landet taper godt over 100 millioner kroner på at folk ikke møter opp. Blant dem som har kjempet for billigere tannlege Kirsti Bergstø I SV, og hun håper flere unge vil ta ansvar for å sørge for at ordningen kan fortsette.
3: Man må se hvordan man kan bedre systemene sånn at unge faktisk kan nyttiggjøre seg av de tannlegetimene man har. For det klart det ikke bra at kapasitet går tapt, at penger blir brukt uten at tannlegetimene blir fylt.
1: Fire personer drept I et russisk rakettangrep I Ukraina, det skriver nyhetsbyrået Reuters. I angrepet ble et industribygg I byen Poltava truffet. Der ble gassforsyningen til nesten 3500 kunder kuttet, og I tillegg så har det blitt skadet på jernbanen. Og I tillegg til de fire som drept, også 31 personer skadet I angrepet. Kanelbollen Norges beste bolle. Det har folket bestemt I en stor NRK-kåring. I rundt to uker har Norges befolkning kunnet nominere og stemme på sine favoritter, og nå resultatet altså klart. På førsteplassen så finner vi jo da kanelbollen, mens på andreplass så ligger skolebollen, og til tredjeplassen den gikk til solskinsbollen, og du kan se resten av lista på nrk.no. Og NRK Nyheter fikk du av Frida Ravna Rømo.
0: Har du fått en kanelboll I dag da, Frida?
1: Har ikke det.
0: Nei, da det bare å hive seg rundt, synes jeg.
1: Det neste stopp.
4: Ja, det må du gjøre.
1: Ja,
0: neste stopp.
1: Hæ? Har du også fått det?
4: Om jeg har. Jeg har slukt
0: en. Første jeg spist I dag. Ja, var en herlig
1: kanelboll. Det forskjell på Trondheim og Oslo. Det skjønner jeg da.
0: Nei, men de har kanelboller I Trondheim også.
1: Ja, de har det faktisk. Ja,
0: det bare å finne seg.
1: Jeg skal ikke klage.
0: Takk for nyheter, Frida.
1: Vær så god.
5: Din dag på P3. Klokka 11, siesta. Klokka 1, punch. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. Og nå på P3.
0: Heinrich Jung, han har vi fått telefonnummeret til. Jeg fryktelig spent på hvem det
4: Vi må ringe Heinrich.
0: Ja, vi må nesten det. Før det skal vi høre musikk fra Samber. Dette Homewrecker.

0: av Nelly Moir hører du I Drømmelaget.
1: Jeg drømmer om å oppleve gåslivet.
0: Ja, det altså drømmen til Andy som vi har jobbet med siden klokka 9 I dag. Og den drømmen har engasjert inboxen noe så vaken. Andy på hvilken... han på... Andy, kan du høre meg?
1: Ja,
0: hei. Hei. Hei, Andy. Hvordan har du det akkurat nå?
1: Veldig spent. Nervøs, men ja.
2: Har du hørt på I dag?
1: Skulle egentlig gjøre det, men jeg har ikke klart til å være.
0: Jeg skjønner. Men Karsten, kan ikke du, hvis noen nettopp skrudde på drømmelaget, ta oss litt gjennom hvordan vi har jobbet med drømmen til Andy I dag?
2: I dag har jo alle I drømmelaget virkelig, virkelig levert. Og vi fikk jo da melding først og fremst av Laila som forklarte oss hva en avløser var og så fikk vi tak I Katrine som da har vært vår tidligere drømmer som har da levd denne drømmen selv drog ut og jobbet på noen venner sin gård I to dager og tok imot massevis av lam så fikk vi en anonym som sa min mor Hege hun jobber da I denne her daglig leder I landbrukstjenester Øst. Men mens vi fikk den meldingen, så fikk vi også en melding av Ida, som sa at vi har en gård på Øyer, som har melkeskyr og sauer, og vi har snakket med alle disse menneskene, og da endte opp med å få tak I en fantastisk bonde som heter Heinrich.
0: Heinrich, kan du høre oss?
3: Jeg hører det.
0: Kan du kjapt fortelle hvem du og hva du driver med?
3: Ja, jeg tysk. Jeg kom til Norge for 30 år siden, og jeg driver en altidig gårdsbruk her I Østlandet, nærmere mellom Kongsvinger og Elverum I Glomdalen. Og vi driver kun økologisk, og vi driver altidig produksjon med ammekur, kjøttproduksjon, og så med frilandsgris. Det betyr at griser ute, og har hytter der for å beskytte seg. Og så har vi grøntsaksproduksjon, hovedsaklig gulrot, og så har vi, produserer vi matkorn, hovedsaklig med gamle kornarter, som einkorn, spelt og emmer.
0: Og du jo ikke den eneste bonden vi har med oss akkurat nå. Det her vil du kjøre premiere på litt ting I drømmelaget I dag, for Ida, du også med. Og kan du fortelle kjapt igjen hva du driver med?
4: Ja, jeg bor på Øyer, og vi driver med melkekyr og sauer.
0: Ikke sant. Hører du, Andy, at vi har med to bønder?
1: Ja, det helt nydelig. Ja, wow.
0: Og da må jeg spørre, vi starter med deg da, Heinrich. Kan Andy få komme og teste ut hvordan gårdslivet på din gård?
3: Ja, det kan han gjerne. Det hjertelig velkommen. Vi som sagt alltidig drift, og der kommer han å oppleve relativt mye.
0: Ikke sant. Men vi tenkte at det holdt ikke med en gård. Vi kjører på med to, så Ida, kan han få komme på deres gård også?
4: Ja, han hjertelig velkommen til å komme til oss.
0: I dag bare kjørte vi på, rett og slett. Vi tenkte vi tar to. Hva tenker du om det, Andy?
1: Helt nydelig.
0: Wow. Altså, for det så mange rause mennesker som har bidratt her I dag. Vi må jo sende en varm takk til den varme bossledien, mammaen Hege. Vår Hege. Mm. Og det jo takket være Hege at vi har kommet I kontakt med deg, Heinrich. Hva det Andy kan glede seg til nå?
3: Si det igjen.
0: Hva det Andy kan glede seg til når han skal få komme til gården din?
3: Altså han kommer å oppleve griser I alle størrelse I sin naturlig miljø ute. Der han kommer vi antageligvis ved forberedelse av beitesong, eller allerede I beitesong, så det blir en del gjerding og flytting av dyr. Han kommer å se de nyfødte kalver, og oppleve da også store og voksne dyr. Som kan være litt skummelt å begynne med, men som veldig snill.
1: Og så
3: må vi se hvor langt vi kommer I åkerdrift.
0: Ikke sant.
1: Ja.
0: Og Ida, hva med på deres gård på Øyer?
4: Hos oss så kan man oppleve nå, det jo da lamming, Og det å være tilgjengelig hele døgnet, da må man være på jobb.
5: Ja.
4: Koppla dem, gi dem mat og passe på at de har det bra. Så det kalving og fôre melkekyr. Ja. Og alt som har med å gjøre på utsiden, som må gjøres klart. Og så får vi også høns for første gang nå til helga.
0: Nei, fy faen. Altså, Andy, hva tenker du nå når du hører dette?
1: Jeg gleder meg masse. Tusen takk for at jeg får muligheten til å prøve. Altså, jeg trodde jo kanskje ikke det kom til å gå, men alt er jo mulig.
0: Alt er mulig. Og ikke bare gikk det, vi fant to fantastiske bønder til deg.
1: Ja, det helt nydelig, altså. Jeg setter pris på alle som har lagt innboksen og hjulpet til, og dere to som villige til å gi meg en sjanse, så jeg veldig glad for det.
2: Jeg veldig glad for at du drømte inn i innboksen.
1: Ja, veldig glad. Ja, ja, ja.
0: Nå gleder vi oss. Hvem det som snakker nå, for nå har vi så mange på telefon?
3: Det er Henrik som prater, og så vil jeg si at jeg glad for din interessen, fordi det stort behov for god utdannede landbruksvikarer. Og det en alltidig interessant jobb. Den stort undervurdert, men den får nå mer og mer status. Og da jobber også Landbrukstjeneste Øst, jobber veldig mye i den retning at det blir en formell utdannelse. Fordi disse folk, de trengs. Det moderne landbruk trenger, det ikke lenger bare litt grann hjelp, den trenger god utdannede, interesserte, alltidige folk.
0: Mm. Og du kan kanskje si deg enig i det, Lida?
4: Ja. Men alle håper jeg kan prøve seg og se om det passer.
0: Ja, og det skal du få nå, Andy. Vi er så glad for at drømmen har gått i oppfyllelse. Og ikke minst for at vi har fått gjennom din drøm virkelig få sette litt viktig lys på landbruk og hvilke behov som finnes der ute. Så da sier jeg bare som Luke Bryan, altså, here's to the farmer. Vi feirer at dagens drøm gikk i oppfyllelse, og at vi har...

0: kunne ikke sagt det. Thank you boys and girls and everything in between som jobber på gård. Kan jeg egentlig finne masse lyder til gårdstrømmen I dag?
1: Ja. Nei.
0: Ja, det her. Oi, hva skjer I traktoren? Nei, det Andy. Det Andy som har fått på seg felleskjøpedressen og trer ombord I traktoren og blir med på landbruket hos ikke bare Heinrich, men også Ida. You get a farm, you get a farm, you get a farm.
2: Everybody gets a farm. Andy gets a farm.
0: Jeg tror, hadde vi hatt 10 drømmere med landbruksdrøm I dag, så kunne vi finne en gård til alle sammen for et engasjement I innboksen og for et miljø vi har fått snike oss inn I dag.
1: Ja, virkelig, virkelig. Og vi må også bare takke så enormt til alle som har sendt en melding, men også spesielt til Hege I Landbrukstjenester Øst, ja. Som bare satt oss videre til Heinrich og har vært en ekstremt varm, nydelig bosslady.
0: Ikke sant? Og Ida også, varm bosslady, som sier Andy kan komme og være her I mange dager, stå opp tidlig, og da det sa Andy etter at drømmen har gått til å fylle seg jeg et målmenneske jeg gleder jo, jeg elsker å stå opp tidlig så jeg tror både Heinrich og Ida kan se frem til besøk av en veldig ivrig fyr så tenk om drømmen I dag fører til at Andy innser at det jo å jobbe på gård jeg skal gjøre
1: og så blir han avløser og så får han fagbrev og så har, han liksom, så har da drømmelaget vært hans, hans liksom vei inn I sin nye karrierevei
0: ja Bam. Og så blir vi saksøkt av Kiwi hvor han jobber nå for at vi rev han vekk fra det.
1: Da kan han produsere mat for Kiwi.
0: Ikke sant? Åh, full strikkel. Ah. Dette elsket jeg denne tirsdagen her. Den har vært så enormt nydelig. Og hvis du ikke har fått meg alt som har skjedd, så må du alltid høre det igjen hvis du søker opp drømmelaget I appen NRK Radio. Det også der du straks hører musikk fra Tobias Sten. Hva visste jeg? Etter The Weeknd og Daft Punk.

0: Det synger Tobias Sten. Og hvis du som hører på Drømmelaget på P3 akkurat nå kunne tenkt deg noe herlig merch fra vår kolleksjon som består av både kapser og lagdrakter, ja, da hadde det vært helt strålende om du kunne stjernemarkert oss i appen NRK Radio.
1: Det er så enkelt som å søke opp Drømmelaget, og når du kommer inn der, så er det en stjerne. Du trykker på den stjerna, og så for å gi oss beskjed om at du har stjernemarkert den, og for å melde deg inn og legge ditt lodd inn i potten, så sender du en melding og skriver stjerna, eller stjernemarkert, eller skriver like dock.
0: elsker dere, og jeg har stjernemarkert.
1: Åh, fy fader, da blir jeg glad.
0: Men, noe annet kreativt.
1: Ja, eller noe annet kreativt, eller om du liker bønner, eller hva enn du ønsker å skrive, det gjør du inn i inboxen. Og så, før vi avslutter i dag klokka 11, så trekker vi en vinner da. Og så kan du velge da, selv. Vil du ha kaps eller vil du ha drakt?
0: Ikke sant? Bestemmer
1: du?
0: Vi har blå kapser, brune kapser, brodert i en liten enhjørning på de foran der. De er ordentlig flotte. Oh,
1: yes.
0: Tar de på når jeg har en dårlig hårdag, så jeg burde egentlig hatt på en i dag.
1: Nei, det
0: går
1: du ikke. Nei.
0: Skal jeg si siste var vann på dette håret her, så var det Oslofjorden. Og det var på lørdag. Det var på lørdag. Jeg er ikke så nøye på ting. Og så er det disse lille lagdraktene vi har med gule flammer på. Yes,
1: og så står det Petri bakpå og Drømmelaget.
0: De er jævlig rå drakter. Jeg skal bruke min en dag. Og Elias skriver på en melding her. Stjernemarkert for bonden.
1: Boom.
0: Hvis du liker bonden, da stjernemarkerer du Drømmelaget i appen NRK Radio Dag, og automatisk med i trekningen av litt herlig merch. Altså alle er med i trekningen. Putter det inn i potten her. Liker du dyr, da stjernemarkerer du og sender oss en melding. Ja.
1: Og har du stjernemarkert allerede, så kan du bare sende en melding og si «Jeg har allerede stjernemarkert». Og så gjelder det også som et lodd inn i inboxen.
0: Ja, så det ikke sant at du må gjøre det for første gang i dag. Har du allerede gjort det, så det også et lodd.
1: Boom.
0: Stjernemarker hvis du digger damer.
1: Ja, for det sant det. Jeg cute boy, og du digger damer.
0: Ja, stjernemarker hvis du liker boss ladies.
1: Oh yes, varme boss ladies.
0: Stjernemarker hvis du har en drøm, men ikke vet helt hva den er enda.
1: Hey. Stjernemarker hvis du har en drøm, og du tenker kanskje du skal sende den inn.
0: Stjernemarker hvis du liker Nutella.
1: Stjernemarker hvis du liker sjokolade.
0: Stjernemarker hvis du har godtestopp.
1: Stjernemarker hvis du skal bare spise godteri.
0: Og dette var gøy lek. Den kunne jeg fortsatt med lenge, men det viktigste er at du får det på i appen NRK Radio, en liten stjerne til Drømmelaget. Og jeg vil bare si at grunnen til at vi vil at du skal gjøre det, er for da får du beskjed hver gang en ny sending ligger klar, og du forteller oss, altså hvis du liker det du hører på nå, så forteller du algoritmen din i appen NRK Radio, at dette er sånt jeg liker, og så får du mer av det. Så all grunn til å få det på, kan du også vinne premie. Vi trekker en vinner, for klokka blir 11.

0: lagdrakt fra drømmelaget, og det å gå inn I appen NRK Radio og stjerne markere oss. For alle som gjør det I dag, eller allerede har gjort det, med I trekningen av merch fra vår kolleksjon.
1: Men da må dere gi beskjed om at dere har stjernemarkert ved å sende en melding I appen NRK Radio, sånn som Tonja har gjort. Så skriver jeg, jeg hører på deg hver morgen, men som regel litt senere. Men I dag jeg endelig med direkte. Jeg har stjernemarkert. Og jeg ønsker meg både caps og drakt. Hilsen, Tonja.
0: Fantastisk, Tonja. Det vet du hva? Det der å drømme stort, ja. Tenker jeg.
1: Dream big.
0: Hvorfor skal jeg nøye meg med caps når jeg også vil ha drakt? Og da sier jeg det høyt, jeg også. Vi har fått en stjernemarkering fra Annette, som skriver «Hallein, drømmer om å aldri se et snøfnug igjen». da regner med at du befinner deg et sted I landet hvor det har snødd nylig, og den kan jeg jo forstå. Jeg sender styrke, altså. Jeg har bodd I Trondheim I 6 år. Let me tell you, den snøen som faller I mai, den ikke alltid like kjærkommen.
1: Nei, den ikke det mer. Og med oss Hanne, så skriver jeg stjernemarkert, og jeg drømmer om å ha en drømmelaget caps med til Sicilia I sommer.
0: Vi skal representere I Italia.
1: Reppa?
0: Det synes jeg litt...
1: Reppa med enhjørningen I Italia?
0: Ja, jeg blir jo litt... Blir du charmert av det? Blir charmert av tanken på det, rett og slett. Og så har vi Stine som skriver «Hugleikar dere».
1: Oi.
0: Og så klart dere stjerne. Hva «hugleikar»? Kan du google? Vent, ja, Mens jeg leser meldingen til Mari som skriver «Jeg har stjernemarkert, da dere høres på hver dag I pappaperm». Og det koselig. Jeg vet hva pappaperm synes jeg så... Nei, jeg vet ikke.
1: «Hugleik» helt.
0: Hva du sier for noe skjønne Mathias puddingkongen vår?
2: Nei, jeg bare googlet det, men ja. Karsten fant et bedre.
1: Jeg og Hugleik et norrønt guttenavn, men, det også, men det betyr tankeleik.
0: Og han skal hete Hugleik.
1: Ja, tankeleik, fantasi eller forestillingsevne.
2: På kvinneguiden.no så det en avstemning der det Hugleik betyr, spørsmåltegn. Ja. Hva tenker du på når du hører ordet Hugleik? 26,6% har stemt på fantasi, men 73,3% har tenkt på kjærleik.
1: Ja!
0: Å oh, ja!
1: Så de kjærleiker også.
0: Så liksom elsker dere på en måte, Stine.
1: Åh, kutt!
0: Da, Hugleikar, altså, det da et nytt ord I drømmelagets vokabular, hvor vi også har fått en stjernemarkering fra Sverre, var det den meldingen du tenkte
1: på? Ja, stjerne satt for disse fantastiske drømmestjernene. Stå på, drømmehelter! Brun caps hadde vært nice.
0: Ikke uenig I det. Nå har du fortsatt litt kommentarer
1: fra Adlibs fra
0: Rio. Aurora skriver. Sjo hei, jeg har stjernemarkert. Jeg vant drømmelagdrakta for noen uker siden. Derfor drømmer jeg om å ha en caps som kan finish the look. Elsker at vi har sånn... Vi har som blitt som et fotballlag, på en måte.
1: Ja, ja.
0: Det fett å bare kjøre hele...
1: En dag så skal vi samle alle som har drømmelagedrakt, og så skal vi spille en fotballkamp. Eller kanonball. Hele gjengen. En gigantisk kanonball eller slash stikkballkamp.
0: Jo flere felles opplevelser vi kan skape gjennom drømmelaget, jo bedre spør du meg, og også nå når vi samles I appen NRK Radio, hvor hvis du har stjernemarkert oss allerede, eller gjør det akkurat nå, og forteller oss det på en melding, så det altså med trekningen av disse lagdraktene og capsene som vi snakker så mye om.
1: Ja, og Eugene har sendt meldinger her. Jeg fotballtrening for kidsa mine. Tenk hvor kult det hadde vært om vi kan gå med drømmelagdrakt på trening eller kamp. Jeg digger å høre på alle drømmene dere oppfyller.
0: Hva? Det jo helt... Åh, Eugene. Fotballtrening for kidsa mine.
1: Ja.
0: Tidens type her. Eller, Eugene, ja det herrenavn.
1: Jeg tror det.
0: Hugleik og Eugene.
1: Hugleik og Eugene.
0: Hvis drømmelaget noen gang for barn, det Hugleik og Eugene. I tell you. Ok, nå skal jeg slutte å skravle. Sett på litt musikk fra Sabrina Carpenter. Jeg tenker om...
1: Da noen mulighet.
0: Ja, hvor gir mye tid mer skal vi...
1: Skal vi ta to kjappe låter nå?
0: To kjappe låter.
1: Og så trekker vi.
0: Hvilke låter skal vi ta da? Vi har Sabrina Carpenter med Taste her. Og så tar vi en til etter det. Og hvilken det blir, det skal jeg finne ut av etter hvert.

0: Hey, Jimmy Somewhere med Possession hører du I drømmelaget på P3 klokka 10:55 hvor det på tide å trekke en eller flere heldige vinnere av merch fra drømmelagets kollektion fordi du har stjernemarkert oss I appen NRK Radio. Ja, det du som bingo-kongen der.
1: Ja, jeg har gått inn, jeg har gjort random number generator.
0: Ja.
1: Og det ble da melding nummer 11 fra toppen.
0: Ok, skal vi annonsere?
1: Ja. Annette, som drømmer om aldri ser snøfugg igjen!
0: Og om det kommer mer snø, ja, da kan du I hvert fall ta på kapsen til å ta imot snøfnuggene. Annette, gratulerer så mye. Skal vi trekke en vinner til, eller?
1: Ja.
0: Kan vi ikke bare gjøre det da? Hvorfor, det jo tross alt tirsdag, uka sorte får. Vi kjører på og gratulerer til Annette. Hvem blir den neste? Du...
1: Det blir, ja.
0: Ja.
1: Jeg klar. Ønsker seg caps og drakt, rett og slett fordi hun har bursdag I dag.
0: Hallo!
1: Hallo!
0: Live, gratulerer så mye med dagen. Du blir tilfeldig trukket.
1: Yeah!
0: This is not a drill, this is not a rigged.
1: This is not a drill, it's happening.
0: Fy fader, det altså så fortjent. Gratulerer med dagen, og det klart, vi lager en liten pakke til deg. Vi gjør det. Vi så søte. Faktisk, tenk meg å lage litt sånn bazaar sammen. Jeg tror vi hadde kledd det. Hatt sånn lotteri. Ja. Hva det heter for noe igjen? Jeg husker ikke, jeg har ikke tid til å prøve å finne av det heller.
1: Nei.
0: Tusen takk til alle som har... Nei, fader, hva heter det? Loddrekning, men det noe annet bazaar. Nei.
1: Bingo, liksom?
0: Nei, jeg må finne ut av det.
1: Ja.
0: Tusen takk for at du har stjernemarkert oss I appen NRK Radio. Det betyr at du får beskjed når denne sendingen her, for eksempel, ligger ute. Den kan vi jo anbefale å høre igjen, eller for aller første gang. Høres igjen I morgen. Ja, vi rekker litt mer musikk før vi pakker sammen for I dag. Dette her Beethoven, Kapow og 2G, nemlig Sør-Afrika.

0: Ja, litt sånn sommermusikk på en tirsdag I mai, hvor jeg vet at været ikke akkurat velsigner alle I hele landet, men jeg føler vi har spredt I hvert fall litt solsiden og godt humør I drømmelaget I dag.
1: Ja, det har vi virkelig. Altså, jeg håper dette, denne våronna treffer deg godt.
0: Nå rødder vi opp for våren og legger til rette for en god sesong videre. Det skal... Jeg synes Sjesta inne I en god sesong av deres program. Anna, Daniel og Markus som skal holde deg med selskap frem til klokka ett. Aller først på P3 skal du få nyheten av Ellen Karin.
2: Og vi starter I Iran. Flere skip skal ha kommet seg gjennom Hormuzstredet nå, og dette her da skjer det etter at USA sin president Donald Trump satte I gang en redningsaksjon. Normalt så passerer rundt en femtedel av verdens olje gjennom stredet, men flere hundre skip og rundt 20 000 sjøfolk har ikke fått passere siden krigen mellom Iran, Israel og USA startet. Nå har da flere skip fått hjelp av amerikanske krigsskip for å komme seg gjennom. Iran, de har tidligere sagt at all innblanding I Hormuzstredet vil bli sett på som brudd på våpenkvilo. Og Per-Erik Solli I Norsk utenrikspolitisk institutt, han sier at det vanskelig å si hva det som vil skje videre.
3: Mange opplysningene får kan ikke bli bekreftet av uavhengige kilder. Og det liksom både kampen om Hormuzstredet, men også egentlig kampen om narrativet. Iran og USA prøver å fremstille situasjonen på hver sin måte ut fra sine ulike interesser.
2: Ukraina sin president Volodymyr Zelensky varsler at en våpenkvile vil tre I kraft natt til I morgen, og da da tidligere enn den russiske presidenten har varslet, for Putin han har sagt at det blir våpenkvile 8. og 9. mai I forbindelse med markeringen av seiersdagen under 2. verdenskrig. Zelensky sier at de starter våpenkvile tidligere enn Russland har bedt om, for da at menneskeliv mye mer verdt enn en jubileumsfeiring, og Ukraina har heller ikke satt noe sluttdato for denne våpen kvile, men de sier at de forbeholder seg retten til å svare på eventuelle russiske angrep som kan komme. Den norske laksearvingen Gustav Witzøe dukket opp under årets Met-gala I New York. Witzøe han gikk også på den røde løperen I fjor og gjorde tydeligvis nok inntrykk til å få en ny invitasjon I år. Rundt 450 andre kjendiser var samlet på dette her veldedighetsarrangementet der årets tema Fashion is Art. Alt fra Beyoncé, Cher, Sabrina Carpenter og en ja, litt ugjenkjennelig Bad Bunny dukket altså opp på den røde løperen. Og du kan se flere av antrekk og inne på NRK Nyheter sin Instagram-konto hvis du gira på det. Og nyheten på P3, de får da vel en Karin Moen.
1: Spinnville stiler.
2: Hva ville du gått med, eller hva ville dere gått med? Hvis du ble invitert?
4: Det ser ut som alle der har veldig overdådig antrekk, så jeg ville gått med masse oppblåsbare ballonger. Alt ballonger.
2: Altså fashion is art, som ja, det så fint sier. Ja,
5: ja. Jeg ville gått med en kjole for å hedre min far og Markus, en kjole laget majones.
4: Oi! Den fin. Jeg sa jo til Anna I stad at Anna kunne bare gått som seg selv, for hun ser ut som et Picasso-maleri.
5: Jeg har noe å stri med. Daniel, hva ville du gå med?
6: Jeg ville tredd meg inn I en diger grillpølse.
5: Ja.
6: Altså, ikke tredd meg, ikke sånn. Ikke sånn tredd meg, men
4: på ingen grillpølse. Det greit, da. Da hadde han tredd
5: seg ned på grillpølse. Angrer du på at du spurte?
2: På ingen selsmåte. Jeg føler at dette var akkurat starten dere trengte.
5: Ja, det var faktisk det. Takk skal du ha for at du ga seg I starten.
2: Vær så god.
7: Din dag på P3. Klokka ett. Punch. I ettermiddag klokka tre. P3 med Eskil. På P3.
5: Det Markus, det Anna og det en gigantisk grillpølse som klar for å holde deg som hører på akkurat nå med selskap de neste to timene på P3. Aller første rakkere, det 24-7.

0: Daniel og Markus.
1: Da var vi på plass inn i radioen din. Det er den 50-50 i dag, altså.
2: Det er 50-50. Kyss deg på hendene og ønsk deg noe.
1: Kyss deg ræva og ønsk deg noe fint.
2: Jeg pleier å kysse min egen ræv og ønske meg noe. Hva ønsker jeg?
3: Hva ønsker du?
2: Et finere rosskjørt. Jeg vet ikke hva jeg sier.
3: Tror du noen som ønsker seg det?
2: Jeg vet ikke.
3: Våkne opp en morgen og skal ønske deg et finere rosskjørt.
2: Det må være noen som gjør det siden de velger å bleke det.
3: Ja!
1: Det er så knallert straks. Vi avslutter gårdagens sending og snakker om rumpullet til Abid Raja, som har skjedd vi nå i dag.
2: Vi går full circle som et rumpull.
1: Full circle. Retake, retake, retake. Hva er det som skal skje i dag?
2: Vi skal ha en spalte som vi har hver tirsdag, som er en sangbasert konkurranse som heter Emma Steinbakken aktig coverspalten, hvor dere to i dag da får en popkulturell låt av meg som dere kjenner til begge to, veldig kjent låt som dere da skal skrive om i løpet av en låt og fremføre best mulig. Låta har kommet til 2008. Skal jeg bare si hvilken det er? Jeg gjør det bare.
1: Kan ikke bare gjøre det?
2: Da må dere ikke sjekke den altså. Herregud, det er Beyoncé med Halo.
1: Halo. For en fantastisk
2: gjennom.
1: Beyoncé var god.
2: Beyoncé var fader, da meg god.
3: Har hun mistet litt, eller?
2: Ja, jeg så at Jay-Z har begynt å komme med gigantiske dreads på Met Gala, så han tenkte jeg på en sånn der, æsj, du må skinne dem. Du skinner dem, bror. Si. Så æsj. Kul er ikke jeg.
3: Du, æsj, du må skinne dem, Jay-Z.
1: Jeg har ikke sett han på hårevis.
3: Nei,
2: på hårevis.
3: I dag skal jeg avsløre, jeg skal fortelle om en drøm som har gått i oppfyllelse hos meg.
2: Også har du endelig fått finne oss selv?
3: Endelig! Jeg ble ikke av det helga, det ble så blankt og fint.
1: Blasj!
3: Men jeg skal fortelle om en ting på min bucketlist som er huket av.
1: Oi, jeg er spent på å høre, Daniel.
3: Ja.
2: Kan du ikke tease litt mer hva det er da?
3: Nei, det handler om min brevdue-reportasje som jeg hadde et kjør med i lang tid.
1: Ja.
3: Det kan hende at det dukket opp på et av Norges mest tradisjonsrike program.
1: Det kan hende, det kan hende.
2: Daniel har blitt klippet ut av Ut på Ute.
3: Faen!
1: Vi skal også ha Smash eller Bash, der du som hører på kan sende inn hva du vil egentlig i appen NRK Radio, så skal vi avgjøre, er dette Smash, er det bra? Eller Bash dårlig?
2: Ja, det skal vi gjøre, og så er vel du sikkert kokforbannet på et eller annet du også?
1: Det skjedde en... Må ikke snakke, Markus! Det skjedde en ting på butikken med meg i helga, som er faen steker jeg. Jeg ble gal av det som
3: skjedde. Der ser du...
1: Og det skal jeg fortelle dere siden. Aller først, livskrisen skal sjekkes.
0: Siesta! På P3.
4: Jeg kjenner P3.

0: David Guetta sier sine Flames, hørte du her I siesta på NRK P3. Vi skal nå avgjøre om ting bra eller dårlig. Du som hører på skal gå inn I appen NRK Radio. Du skal, det ikke et valg, du skal gjøre det og sende inn hva som helst til oss, og så skal vi avgjøre, dette smash eller bæsj?
1: Ja, da kan du teste ting som du litt usikker på. Liker jeg for eksempel den her tingen? Liker jeg julemusikk? Da kan du sende inn det til oss, så skal vi vurdere om det smash eller bæsj.
0: Ja, det.
2: Helt riktig. Du kan for eksempel også si pollen, og så vil vi da ta en liten diskusjon. Ja, det jo kjipt for oss med pollenallergi, men samtidig, vi med pollenallergi blir jo litt suttet når det pollen, så vi forsvinner jo da inn, og da får dere andre fri, så kanskje det smash.
0: Ja, og så det jo viktig for naturen da, pollineringa.
2: Det sant.
0: Så vi trenger det jo, så det liksom litt in between, det kommer an på hva som veier tyngst, rett og slett.
2: Da oppsummerer du spalten veldig greit.

0: ille på død hud.
1: Ja, eller hva med han der... Ja, det er mange uenigheter rundt det. Det kan også være han der nye debattenlederen. Hva heter han da?
0: Fredrik Suvatne.
1: Hæ?
0: Fredrik Suvatne.
1: Fredrik Suvatne, ja. Sturla.
2: Fredrik?
1: Ja, det er
2: ikke Steinar?
1: Steinar Suvatne.
2: Suvatne.
1: Suvatne, det er vi 100% sikre på.
0: Men det er noen som heter Fredrik Suvatne.
1: Det kan godt være.
0: Hvem i faen er det da?
1: Nå sitter det, nå googler det på hver på begge to her.
2: Ikke Steinar, hva sa Steinar Suvatne?
1: Jeg tror jeg sa...
2: Steinar
0: Suvatne. Nei, det er ingen...
2: Steinar Suvatne heter han.
0: Fredrik Suvatne, den unge fyr som bor i Søgne, ja. I Kristiansand.
1: Ja, han skal ta debatten nå. Har du fått med det?
0: Hæ?
1: Han skal ta debatten.
0: Han skal ta debatten. Ja.
1: Nei,
0: jeg ble stresset. Er det her noen jeg egentlig kjenner, men jeg tror ikke det. Gå inn i appen NRK Radio, send inn hva som helst til vår spalte Smash eller Bash, og så skal vi avgjøre om det er bra eller dårlig.

0: podcast fra NRK.
1: Erlend, ja. Vi ser for deg at vi to på en slags kanotur, fisketur.
2: Ok.
1: Vi begynner å krangle nå. Du utvikler seg til å bli et realt basketak.
2: Hva krangler vi om?
1: Fisken som glapp, og du var for tregen hoven.
2: Ok, ok.
1: Du hamrer i vannet, så plutselig der nede så får du øye på en gullring. Når du kommer hjem og sånn, så ligger du og bare ser på den og stryker den ene fingeren over ringen og sånn.
2: Klart, for jeg hadde vært spesielt interessert i gullringer tidligere, men det noe med akkurat denne ringen.
1: Akkurat denne, det en kraft der du ikke helt klarer å forklare. Skulle du klart å liksom overleve i dagens samfunn?
2: Ja, ja.
1: Med utseende goller?
2: Ja, 100% driver med podcast, er det ikke litt det jeg gjør, da?
0: Hør både Erlend og Steinar i appen NRK Radio.

0: Emma Steinbakken og Synne Bo sin Alle vil til himmelen.
1: Det renner blod fra hverandre.
2: Ja. Ja, jeg skraper meg opp.
0: Au.
3: Smash eller bæsj?
0: Vi skal avgjøre som en selvutnevnt trio om det du sender inn til oss på NRK Radio er smash, altså er det bra eller bæsj? Dårlig.
2: Og stige ut lurer på smash eller bæsj og ta det siste kakestykket eller pizzastykket når alt skjer på.
1: Ja, at du for eksempel alle sitter rundt en pizzaeske og så tar du det siste stykket. Jeg pleier ofte, det kan bare si i starten, i bursdager og andre sosiale sammenhenger hvor det serveres kake eller pizza, og si når det ganske mye igjen, det må være tatt en del, men si det halve kaka må være igjen, eller i hvert fall at det liksom, si det en ganske et stort stykke da, ja. Som igjen, da pleier jeg alltid å si, ja, jeg tar siste stykke, og alle ler. Ja, tjukk fyr som sier han skal spise masse, ja, jeg hater å ta det siste stykke.
2: Ja, du adresserer elefanten på en måte i rommet, altså bokstavlig.
1: Nei, det ikke sånn jeg tar det siste stykket. Da det ganske mye igjen, men åpenbart sånn, jeg skal ta dritmye fordi jeg feit, og folk ler på seg.
0: Det jo humor for voksne, rett og slett. Ordentlig voksne folk, dem, jeg kan se for meg at de biter på dem, og det skjønner jeg.
1: Og det trist å ha den humoren allerede i en alder av 30, da. Tenk når jeg blir 62, da kommer det til jeg alltid har.
0: Jeg tør ikke å tenke på det en gang.
1: Nei, ikke tenk på meg når jeg er 62.
0: Jeg skal ikke tenke på det.
2: Men hvorfor er det så flaut å ta i siste stykket?
1: Jeg synes det verre hvis man sånn som oss da, hvis man litt oppe i vekta. Ikke oppe i året, men oppe i vekta. Derfor er det bare vi blir på en måte uglesett. Ja. Selv om vi to da tar ett stykke, og det det siste, så det folk som, ta det siste,
0: Det jo litt sånn, blir ofte sett på som å være litt sånn grådig, kanskje. Ja. Sånn, jeg skal ha mer enn bare litt igjen, det skal jeg ha. At man ikke liksom, man deler ikke da. Men jeg synes det litt problematisk med de som, hvis det et bittelite stykke igjen, og så vil de ha, men de tør ikke å ta det siste, så de liksom begynner å dele i to, en sånn bittelite gang, sånn, skjerp deg, ta noe for faen siste stykke.
1: Men det
0: folk
1: med brus også, at det sånn, det bittelitt bondsup igjen, og så heller oppi bittelite glasset, så det liksom ikke nok til et glass igjen, eller så,
0: Okay, det synes jeg enda verre, det flaut.
2: Det bare drikke fra flaska da, når det siste supen igjen.
1: Ja, det kan man, men det også litt typet da.
0: Okay. Kanskje ikke gjør det, hvis du er en barnebursdag.
1: Ja, det som å ta hele esken med pizza hvis det et stykke igjen, og bare sitte med den, det litt spesielt.
2: Men hvem det som fortjener mest det siste stykket, liksom, altså,
1: det som har kjent pizzaen fortjener mest.
2: Jeg mener det?
1: Ja, jeg sa det litt laft. Men
2: ja, eller jeg tenker på sånn, er det barn, eldre?
1: Barn skal det vært for det ikke ha, da.
2: Og motstandsfolk er dem som tjener mest.
1: Motstandsfolk, folk som kjemper under krigen. Ja. Vet du hva? Men vi må slutte å gi gode ting til barn. Barn vil bare ha dritt i.
2: Ja.
1: Altså, skal du gi det siste stykket til et barn, så tar det en bit der, sånn, det møtte jeg. Du kan jo ikke gjøre det. Nei. Barn, spis grillpøls og hold kjeft. Skal man kalle siste stykket noe?
2: Jævla drittunga.
0: Ja, men jeg litt enig, egentlig. De vil jo bare ha pølse.
1: De vil jo bare ha sånn sopp, spagetti og pølse. Gi de det.
0: Og når de spiser bare litt, og så må de hive resten av pizzaen. Ja,
1: det akkurat det. Ja, sånn. Eller hvis jeg mener mennesker som ikke spiser skorper, som lar det ligge igjen, de, burde, altså, de skal i hvert fall ikke ha siste stykket.
2: Det er bare å trekke ut tennene på dem.
1: Ja, ja. Da du... Så, ja, men det er det. Ja, for du kan ikke skylle på allergi, for du tåler ikke resten av pizzaen heller. Nei. Og du kan ikke bare si, jeg liker ikke skorper.
0: Nei.
1: Ja, men da kan du ikke spise pizza, da.
0: Nei. Da får du spise grillpølse med ungene.
1: Ja, ellers kan vi ha med Anna Voksa, som sitter og spiser skorper til folk.
0: Jeg synes det godt, da.
1: Ja, når vi var jo på Peloton for et år siden, før jeg skulle se Martin Lepper i Spektrum. Da kom Anna litt sent, og da var en rundt bordet som ikke spiste skorpen sine. Mm. Og da gikk du som en gribb og spiste det. Det var veldig... da fikk man spist opp alt.
0: Var ikke det fra din tallerken?
2: Nei, jeg tror...
1: Anna Folkestad, anklager du Moa for ikke spise skorpen?
2: Det var ikke Sofie Johansen i regjeringen.
1: Det var kanskje. Hun som sier at det gjærer i magen i flere uker. Ja. Vi spiste en rå bolle for noen år siden. Dette er jo, altså, det skjønner vi alle. Dette er jo ikke noe ekkelt for henne.
0: Nei, det...
1: altså, hadde jeg spist en rå bolle, så hadde du gjæra i magen.
0: Det hadde gjæra i magen.
2: Skal vi se smash eller bæsj og ta siste skakestykket da?
1: Smash.
0: Jeg sier også smash, altså. Jeg tenker sånn, vet du hva, bare gjør det.
2: 100% smash herifra. Ja.
0: Vi enstemmig. Fortsett å sende inn meldinger til oss. Hvis du aldri har sendt melding før, så gjør noe det for første gang. Er det noe du vil at vi skal vurdere? Er smash eller bæsj? Få det inn. Du sender det inn i appen NRK Radio.
3: Ukas låt. Dette er ukas låt på

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Carpe for life, hørte du det der? Jeg ble så trist.
2: Ja, den er veldig trist.
1: Men jeg er trist.
2: Det er skikkelig fin.
1: Ja, utrolig fin. Jeg angrer på at jeg sa bæsj på Carpe i stedet.
2: Anna, du skal få lov til å omgjøre det.
1: Ja, kan jeg det? Ja.
3: Gjør det nå?
1: Ja, det blir smash, altså.
2: Virkelig. Tenker du, Daniel, når du hører på at jeg og Anna snakker om Carpe nå, at vi kunne starte et musikkprogram?
3: Det synes jeg. Hør på.
1: Åh, nei, den synes jeg rett og slett var vakker. Ok, retake, retake, retake. Klokka den er veldig snart 12 her på P3, som betyr en ting, og det at du skal få en nyhetsoppdatering. Og den får du av Ellen Karin Boen.
4: Ja, jeg bare lurer på, er det lenge siden dere har vært til tannlegen?
1: Nei.
3: Ja.
1: Var der på fredag.
4: Du var der på fredag, sant? Og du var flink å møte opp, Anna.
1: Ja, på torsdag, mener jeg.
4: Ja. Ja, bra. For det er nemlig et problem nå, at folk rett og slett bare dropper å møte opp til timene
1: sine. Høres ut som Markus Vangen.
5: Når det er en time som noen ikke møter til, så kunne den være benyttet til noen av de andre som stand i kø.
4: Da sier Live Lid Breiland, som er fylkestannlege i Telemark. De og de andre fylkeskommunene i landet taper nemlig store summer på at folk ikke møter opp til tannlegetimene sine. Det er nemlig en ordning som gjør at de som er mellom 19 og 28 år, de trenger bare betale 25% av det koster å gå til tannlegen, og i tillegg så får de heller ikke gebyr hvis de ikke møter opp til timene sine. Så derfor ber fylkestannlegen unge nå om å ta ansvar, slik at flest mulig kan få muligheten til å bruke denne her ordningen.
5: Det er frustrerende, både fordi at helsepersonell kan se en knapp ressurs, og så koster det jo sitt, altså dette er jo dine og mine skattepenger som gjengfløyten her på en måte, så det er noe å bruke deg i midlene på en god måte.
4: Og vi har snakket med litt folk mellom 19 og 28 år, og rett og slett spurt de om de er flinke til å si fra når de ikke kan møte opp til timen sin.
6: Ja, det har jo skjedd med meg flere ganger at jeg glemmer timen, så vanligvis så gir jeg ikke liksom beskjed.
7: Jeg er ikke så veldig flink til å gi tilbakemelding på det.
8: Det har ikke skjedd så mange ganger at jeg ikke har passet, og at jeg ikke har dratt ut, men jeg har sagt ifra den gangen jeg ikke kom.
9: Ja. Jeg har egentlig aldri ikke møtt opp, så det har ikke vært problem for meg.
4: Nesten 3 av 4 nordmenn vil heller at oljefondet tjener litt mindre hvis det kan være med på å bidra til å unngå menneskerettighetsbrudd. Da viser en undersøkelse som er gjort av responsanalyse. Og i denne her undersøkelsen så svarer også godt over halvparten at de heller ikke mener at fondet bør investere i selskap som knyttes til menneskerettighetsbrudd, samme hvor lønnsomme disse selskapene er. Og nyhetene her på Siesta, de får du av Ellen Karin Moen.
1: Tusen hjertelig takk skal du ha, Ellen Karin Moen. Altså. Du er noe jæv.
4: Jeg er noe jæv, da kan jeg få det oversatt?
1: Du er grei å ha med å gjøre.
4: Jeg er jæv!
2: Ja. Jeg trodde at Anna sa du er en ræv.
4: Jeg må da skulle komme en ligg etterpå, at hun skulle si sånn, tusen takk, du er noe jævlig.
1: Ellen Karin, det ville jeg aldri sagt. Takk for nyheten.
4: Vær så god.
10: Din dag på P3. Klokka 1, Punch. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil.
1: Det er oss tre, Markus, Daniel og Anna, som holder deg med selskap en god time til her på P3.

0: Og vi Punch!
1: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva i all verden det som skjer.
1: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
1: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
1: Hør Punch hver mandag til torsdag etter tre på NRK P3.

0: Number, det der var låta Belong Together som du hørte her i siesta på NRK P3. Daniel Rørvik Davidsen, vår gode kollega og ikke minst venn, du har fått oppfylt en veldig stor drøm i ditt liv.
1: Ja, lite visste jeg når jeg for et par uker siden skulle lage en reportasjeserie om brevdua, at jeg skulle få oppfylle også min store, store drøm. Vi kan bare spille av et klipp, fordi at jeg laget da reportasje om brevduemann Lars Corneliusen. Og før jeg skulle ha spillet av episode 1 av denne femdelers reportasjeserien, så hadde jeg en litt sånn følelse av det prosjektet jeg holdt på å lage. La oss bare høre på det. Jeg prøvde å lage noe som skulle være artig, men så tror jeg egentlig det bare endte opp med å være en helt vanlig Norge rundt reportasje. En fyr med unik hobby, ja. Ja, og vi kan bare fortell deg, kjære lytter, at det her har blitt det virkelighet. Jeg har faktisk fått sendt den her brevduereportasjen på Norge rundt fredag 1. mai, altså 2026. Så kom den her reportasjen på Norge rundt. Jeg pitchet det inn og fikk det sendt der. Og jeg tror ikke dere aner hvor stort det er for meg, fordi Norge rundt er uironisk, mitt favorittprogram.
2: Jeg tror det veldig viktig at du sier uironisk, for du, jeg lagde jo, da vi hadde Annas lille land før, så hadde dette jinglen. Med Norge rundt intro med fiskelyd på, og det, du satt og rynka på nesa vei, og var ekte forbannet, det vannæret Norge rundt.
1: Ja, for du må ikke pisse på noe som har gått, altså, det også ganske artig da, at Norge rundt nå, det her året, har 50 års jubileum.
0: Tenkes
2: etter. Jeg kan ikke pisse på noen som har gått 50 år.
1: Riktig.
2: Så hvis en 50 år gammel serien spurte deg om du kunne pisse på henne, så hadde du sagt, jeg kan ikke pisse på noen som har gått i 50 år.
0: Du er for gammel.
2: Ja, du er for gammel.
1: Og så spiller jeg Norge rundt.
0: Du har snakket, altså jeg har kjent deg nå i over 4 år, og det, jeg tror det en av de første tingene du sa til meg, var at du likte Norge rundt. Ja. Nei, jeg har egen kopp, og du har mye merch.
1: Jeg har veldig mye greier med det, og det har vært mye jobb da med det her videoene, for jeg har tatt da de her 5 episoderne om brevduemann, også som har handlet om navn på brevdua, pengepremia og avl av brevdua, komprimert dem til en 4-minutters video som ble sendt ned på fredag.
2: Måtte du da spørre brevduemannen om det var greit, og han måtte sjekke med alle duene om det var greit for å være på TV?
1: Det som er litt artig med denne prosessen er at jeg har sendt 2 meldinger til Lars, brevduemannen. Enen fikk jeg tommel opp, på at, for da spurte jeg bare sånn, det ser ut som den kanskje havner på Norge rundt. Da fikk jeg bare tommel opp på den meldingen. Og så sendte jeg til en, nå er det bekreftet, det kommer på Norge rundt. Bare ring og spør hvis det er noe. Mm-hmm. Jeg har ikke hørt noe, fått noen respons på det.
2: Du venter på at brevduen skal komme med kontrakt.
1: Ja, sikkert. Ja. Men jeg vet ikke om han hater Norge rundt, eller hva det er, så det er litt spennende.
0: Jeg tror bare han er sikkert en voksen slash gammel mann som ikke tekster så mye.
1: Ja, det er vel det. Og så vil jeg bare, vi kan høre introduksjonen da, fra Norge rundt-episoden. Og så var det her var toppsaken, altså. Det var første det? Reportasjen. Og da er det programleder Marit Inga, som da snakker sammen.
2: Marit Inga?
1: Ja, Marit Inga.
2: Er det hele, altså hennes etternavn?
1: Nei, etternavnet husker ikke jeg farta, men det heter okay. Marit Inga.
2: Du er såpass fan, da.
0: De bytter jo programmet hele tiden. Ja,
1: men hun introduserer da denne reportasjen, og det handler om graviditet, at trening med graviditet handler på en måte det røde tråden for hele Norge rundt i reportasjen. Har du sett Norge rundt?
2: Jeg tror faktisk ikke jeg har det.
0: Det er mange år siden, men jeg har sett reportasjen din, men jeg spolte rett dit.
1: Ja, men...
2: Har de røde tråler?
1: Ja, de har en sånn at de... Her da, for eksempel i episoden på fredag, så var jeg med å sjekke ut hvordan det var å trene for gravide. Da var alle liksom de røde trådene i hele reportasjen.
0: Alle gravide i hele Norge var på samme sted.
2: Ok, skal vi høre det?
1: Ja, og da sier jeg noen er trenings og hobby, mens andre trener du gjør for å si på samisk. Ja.
3: Måte min, la herje hallen, Astag Doiman. Jeg rækkes herje hallet Dovvei.
4: Det en av favorittene mine. Hun har flytt veldig fort på veldig mange konkurranser.
5: Nå skal du bli kjent med en kar som har en helt spesiell hobby.
4: Mitt navn er Lars. Jeg driver med brevduer. Brevduesport. Og her er duehuset, eller dueslaget som det blir kalt.
0: Det er vakkert, Daniel. Ja. Jeg er så... stolt av deg. Tenk at du fikk til dette. Tusen
2: takk. Det er veldig imponerende. Og du som hører på, vi må jo si da, vi sier ofte å gå inn i appen NRK Radio, men gå nå inn i NRK TV, søk på Norge Rundt fra 1. mai og se du-reportasjen.
1: Ja, jeg vil bare si tusen takk til dere, Anna og Markus, for at dere pushet meg til å følge drømmen min og sende inn til Norge
2: Rundt. Jeg har bedt deg om å gjøre det ukentlig.
1: Ja, tusen takk. Tusen takk. Og følg drømmene deres, folkens. Den kan skje. Det kan skje.
2: Ja, og tenk at vi klarte dette uten, altså drømmelaget var ikke involvert over hodet.
1: Nei, faen.
2: De driter i ved dømmelse.
0: Vi oppfyller de ekte drømmene.

0: Dette var Ariana Grande med ISM her I Sjestad. Jeg ler fordi Sofie Johansen, vår herlige sjef, som jeg veldig, veldig glad I, hun gikk og ristet på hodet utenfor her. Hun liker ikke å bli nevnt at det I magen, men sånn. Det beklager jeg. Det skrives som for harde livet mellom Anna og Daniel. Vi inne I... Oi, det nei, jeg skal ikke spille jingle her. Vi inne hjemme og Steinbakken. Dere kan gå til mikrofonene, som vi pleier etter stikker. Ja, ikke, ikke la meg være alene. Ja. Du har ikke dårlig tid. Anna ser ut til å ligge bedre an enn deg,
1: Daniel. Jeg ligger egentlig veldig godt an. Jeg veldig straks for, men jeg utrolig rask. Jeg skjønner ikke hvorfor du bruker tid på.
0: Nå må du knytte inn.
2: Da har du veis gjennom teksten.
0: Du veldig, du flink til å skrive fort, Anna. Du får det til. Du oversetter på...
1: Jeg bare tar en sjans, tror jeg. Jeg en av mine ting. En ting om meg.
2: En av mine ting. Jeg tar en sjans.
0: Du hørte kanskje Anna tar en sjans. Daniel, du jo mye mer sånn omstendig når ting skal velges. Sikkert hvilke ord du skal velge opp. Mm. Hvordan det å oversette? For jeg innbilte meg at dette, jeg enig at det mye tekst, men jeg tror det skal gå greit.
1: Jeg føler det sånn, både og, det noen ord her og der, som jeg litt sånn, jeg vet nok ikke 100% betydningen av for eksempel ordet embrace, men...
0: Det ikke at det ordet du engang. Jeg skjønner at det ganske
1: Det var det siste ordet jeg lurte litt på, sånn, I hvordan sett, hva betyr dette? Men jeg har bare tatt noen sjanser der, og jeg klar for å levere, Markus
2: Vangen. Shit.
0: Og Daniel, du klar for å levere?
2: Nei, jeg klar for å levere dritt.
0: Kan ikke du ha litt selvtillit? Det klær deg som skalla mann. Veldig dårlig kan selvtillit.
2: Jeg skal skjerpe. Jeg må bare fortsette å oversette.
1: Det er god tid, vi nesten 4 minutter.
0: Ja, dere har nesten 4 minutter, for nå det Don Toliver og Rema. De skal ha second hand. Det har blitt veldig populært på klesfronten. Og gå på UF og andre steder.
1: Fretex,
0: Lindex, alle steder. Kjøpe second hand. Og du skal få låta her. Jeg vet ikke om låta second hand. Det får du og jeg som hører på lytte. Vi får bare avgjøre sammen. Her får hun.

0: supposed to let you walk away? How am I supposed to let you go? You're all I ever wanted in my... Og det var second hand av Don Toliver og Rema. Pennene må legges ned, dessverre, Daniel Rørvik.
1: Ja.
0: Så velger du konsekvent å fortsette med pennen.
1: Nei, jeg bare markerer hvor
0: det er sånn. Ja, men jeg sa vel vittelig legg pennen ned, fordi vi inne i...
2: Ukas Emma Steinbakken-aktige cover av kjente låter fra både før og nå.
0: Stemmer på en prikk. Emma Steinbakken-spalten, her skal låter oversettes av dere to. Dere har fått teksten til første vers, andre vers og refrengen, og til Halo av Beyoncé, hitten fra 2008.
1: Ja.
0: Og det har vært to forskjellige moduser under denne låta. Daniel, du har skrevet som en gal!
1: Det var mye tekst.
0: Du har øvd.
3: Jeg er bare gal.
0: Ja, du er gal. Du er klinger. Du har øvd, og du har blitt ferdig før, Daniel.
3: Ja.
0: Du kunne meddele til meg her under låta at du sliter. At du synes det litt skremmende med noen av ordene, at du ikke helt vet hva det betyr.
3: Ja.
0: Og det noen ord som vanskelige. Det husker jeg da jeg spurte min engelsklærer Tom Olstad på Nordsjøet ungdomsskole, da jeg leste Harry Potter. Hva betyr quill?
3: Quill.
0: Det betyr et fjærpenn, og han sa, det sikkert et sånt Harry Potter-ord, det finnes ikke virkelig.
3: Han visste ikke det, han engelsklæreren.
0: Alle er ikke så gode engelsk, men han spilte for Obama på fredskonserten.
1: Han gjorde det?
0: Ja, Tom Olstad, ja. Du kan google han. Han spilte trommer. Han satt seg alltid, når vi hadde musikktimer, så satt han seg ned på trommene. Hvis vi hørte på for eksempel Lemon Tree.
3: Lemon Tree, god sang.
0: Ja, satt han seg på trommesettet og klimpret til. Skal vi bare gønne på
3: da? Vi får vel en av først. Du er jo først.
1: Helvete.
3: Jeg føler at jeg har gjort det egentlig ganske bra, men så kan jo jeg også snuble litt på målstreken, rett og slett.
0: Det kan vi alle. Jeg har jo da et underlag liggende her. Vil du prate inn i den, så vi hører deg lyd?
1: Hører meg?
0: Jeg hører deg.
1: Bare et spørsmål. Begynner søngingen ganske rett på?
0: Nei, eller? Du har ganske godt. Du har noen kanskje 10-15 sekunder på deg. Okay. Jeg skal prøve å høre når du skal starte, men det håper jeg altså du husker selv.
1: Ja, det håper jeg også.
0: Skal jeg bare sette i gang?
1: Ja, det var bare litt leløst i mikrofonen nå, Ener.
0: Skal jeg bare sette i gang?
1: Ja!
0: Og Anna, du begynner ganske fort etter han ferdig med refrenget, tror jeg. Hvis jeg husker riktig. Ok, da kjører vi på.
1: Vi prøver.
0: Lykke til.
1: Oi, sant. Yes!
0: Ikke enda. Ikke enda.
1: Jeg klar.
0: Ja, du veldig klar. Det bra. Jeg prøver å hjelpe deg, Amir.
1: Ja, jeg tror vi kommer noe snart.

0: G Flip sin Disco Cowgirl fikk du her i Siesta på NRK P3. Siesta er over for i dag, men bli værende selv på kanalen, fordi Romy og Gyda i Punch er klar for å henge med deg. Aller først en nyhetsoppdatering, og den får du av Ellen Karin Moen.
1: Ja, vi starter utenfor norske kysten. Regjeringen har nå lagt frem 70 nye områder der selskap kan søke om å lete etter olje og gass, og aldri før har disse områdene vært så nærme norske kysten. Miljødirektoratet har tidligere advart om nettopp dette her, og at den ikke bør lete så nære. Og de er ikke de eneste som kritiske, da også Lars Haltbrekken i SV, forteller reporter Regine Ostrup-Lia.
2: Haltbrekken sier dette galskap, og at regjeringen enda en gang ikke følger rådene til miljøfaglige eksperter. Han mener også at viktige naturverdier blir satt på spill ved å gjøre det her.
1: Nå har oljeselskapet frem til 1. september på å søke om å få leite, og så blir da området utdelt i starten av 2027. Nå er det en del frem og tilbake om Spania skal ta imot et virus-cruiseskip eller ikke. Først så kom det meldinger om at de skulle ta imot skipet på Kanarieøyene, men nå sier de at de ikke har sagt dette her, da melder nyhetsbyrået AFP og El País. Tre personer har dødd ombord i skipet, og flere er syke. I Kapp Verde så fikk nemlig skipet nei til å gå i land, så de ligger foreløpig ankret utenfor der. Og det var da noen i Verdens helseorganisasjon som sa at skipet skulle tas imot på Kanarieøyene og gås gjennom der, men spanske myndigheter har så gått ut og avvist dette, men de sier også at de i samtaler med WHO. Britney Spears slipper fengsel etter at hun fyllekjørte i mars. Popstjerna ble pågrepet og sikta for promillekjøring etter at politiet oppdaget at hun kjørte sikksakk på en motorvei ved Los Angeles. Men mandag da inngikk hun altså et forlik der hun erkjente skyld for en litt mildere tiltale for uforsvarlig kjøring med alkohol, narkotika eller begge deler. Og forliket da innebærer da at hun må gjennomføre et behandlingsprogram for rusavhengighet. Og så er det da ikke kjent hva rusmiddel sangeren hadde tatt da hun ble pågrepet. Og nyheten her på P3, de får du av Ellen Karin Moen.
0: Tusen takk, Ellen Karin.
1: Vær så god.
3: Din dag på P3. I ettermiddag klokka tre, P3 med Eskil. I kveld klokka sju, Baksnakk.
4: Og nå
3: på P3.
0: Hei, du som har radioen skrudd på, hvor enn du befinner deg, og velkommen til Punch. Romy er dessverre borte i dag, men heldigvis får vi bruke de neste to timene til å henge med dere som hører på. Følg med videre.

Klokka har rukket og blitt 6 over 1 allerede. Det med Gyda som skal henge med dere de to neste timene, der rommet dessverre ikke i dag, men det skal punches likevel. Og jeg vil bruke anledningen til en god runde med både punch, med både punch og punch her i dag. Skal vi se... Stein Erik Hagen, også kjent som Kiwi Rimihagen, Rimihagen døde brått av hjertestans i sitt eget hjem mandag. Kun 69 år gammel og kun et halvt år etter at han ble gift. Han var en av Norges rikeste menn og en av landets mest innflytelsesrike næringslivsledere. En bauta har gått bort, sier Orkla, og jeg vil gjerne dele ut en punch for å hedre hans innsats i norsk næringsliv. Norges beste bolle er også kåret etter tusenvis av stemmer fra folket. Det er kanelboller, kanelsnurren eller skillingsboller om du vil, som stakk av med seieren. Kjært barn har mange navn, men dette er ikke mitt kjære barn. Jeg minner om at jeg synes kanelboller er litt kjedelig og gir det en punch, selv om det åpenbart en upopulær mening. Og natt til i dag så var det også Met-gallan som stod på tapeten. 450 kjendiser samlet seg i tradisjon tro på Metropolitan Museum of Art i New York, og det regnes som motens Superbowl. Av nordmenn kunne man se den norske milliardærarvingen Gustav Witzøe, og jeg synes han så litt sur ut på bildene, men han var sikkert glad inni seg. Og antrekket hans bestod av ikke mindre enn 100.000 matte perler. For dette er altså et mett for motverden, og årets kleskode var fashion is art, og det var mye artsy og rart der. Jeg tenker punch for kreative antrekk, men jeg har også sett mange edits på sosiale medier hvor det sammenlignes med The Hunger Games, at mens verden står i brand så flotter de aller største og rikeste kjendisene seg der på den røde løperen, og det vil gi en punch. Til slutt så vil jeg også nevne at ungdommer ikke kan skrive lenger. En skole i Stavanger har sett seg nødt til å ta grep for at elevene i det hele tatt skal gjøre seg forstått i skrift. Punch for å ta tiltak, men også punch for at ferdighetene har blitt så dårlige at det er nødvendig. Den forbanna mobilskjermen altså.

sykefraværet har gått kraftig opp, og skolen klarer ikke å ta godt nok vare på barn med ekstra behov. Det viser en ny rapport fra Utdanningsdirektoratet. Men hvorfor det, og hvilke tiltak bør vi sette i gang med? Det skal vi snakke mer om her i Parents etter vi har hørt Hemingway av Girlie.

0: En ny rapport fra utdanningsdirektoratet viser at skoler ikke klarer å ta godt nok vare på barn med ekstra behov, og at flere barn har bekymringsfullt skolefravær. Vi har med oss psykolog og førsteamanuensis ved NTNU, Jo Magne Ingull, som blant annet underviser i barn og unges psykiske helse. Velkommen til Punch.
1: Tusen takk.
0: Og aller først så lurer jeg litt på da, hva betyr det at noe er bekymringsfullt skolefravær?
1: Det er jo bekymringsfullt skolefravær er jo når unger eller ungdommer er bort fra skolen uten at de er syke eller har en annen skal du si, godkjent grunn for å være borte fra skolen. Og at fraværet blir så pass høyt da, at det sannsynligvis går utover det, hva vi skal si, det de sitter igjen med etter et skoleår. Sant? At det går utover læringen din, at det går utover kontakten du har med vennene dine, og sånne ting som man tenker er viktig ved å gå på skolen. Da.
0: Ja, men hvis de ikke er syke, hva er det som er grunnen til at de er borte fra skolen?
1: Det er veldig mange forskjellige grunner når unger og ungdommer velger å ikke gå på skolen. Som regel så er det jo en prosess som har gått over lang tid. Der det kanskje startet med noe som var ganske lite en gang i verden, sant? Som at man hang litt etter, eller at man ikke trivdes i klassen, eller, sant? Og så begynner det her å balle litt på seg. Så det man ser er jo at fraværet for de fleste stiger gradvis over tid. Og så hoper det seg opp med grunner, sant? Sånn at noen, veldig mange er jo har jo veldig mange forskjellige grunner, men det kan jo handle om at man er strever faglig på skolen og ikke har fått det tilpasset. Det kan handle om at man blir mobba på skolen. Det kan handle om at man har faglige utfordringer som ikke er oppdaget. Og så kan det jo handle mer om type individuelle, altså egne, at man har blitt litt engstelig eller ikke tror at noen liker seg på skolen. Så det er like mange grunner til det som det elever, sant? Så det er forskjellige sammensetninger.
0: Ja, selvfølgelig. Ja. Men det kan ofte starte i det små, da, og så bli et større og større problem.
1: Ja, det er det forskningen tyder på. At hvis du føler dem ungene som i 9. 10. klassingen har veldig høyt fravær bakover til de startet på skolen, så ser du at de fra kanskje 2. 3. klassen av begynner å ha et litt høyere fravær enn andre som gruppe. Så det er selvsagt noen der det starter litt sånn brått. Men da er det jo mer snakk om at det har skjedd noe på skolen eller på skoleveien som ikke burde ha skjedd, sant? At man har blitt utsatt for vold eller har blitt kraftig mobba eller noe sånt som gjør at man blir redd for å gå tilbake på skolen. Men for de fleste så er det en sånn gradvis prosess der fraværet bygger seg opp.
0: Men i denne rapporten fra utdanningsdirektoratet så står det jo at det har vært en kraftig økning av dette sykefraværet siden 2020, men hva er det som har endret seg de siste 6 årene?
1: Nei, den som hadde visst av det. Men det er jo, det er jo mange, altså her er jo noe som vi egentlig ikke har noe dokumentasjon på, men det, hvis du ser på debattene rundt omkring, så er det jo mange ting som tas opp som mulige forklaringer på det her. Det som kanskje oftest er opp er jo at skolene ikke lenger har ressurser til å tilpasse for elever.
0: Sånn at, gjelder det liksom antall mennesker på jobb, eller er det penger, eller er det...
1: Det kan jo variere fra plass til plass, sant? Men den her, at skolene ikke lenger på et vis har en mulighet innenfor det rammene de har da, med det folka og det pengene de har, til å lage et opplegg som passer for denne eleven, sant? Fordi at det er også mange andre elever i samme klasse som har behov for tilpasninger, sånn at det rett og slett blir for mye for skolene. Så det er jo sannsynligvis en av de viktigste årsakene til at dette skjer. Men så har vi jo endringer i samfunnet ellers som også kan være med å forklare det, sant? Det er klart pandemien flyttet kanskje grensene for når det var greit å være hjem. sånn at det lettere å på en måte si at man syk ja. Og ikke skal gå på skole etter pandemien. Det ganske mange studier som viser at det en økning i symptomer på engstelighet og tristhet og psykisk uhelse, da, sant? Som ja. Også kan bidra til at flere synes det blir vanskelig å gå på skolen. Og så har du jo sånn som det, ja, det, og så diskuteres det jo også andre ting som typ, altså, sosiale medier og deres ja. Betydning i ja. At unger kjeder seg og sånn. Men alt dette her er jo mer ting som folk diskuterer og som vi egentlig ikke har noe kunnskap om per i dag da.
0: Ja. Ja. Jeg skjønner, og vi skal straks snakke mer om hva som må gjøres for å bedre situasjonen til barna, og du blir med oss videre, førsteamanuensis ved NTNU, Jo Magne Ingrid.

0: Siden 2020 har det vært en kraftig økning I bekymringsfullt skolefravær, og skolene klarer ikke å ta godt nok vare på barn med ekstra behov. Det skriver Utdanningsdirektoratet I en fersk rapport, og vi har med oss psykolog og førsteamanuensis ved NTNU, Jo Magne Ingull, og jeg lurer litt på hvilke utfordringer og behov disse elevene som man ser har et høyt skolefravær har I skolehverdagen, som de kanskje ikke blir møtt med.
1: For unger som har blitt bort, så det jo sånn at dette her vanligvis har bygd seg opp over veldig lang tid. Det betyr at det mange forskjellige grunner til at man egentlig ikke klarer å gå på skolen lenger. Sant? Så de fleste har jo et sammensatt behov, som betyr at du må gjøre endringer på skolen. Kanskje først og fremst, sant, som handler om å få tilpasset en skolehverdag til, til den forutsetningen du har da, sant? Det kan jo handle om at du har vært bort lenge og har noe kunnskapshull som må tilpasses I forhold til. Det kan handle om at du ikke har noen venner I klassen, så at du trenger å få jobbe med det sosiale fellesskapet på skolen. Så tilpassninger på skolen jo den ene som de fleste har behov for. Og så har jo det også, og fordi at dette har fått utviklet seg over tid, så har jo også de fleste ungene fått en forståelse av seg selv som en som ikke klarer skole, eller ikke tåler skole.
0: Ja, man mistet troen litt på seg selv.
1: Sant, det man mistet, ja, nettopp. Sant? Sånn at de trenger litt hjelp til å finne igjen den trua. Sant? Og det kan jo gå på å jobbe med tankene, men det kan jo også gå på å jobbe med mestringsstrategier. Sant? Hvordan skal du håndtere en vanskelig situasjon? Sant? Noe av det, I hvert fall ungdommer har snakket mye med meg om, jo at de gruer seg for å begynne på skolen igjen, fordi at de så redde for alle spørsmålene som skal komme. Og, sant? Så det å øve på hva du kan svare da, kan jo være en ting som hjelper deg til å gjøre det litt lettere. Sant? Og så det jo det tredje området jo at ofte så har man jo hjemme sluttet å mase om å gå på skolen, og man har kanskje snudd døgnet og litt sånn, sant? Sånn at ofte så trengs det jo også noen tiltak hjemme som hjelper deg til å få rammene og rutinene på plass sånn at, at du kan klare å komme deg på skolen. Sånn at vi pleier jo å si det at du må gjøre endringer på skolen først og fremst, og så må du hjelpe ungen med tankene og mestringsstrategiene deres, og så må du hjelpe foreldrene til å lage et system som gjør at det blir mulig å komme seg på skolen.
0: Men,
1: og så vil jo det variere fra unge til unge hvor mye du trenger her og
0: men,
1: der.
0: Ja. Men hvorfor klarer ikke skolen å møte behovene da til elevene?
1: Nei, for altså det som ofte det har vært tilfelle så langt jo det at du kanskje har jobbet bare på skolen sant? Og gjort tilpassninger og gjort gode tilpassninger på skolen sant? Til og med. Sant? Men fordi at du ikke har samtidig har jobbet med barnet og hjem, så får du ikke resultatene du trenger sant? Sånn at Og det jo litt sånn, for dem som havner I BUP, så får de jo kanskje hjelp med tankene sine og mestringsstrategiene sine, men det gjøres lite I forhold til endringer på skolen.
0: Ja.
1: Hvis du havner på, så det har vært lite sammenhengende tilbud da, til det her, og samtidige tilbud til det her ungene.
0: Ja, men det blir tatt inn tiltak for å forebygge dette høye fraværstallet.
1: Ja, altså forebygging av fravær handler jo veldig mye om å være opps og på vakt tidlig I skolealder. Sant? Dem som begynner å ha et fravær, ta tak I det med en gang. Og der har vi vært alt for dårlig I Norge. Vi har hatt en tendens til å vente til ungene helt bort på skolen før det blir satt inn tiltak for det. Og det klart, da blir det mye vanskeligere å også få gode resultater. Sånn at det jo noe av det jeg jobber med nå, jo å prøve å få kommuner og skoler til å skulle si, følge med og jobbe for at man forebygger og tar tak når fraværet begynner I stedet for å vente til de helt bort. Og så handler jo mye forebygging om også å skape veldig gode skolemiljø, trygge skolemiljø, sant? Der det lite mobbing, der det lite uro, der det god klasseledelse. sånn at ungene trives og har det godt på skolen.
0: Mm.
1: Og at skolen fanger opp når, når eleven strever faglig. Da. Mm. Sant? Sånn at det har blitt tatt tak i. Ja.
0: Mm.
1: Så det, det er jo den viktigste forebyggingen.
0: Ja.
1: Og så kommer jo den her monitoreringen av pass på oppmøte i neste omgang.
0: Mm. Ja. Nei, men takk, tusen takk for at du ble med oss, psykolog og førsteamanuensis ved NTNU, Jo Magne Ingull.

Nessie, alt til sin tid, her I Punch. 17. mai, vår kjære grunnlovsdag. Årets aller beste dag, spør du med. En dag for glede og feiring, tog og isspising, potetløp og flagging, festing og farting, bunad og russedress, korps og tala, og alt som bra. Alt som bra. Hele landet oser av god stemning, fra morgen til kveld. Og jeg vet ikke med det, men jeg gleder meg veldig til neste søndag, for da blir det 17. mai atter en gang. Barnasdag blir det også ofte kalt, men studenter også glad I å slå seg løs akkurat denne dagen. Og det har de gjort, spesielt I Trondheim. Og en lokalpolitiker fra SV fikk I fjor nok. Han så nemlig studenter som urinerte ved gravstøttene bak Nidarosdomen, som jeg kan tenke meg ikke helt optimalt. Det var et fornedrende syn både for studentene og kirka, sier SV-politikeren Nils Heldal, som også medlem av 17. mai-utvalget I Trondheim kommune. Dette et syn som har brent seg fast, og han vil nødig se det igjen, forteller han til adresseavisa. Og jeg forstår at dette et syn som helst ikke skulle bli sett, men så blir man jo også veldig

tisserengt av mye voksenbrus som vi kan se for meg at disse studentene har gavlet ned på. Men gravstøttene bak Nidarosdomen, akkurat der mister du med. For det må da være mulig å finne andre steder å gå på do. Men Trondheim kommune, dem tar grep. De orker ikke se tissing rundt Norges mest staselige kjerke. Så under årets feiring settes det nemlig opp to festivaldoer og et pissoar på baksiden av nettopp Nidarosdomen. Rett ved der studentene har oppstillingsplass før folketoget. Og dette bruker kommunen altså 30 000 kroner på. Noe de synes er verdt. For de kan forstå tissebehov dem også, når de må stå så lenge og vente på å få plass I toget. Så, verden jævlig, men heldigvis finnes det lysglimt som 17. mai, og nå får studentene I Trondheim jagge for tisse bak doene likevel. Men med litt bedre fasiliteter.

Lykkelig, I Follow Rivers, her i Punch, hvor vi straks skal i gang med direkte fra distriktet. Vi kommer til å få en avsending i appen NRK Radio. Bli med på reisa.

0: Det er tid for direkte fra distriktet, hvor lokalavisene virkelig får skinn. Jeg har nemlig tatt meg med tre lokalsaker, men kun en av dem er ekte. Og det er opp til deg, Gyda, og du som hører på, å finne ut hvilken som er ekte. Du klarte å gjette riktig i går, Gyda?
1: Jeg gjorde det.
0: Åh, og det samme gjør lytterne, så i dag har jeg gjort det ekstra vanskelig. Så det bare å gå inn i appen NRK Radio og stemme på den saken du tror er ekte, og så kan du vinne en P3-flaske. Avstemningen er opp allerede. Er du klar, Gyda?
1: Jeg er så klar!
0: I Varden står det Stjal luftpistol og la på sprang 10.30 rykket politiet ut etter en melding om et tyveri fra XXL på Hercules i Skien En mann i 20-årene skal ha stjålet en luftpistol før han la på sprang Men han kom seg ikke langt før politiet fant mannen sammen med luftpistolen i en bolig etter få minutter Det var ikke noe trusselsituasjon rundt det her Men fremstår som et tyveri, opplyser politiet Operasjonsleder i politiet Espen Reite
1: Ja vel, ja vel. Så han bare tok pistolen og bare begynte å løpe med pistolen.
0: Han gjorde det.
1: Det høres ut som et farlig syn.
0: Kanskje det. I Stjørdalsnytt leser jeg. Her er det forbudt med mannfolk. På fjøl, kafé og restaurant stenger de dørene for alle menn en gang i uka. Og for alle kvinner under 40.
1: Nei!
0: På tirsdagen arrangerer de nemlig overgangskvelden, hvor alle kvinner som går gjennom overgangsalder kan komme på gratis kaffe og kake. Det er fint å møte andre som sitter i samme båt som deg. Mannen min og mine to sønner kan bare forstå så og så mye, sier Lisa Berg, som har benyttet seg av tilbudet flere ganger. Daglig leder på Fjøl, Anita Jervan, sier at det er stor pågang, og at de får svært gode tilbakemeldinger.
1: Herri, men bor det såpass mange i Kjørdal da, at de har nok folk til?
0: Det bor ganske mange.
1: Ja, hvis vi skal ta bort alle under 40 og alle menn, og, ja vel.
0: Det blir en liten intim gruppe.
1: Ja.
0: I nyheter fra Innered står det «Ingen slår pølsa til Piotr». I 27 år har Piotr Markovic vært pølsemaker for kjøtt fra Innerøya. Etter mai har han lagt opp for godt. Markovic kom til Norge som 30-åring i 1999, og har jobbet som pølsemaker i Serbia siden han var ung gutt. Han lærte seg norsk på rekordtid og fikk fast jobb i kjøtt fra Innerøya allerede 4 måneder etter han kom til landet. Det er en stor ære å få lagd pølser til hele Innerøya. Jeg skylder dem det, siden de tok meg så godt imot for mange år siden, sier Markovic. Som en siste fest har pølsebua invitert til åpen dag, hvor Markovic skal videreføre sine pølsemakeregenskaper til dem som vil ta over stafettpinnen en dag.
1: Ja, drithyggelig. Det er ikke så mange spørsmål på den, egentlig.
0: Nei.
1: Men det var vanskelig der. Jeg må kjenne at jeg må inn i tenkeboksen litt, og det må du som hører på også.
0: Ja.
1: Fordi vi har rett og slett en avstemning i appen NRK Radio. Gå inn og stem på hvilken lokalsak du tror er ekte, så kan du vinne en P3-flaske.

Her i Punch er vi dypt inne i direkte fra distriktet, fordi vår kjære produsent Ida har kommet med tre lokalsaker, men kun en av dem er ekte. Den ene handler om en luftpistol, andre om mannfolk, og tredje om pølse. Hvilket som er rett skal vi straks finne ut av, og du som hører på kan gå inn i appen NRK Radio Stemme, og få sjansen til å vinne en drikkeflaske

0: har du før følt litt urettferdig behandlet på skolen? Da har du kanskje kunnet tenkt deg det som kalles anonyme prøver, fordi nå det jo kun anonyme prøver når det gjelder eksamener og noen tentamener, men vi spør oss spørsmålet vi om alle prøver på ungdomsskolen videregående bør være anonyme. Det det vi skal diskutere i det store spørsmålet om et lite kvarter, men aller først skal vi få nyheter om Ellen Karin.
1: Ja, og her skal det handle om Epstein-dokumentet. Nå begynner arbeidet med granskingen av utenrikstjenestene etter at alt som har kommet fram I Jeffrey Epstein-dokumentet. I januar så slapp det amerikanske justisdepartementet 3 millioner dokument I Epstein-saken, og I dag så kommer det ganske tydelig fram at mange barn og unge kvinner har blitt utsatt for overgrep av milliardæren. I tillegg så nevnes også flere mektige personer I dokumentene, blant annet 2 nordmenn. Noen av de har jobbet for den norske utenrikstjenesten, og nå skal dette her granskes, og det da tidligere direktør I Dagens Næringsliv, Amund Juve, som skal lede hele greia. Og det første møtet I kommisjonen, det I dag.
2: Vi skal se på Epstein og hans norske forbindelser, og hvilke konsekvenser det kan ha fått for norske interesser og norsk sikkerhet. Og så det en annen del som går på Norges forhold til eksterne organisasjoner, herunder hvordan bistandsmidler blir brukt.
1: Nesten 1000 butikkansatte kan gå ut I streik I morgen hvis ikke Virke og Handel og Kontor blir enige hos riksmekleren innen midnatt. For blir det ikke det, da blir det streik, og da vil det aller først gå ut over tax-free-butikkene på Flesland, Gardermoen, Sola og Værnes, før flere blir tatt ut I streik jo lenger tid som går før de blir enige. Og så ser det ut at jeg må ta på igjen vinterdekko på bilen, for nå blir nemlig snøvarselet utvidet over store deler av landet. Meteorologisk institutt sier at det kan komme mellom 3 og 15 centimeter snø de neste 24 timene I deler av Vestland, Møre og Romsdal og Trøndelag. Og dette her, det kan også komme til å føre til forsinkelser I flytrafikken og I kollektivtilbudet. Så skal det handle om Formel 1. For Max Verstappen, han mener at de nye bilene de må kjøre, det som å kjøre I et TV-spel. Og I denne her Formel 1-sesongen så nemlig reglene til bilene endret, og nå det da mer fokus på batterikraft. Men dette liker ikke Red Bull-sjåføren, og da gjør heller ikke presidenten for det internasjonale bilsportforbundet, Mohammed Ben Sulayem. Han vil nå ha de gamle V8-motorene tilbake I bilene, og hvis disse her to får viljen sin, ja, da kan de gamle motorene være tilbake om en 4-5 år. Og nyheten I Punch, der får du av Ellen Karin Moen.
0: Tusen takk, Ellen Karin.
1: Vær så god.
3: Din dag på P3. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. I kveld klokka 7, Baksnakk.
4: Og nå
3: på P3.
0: Hotell- og restaurantstreiken har trappet opp, men hva gjør man egentlig når man streiker? Reporter Gabriel har tatt turen ut for å finne ut om det blir revolusjon.

0: hotell- og restaurantstreiken jo trappet opp, og du, reporter Gabriel, lurer på hva som egentlig skjer når man streiker, og jeg kjenner at jeg lurer på det samme.
1: Ja, for jeg har aldri vært med å streike selv, så jeg kan egentlig ingenting om det. Og nå er det jo nesten 4000 som streiker.
0: Ja.
1: Altså, det høres ut som en liten revolusjon.
0: Det gjør det, det gjør det.
1: Ja, se for deg, 4000 som står ned på torget her og synger sånn Do you hear the people sing?
0: Åh, det har vært egentlig ganske vakkert.
1: Det har vært ganske rått. Så jeg var ute og snakket med om streikene for å høre om det blir revolusjon eller ikke.
2: Hvordan synes du det å streike?
3: Jeg synes det veldig artig, og det utrolig sosialt. Man lærer liksom å kjenne kollegaene sine på en helt annen måte, som man kanskje bare sier hei til i gangene. Man blir veldig tett og sammensveisa. Og så klarer man jo også å finne på litt forskjellige ting, så ja, jeg synes det artig å være med på.
2: Det artig, og det din første streik også, gratulerer med det. Så du sier det artig å være her og streike da. Hva er det dere gjør egentlig når dere står her?
3: Hovedpoenget er jo at vi skal vises, og det skal vises at vi ikke er på jobb, at vi står for noe da. Så hovedpoenget er jo egentlig bare at offentligheten skal se oss.
2: Jeg har hørt litt snakk om at dere driver å spille ludo og lager litt sånn TikTok og sånn. Det litt sånn artige ting dere gjør mens dere er her. Det ikke bare å sitte og være synlig.
3: Ja, det liksom, tida går ut så trekk når man bare står. Så vi har tatt med litt brettspill og litt kortspill. Så det er nok å finne på, ja. Og gå litt rundt, ja.
2: Gå litt rundt, da. Så skjer dere ikke, da. Men kunne dere ha gått litt sånn hardere til verks da, og sett litt sånne filmer, sånn Les Miserables og Billy Elliot og sånn, der de liksom bryter sammen med politiet, og kunne dere ha tenkt dere gått dit liksom, eller er det?
3: Nei, jeg tror egentlig oss streikerne, vi må bare for å holde oss litt sånn fredelig, skulle jeg si, og så...
2: Det er ikke noe fakler og høygafler her?
3: Neida, så for dem som gjør det, får gjøre den biten, så skal vi bare vises forresten. Yeah.
2: Men du skulle ikke ønske det var litt mer sånn action rundt det da? Litt sånn større, litt mer sånn revolusjon?
3: Jeg synes jo allerede det er litt action. Det er jo litt kult at man blir sett av folk, og spesielt 1. mai-toget var jo veldig spektakulært. Så det var veldig artig å være med på. Det føltes veldig sånn empowering.
2: Ja, litt sånn stort da på en måte. Ja. Men her er det kanskje det er kaffe og samhold da, som får oss i mål?
3: Ja, det tror jeg det er.
1: Det blir nok ikke revolusjon med det første, men kanskje kaffe og ludo er bedre enn giljotin.
0: Ja, kanskje det. Lykke til dere som streiker i hvert fall. Håper dere koser dere litt, og håper dere får de rettighetene dere fortjener.

straks skal vi inn I det store spørsmålet hvor vi skal diskutere om det bør være anonyme prøver på skolen. For I dag det kun eksamen som anonymt, men kunne ikke vært en god idé om alt var anonymt. Vi har en avsending oppe I NRK-appen NRK Radio. Gå inn og stem enten ja eller nei, og send oss gjerne en melding, for vi vil høre hva du mener. Vi skal også til slutt dele ut en punch caps til en av meldingene. Så her det bare å komme seg på ballen og gå inn I appen.

0: Sånn.
1: Det store spørsmålet.
0: Bør det være anonyme prøver i skolen, er det vi diskuterer i dag. For å vurdere elevens kunnskap i skolen avholdes prøver, tentamen og eksamen. Per i dag er det bare eksamen som vurderes anonymt. Mari Strand Munkhaug i Unge Høyre mener at det fører til forskjeller, særlig mellom gutter og jenter, og at trynefaktor kan være med på å dra karakteren opp eller ned. Ungdomspolitikere fra både Høyre og Venstre mener at lærere nå gir karakterer basert på hvem man er og ikke hva man kan.
2: Utdanningsforbundet blant annet er uenig og sier at poenget med underveisvurdering er at elevene skal lære av det. Derfor er det viktig at læreren vet hva enkelte eleven strever med, sånn at de kan tilpasse undervisningen. Ved anonym retting av prøver vil det ikke være mulig med den gode tilbakemeldingen ifølge Utdanningsforbundet.
0: Men hva mener du som hører på? Bør det være anonyme prøver i skolen? Gå inn i appen NRK Radio og stem enten ja eller nei, og gjerne send oss en melding, for vi skal nemlig dele ut en punchcaps etter hvert. Hva tenker du da, kjære Gabriel? Bør det være anonyme prøver i skolen?
2: Egentlig så mener jeg nei. Jeg synes ikke det burde vært anonymt.
0: Du gjør ikke det, nei.
2: Og grunnen til det er at jeg vet at jeg har reddet mange av mine karakterer på nettopp trynefaktor og spill for skjerm. Ja, men helt oppriktig. Jeg hadde historie muntlig eksamen.
0: Ja.
2: Det, muntlig er uansett vanskelig å gjøre anonymt da, kanskje.
0: Ja, den er vanskelig.
2: Men sånn spill på skjerm, det kan ikke alle bare gjøre det da?
0: Jo, men det er jo ikke alle som har så mye skjerm.
2: Nei, det er sant.
0: Jeg føler også kanskje at jeg har hatt skjermen litt med meg i skolen, men jeg har også opplevd lærere som, altså det er jo mulig å bevise, men som jeg mener har forskjellsbehandlet i, spesielt på VGS, altså. Og det er kjipt når, når det er på en måte hvem du er og ikke hva du kan som går utover ting, spesielt i fag, noen ting, på en måte matematikk er jo veldig sånn, det er rett elegant på en måte, mens andre ting er jo litt mer synsete fag, som norsk og engelsk og sånn, handler jo mer om liksom tekstene du skriver, og der ser jeg for meg at trynefaktor kan spille en større rolle i vurderingen.
2: Ja, men det tror jeg absolutt. Men hvis du får en anonym prøve du skal rette da, så vil du jo se for deg en eller annen person da også. Eller bare meg?
0: Jo, det kan hende, men du vet jo ikke, ikke sant?
2: Nei, det,
0: kanskje det, ja. Er det gode, han godeste Gabriel som er like så godt, eller er det faen med Gyda som jeg hater?
2: Som ikke fortjener
0: en dritt. Nei, jeg vet ikke, men jeg synes bare det er en god idé, fordi at det skal jo kun handle om hva du kan. Og jeg synes jo også det er naturlig at lærere også forskjellsbehandler, selv om man kanskje ikke tenker over det engang, ikke sant?
2: Ja, alle gjør jo det, du har fordommer uansett.
0: Man har fordommer uansett, og jeg skjønner jo at man blir jævla irritert på den ene bråkmakeren i klassen som bare aldri har ro. Men hva hvis den ene bråkmakeren er dritgod på skolen da, og leverer bare dundrende skoletekster, men så er det sånn, men for faen, han fortjener ikke en sekser, fordi han er irriterende.
2: Men hvordan skal jeg greie å tilpasse undervisningen til deg da, hvis jeg ikke vet hvem du er?
0: Men du, ja, fordi du mener at hvis man har en ny prøve, så vet man liksom ikke hva. Ja, som vi nevnte tidligere, at man ikke vet hva man strider med og sånn. Nei, men kan man ikke etter den gitt ut anonymisere dem igjen?
2: Ja, sånn at læreren ser at det står Gabriel, men ikke når den retter.
0: Ja, at når de retter den, så er den anonym, og så etter den er gitt ut og karakteren er gitt, ja. Så får de prøven tilbake igjen, og så ser de hvem som har gjort det.
2: Kanskje du har løst saken? Denne?
0: Kanskje jeg løst saken? Det eneste da er jo at hvis man leverer veldig like tekster hver eneste gang, så kan det være mulig å se på det, men det, sånne ting kan jo, man, eller det er mulig å ta høyde for på en måte. Det, alle ting har litt positive og negative sider med seg, men jeg mener bare at jeg tror det er mange der som har kjent på litt forskjellsbehandling, og jeg synes at på likhet med eksamen, at det skal være anonymt, for at alle skal inn på de samme skolene uansett på en måte.
2: Ja.
0: Så jeg synes ikke det er en så veldig dårlig idé, men det er jo både positiv og negativ side av alt. Vi skal jo diskutere det her videre i Punch. Vi får med oss to gjester om noen få straks, men aller først så må du som hører på gå inn i appen vår, NRK Radio, gå inn og stemme enten ja eller nei, og send oss veldig gjerne en melding, så kan du vinne en Punch Caps.

Comedy Punch, hvor vi inne i det store spørsmålet. Der diskuterer vi om det bør være anonyme prøver i skolen, fordi mange mener det trynefaktor som kan være med å dra karakteren opp eller ned. Kom din i appen NRK Radio og bli med på avstemningen, og send oss en melding.

0: prøver I skolen det vi spør om her I dag. For det litt ulike meninger om det her, blant annet unge høyre, både høyre og venstre egentlig, mener at det burde være, mens utdanningsforbundet litt uenige. Vi skal diskutere det videre, og vi har en avstemning ute I appen NRK Radio. Og hvordan går det med den, Gabriel?
1: Du, flertallet mener at ja, det bør være anonyme prøver I skolen, men ting kan snu seg enda.
0: Det kan det, så du som hører på, gå inn I appen NRK Radio og stem, send oss veldig gjerne en melding, så kan du vinne en punchcaps. I midlertid så har vi en gjest her, nemlig det, Maria Strand Munkau, sentralstyremedlem I Unge Høyre. Velkommen til punch.
2: Tusen takk.
0: Hva mener du da? Bør det være anonyme prøver I skolen?
2: Jeg vel tilhenger av anonyme prøver I skolen. Og først og fremst det ikke fordi at vi tror at læreren ikke klarer å gi en objektiv vurdering, men det veldig mange elever som føler på at det noen ganger sin faktor som avgjør om du får en karakter høyere eller en karakter lavere. Og den eneste muligheten elever har for anonym retting av prøven nå, det ved eksamen. Så vi mener jo da at vi burde ha anonym retting av prøven ved innleveringer og prøver I skolen.
0: Men litt av poenget ved at lærerne skal vite hvem som har gjort prøver, jo for å gi underveisvurdering og forstå litt hvor eleven ligger an med stoffet. Man mister jo litt den muligheten da, hvis alle prøver skal være anonyme.
2: Vi vil jo ikke ha alle prøver anonym, men Nei. Vi vil ha enkelte prøver, og da større prøver anonym, fordi at den vurderingen og mesteparten av den karakteren du får den skal være objektiv og den skal være uten at en eventuell synefaktor har spilt inn og så skal du selvfølgelig ha prøver der læreren får vite hvem du sånn at du blir fulgt opp på en best mulig måte I tillegg til da en-til-en samtaler så vi mener at det fint kan løses ved at du har anonym retting av prøver
1: Men jeg mener, jeg leste litt på det her I sted, og da så jeg en, de har gjort, de forsket litt på det, de har testet anonyme prøver I ulike skoler, og der oppgir både lærere og elever at de ikke merker noe stor forskjell I karakterer og resultater de får. Det så avgjørende altså?
2: Så det jo en kjent FN-faktum at det flere elever som opplever at de går opp hele en karakter, det eksamen. Og spesielt gutter opplever også at eksamen, som en ny messing av en vurdering, gjerne noe som spiller deres favor. Og da virker positivt inn på karakteren de får på eksamen. Så flere opplever at de går opp en hel karakter når de har avlagt eksamen. Og jeg mener at det I seg selv et veldig bra argument for at man skal ha litt flere vurderinger som ikke eksamen som også da rettes anonymt.
0: Tusen takk for at du var med her I Punch og Maria Strand Munkau, sentralstyremedlem I Unge Høyre. Og hvis du enig med Maria, gå inn I appen vår NRK Radio og stem. Og hvis du helt uenig, gjør det samme, send oss en melding, så skal vi dele ut en punchcaps etter hvert.

0: Bør det være anonyme prøver i skolen? Det er det vi spør om i det store spørsmålet her i dag. Vi skal straks få på en til gjest, men vi har jo også en avstemning ute i appen vår NRK Radio. Og hvordan går det med den, Gabriel?
1: Du, fortsatt så leder ja-sida ganske kraftig her, og mener at det bør være anonyme prøver.
0: Hvor mange prosent snakker vi om?
1: Vi snakker 88%.
0: 88%, ja. Men da tror jeg det bra at vi får inn en gjest her nå, som er noe litt annet. Velkommen til det, Tom Jambak, nestleder i Utdanningsforbundet. Og du har vel også vært lærer på videregående skole?
2: Absolutt. Jeg er lærer i videregående skole, og jeg kjenner problemstillingen veldig godt.
0: Ja, og hva mener du om saken da? Bør det være anonyme prøver på skolen?
2: Nei, jeg mener jo at anonyme prøver ikke er til elevenes beste.
0: Nei.
2: Min erfaring jo at lærerne de profesjonelle, og de tar vurderingspraksisen veldig alvorlig. Så, og vi lærere, vi bruker jo også det vi kaller anonym retting når vi mener det trengs. For eksempel så bytter vi prøver med hverandre når, hvis vi er usikre, og vi diskuterer også i lærerkollegiet hvis vi er usikre på en karakter. Mm. Så i bunn og grunn, lærere er profesjonelle og rettferdige, og det viser jo også undersøkelser. Børre Romsdal blant annet har jo levert en rapport der de sjekket ut anonym vurdering, og det var ingen avvik mellom anonym retting og ordinære prøvesituasjoner. Så det er ikke noe som tyder på at vurdering og karakterstrekning ikke blir gjennomført på en profesjonell og rettferdig måte i skolen i dag.
1: Men for jeg mener at det er jo mange elever som oppgir at de mener at det er litt urettferdig med karaktervurderinger, og de ser for eksempel at de går opp en karakter på eksamen da, på grunn av det de kaller trynefaktor. Ligger det noe i det?
2: Nei, nå kan vi ikke påstå at all vurdering alltid er helt rettferdig, for det er nesten helt umulig, og sånn er det kanskje også med de fleste tingene i livet, men det er ikke noe på samme måte som leger behandler pasientene sine likt på bakgrunn av deres profesjonalitet, så er det sånn med lærere også. Men jeg har full forståelse for at noen elever kan kanskje føle seg urettferdig behandlet noen ganger. Men det som er viktig for oss lærere, det er jo at vi kjenner jo elevene, og vi kjenner jo hva de kan. Og de fleste lærere er jo ute etter, eller alle lærere er ute etter å finne ut hva elevene kan ut fra hvor eleven er. Ikke hva de ikke kan.
1: Men,
2: slik at i en vurderingssituasjon så er det å kjenne eleven godt er viktig.
1: Er det ikke kanskje da like greit å bare ha det anonymt, da, sånn at alle føler seg helt trygg og man er helt sikker på at det er rettferdig?
2: Poenget er at det blir ikke... Altså, undersøkelsen viser at det er ikke noe mer rettferdig enn vanlig situasjon. Dessen så er det... Ja, det er viktig det at igjen når jeg som lærer evaluerer en elev, så vet jeg hva eleven har gjennomgått, slik at jeg kan evaluere eleven på bakgrunn av det den har gjennomgått, og jeg vet hva eleven kan, og jeg vet hva den ikke har vært borti, og kan evaluere riktig og rettferdig på den måten.
0: Mm. Tusen takk for at du var med her i Punch, Tom Jambak, nestleder i Utdanningsforbundet, og også tidligere lærer. Hvis du er enig med Tom, så må du komme din appen NRK Radio og stemme enten ja eller nei. Send oss også gjerne en melding, så kan du vinne en Punch Caps.

bør det være anonyme prøver, det vi spør om I det store spørsmålet I dag. Vi har hatt to eminente gjester som har fortelt sin mening, men nå gjenstår det bare punchlytteren sin mening. Så kom din appen NRK Radio og stem enten ja eller nei. Så kan du også sende oss en melding, for da har du muligheten til å vinne en punch-caps.

0: det store spørsmålet.
1: Bør det være anonyme prøver I skolen, det vi spør om I dag. Vi har en avstemning inne I appen NRK Radio, og den skal vi snart bedømme hva punch-velgerne mener. Så hvis du ikke allerede har gjort det, kom inn I appen NRK Radio og stem. Og så, I mellomtiden så skal vi lese opp litt meldinger vi har fått inn, Gabriel.
2: Ja, Grace Alexandra har skrevet at hvis du ser ut som Alf Prøysen, så vil nok norsklæreren gi deg bonus.
1: Det synes jeg fint. Det tror jeg også. Marius skriver at de kan heller gi mer penger inn I skolen, slik at det blir nok ansatte for dem som skal endre, før de skal endre på hvordan prøver og sånn skal gjennomføres. Problemet ikke forskjellsbehandling, men at det ikke nok ressurser I klasserom og skolen, slik at lærere lærere har ikke tid til alle dem som trenger hjelpen eller får rett av prøver og oppgaver og ikke minst gi ordentlige tilbakemeldinger
2: Thea har skrevet utvikling en stor del av standpunkt lærere går ut fra hvor mye man har utviklet seg og ikke bare nøyaktig snitt I forhold til karakterene man har fått det viktig å kjenne eleven og arbeide for å kunne sette en rettferdig karakter hvis noen får et lite dytt opp I karakter for å kunne stå så synes hun det greit
1: Stiger ut, han skriver at ja, det ugreit å gi noen trynetillegg. Derfor det helt topp med anonyme skriftlige prøver for mer rettferdige karakterer. Liker litt ideen om å gjennomføre en slags maskorama med forvrengt stemme på muntlige eksamener I tillegg. Ville tilført muntlig eksamen en ekstra showfaktor. Og det, den tanken, ideen, liker jeg også.
2: Liker ja, den jeg med på. Cecilie her har skrevet at hun ble syk siste året av VGS og hadde mye fravær grunn av legetima. Hadde det ikke vært for at læreren hun hadde I hjelpematteklassen, så hadde hun ikke fått gått opp til eksamen. Og hun satt sammen med henne under eksamen og mer eller mindre rettet oppgaven, sånn at hun akkurat skulle bestå. Dersom eksamen hadde vært anonym, så hadde hun aldri fått muligheten til å fullføre VGS. Evig takknemlig.
1: Ja, det kjempeviktig med gode lærere, altså. Selv om jeg tror eksamen vel det eneste som anonymt.
2: Ja, det ikke det?
1: Ja, jo. Ja. Men det I hvert fall uansett kjempeviktig å få den tilretteleggingen man har krav på, så at vi alle kommer oss gjennom videregående på best mulig måte. Men nå gjenstår det bare å gi ut en caps her, Gabriel.
2: Ja, jeg synes at det mange som har skrevet mye fint, men kanskje særlig Marius da,
1: ja.
2: Som vil ha fokus på å få inn flere folk I skolen, med ja. Ressurser.
1: Ja, jeg helt
2: enig. Få med alle.
1: Gratulerer, Marius. Du så heldig og kan vinne en punch caps. Og da gjenstår det bare å gå inn I avstemningen vår, som ligger ute nå, og se hva punchlytterne mener om saken.
2: Ja, det bør være anonyme prøver I skolen. Hele 72% mener det.
1: Rett og slett, det var ikke noe sjokkerende det. Det har jo vært høyt oppe hele tiden. Så, fader, kanskje vi skal kjempe litt for det, vi som hører på punch, at nå skal det bli anonymt. Ikke noe trynefaktor her. Jeg tror I hvert fall det hadde vært veldig deggende mens jeg gikk på skolen enda. Mm. Vi skal uansett nå videre til litt mer musikk. Du skal få høre When I'm With You med Lisa og Tyler.

0: Vi straks ferdig her I Punch, men fortvil ikke, fordi Eskil skal henge med deg de neste tre timene. Og hva skal dere finne på, Eskil?
1: Nei, I dag blir det en hobby-spesial.
0: Ok.
1: Jeg har blitt inspirert av folk som hobbyer, for jeg trenger en selv.
0: Ja.
1: Så jeg tenkte å invitere med noen gjester, lyttere på tråden, for å snakke litt om deres sine hobbyer.
0: Ja.
1: Og det så mangt. En av dem heter Color Bjørn.
2: Ja, ja!
0: Hæ?
2: Oh, ja!
1: Ja, ja, ja, ja. Hvis ikke navnet kjent, så sikkert lyden kjent.
0: Ja, for det ikke kjent for meg, altså.
1: Hva spiller av klippet her, da? Dansen. Du tenker hendene mellom haka og danser litt sånn.
0: Det en type dansestil, liksom?
1: Ja, dette her, oi, gyda. Ja. Heng du med?
3: Han her jo legende.
0: Hæ, nei, dere har aldri hørt om det før.
1: Han kaller Bjørn Tek av på TikTok.
0: Og det en person?
1: Det en person som veldig stor fan av Kielbåten.
0: Kielferga?
1: Ja, her som en hobby. Og han
0: blok... det som
3: en Det en bra hobby.
1: Og han gått viralt på TikTok med den dansen. Alle gjør det, gyda. Det kjempebra for at du
0: TikTok.
1: Ikke fått mer den Instagram tell også der.
3: Sikkert på Facebook
1: også. Brannspillere gjør feiringa. Kjendiser ute der, tek den praten. Altså, han der skal vi få med på Peter med Eskil. Blir litt bedre kjent. Hvorfor det en trend? Hva skjer med han?
0: Det blir spennende. Følg med videre I midlertid, så skal vi spille en låt ønskende Emil. Han 10 år og sitter og gjør leksene sine. Og vi veldig gjerne hører Paradise av Coldplay. Og det skal du selvfølgelig få, Emil. Det veldig hyggelig å høre at folk sitter og gjør leksene sine.
1: Jeg
0: kjenner hvor lenge siden jeg hadde hørt om liksom begrepet leksa.
1: Jeg tror leksa var ferdig med.
0: Jeg vet ikke det enda.
1: Det vil si ikke.
0: Kos deg, Emil.

0: Jonas Love, ja, ja, ja, her i Punch. Og vi skal takke for oss, men frykt ikke. Eskil kommer snart, og han skal snakke om hobbyer. Og da vil jeg bare si en dritgod hobby her, og det bridge. Jeg har en bridgeklubb, og det kan jeg anbefale på det sterkeste til alle der ute som lurer på om dere skal finne dere en ny hobby, for det både samlende og ikke minst artig. Nå skal du få nyheter av Ellen Karin.
1: Og her så skal det handle om håndskrift over. Elever blitt dårligere til å skrive for hånd, og dette her, at vi, dette for at vi for det meste skriver på skjermer, og da får du mye av skyld også. Flere fagfolk og skoler sier at ungdommer både har flere skrivefeil, og at håndskriften blitt dårligere. Og vi har snakket med noen ungdomsskoleelever ved Kannex skole i Stavanger, som sier at de kan kjenne seg igjen i dette.
2: Jeg merker jo at jeg ikke alltid skriver riktig, og at jeg skriver feil på grunn av at jeg skriver så mye digitalt.
3: Jeg skriver ganske krøllete og har ganske litt dårlig rettskriving når jeg kommer til norsk.
1: Så nå har denne skolen her tatt grep for å sørge for at ungdommene må lære seg å skrive for hånd, forteller rektor ved Kannex skole, Finn Lea.
4: Men det gjelder egentlig alle fag, og det er noe som jeg legger inn på som en aktivitet, sånn at elevene blir rustet når de kommer videre etter ungdomsskolen.
1: Flere så på YouTube en linjær TV i Sverige i fjor, da viser en undersøkelse gjort av mediebarometeren, skriver nyhetsbyrået TT. Selv om det helt klart flest unge som bruker YouTube, så faktisk den raskeste veksten blant de eldre. For nå ser det nemlig ut at flere eldre har oppdaget YouTube i Sverige, og alt YouTube kan tilby. I Norge så de siste tallene våre fra 2024, og da var det fortsatt flere som så linjær TV. Nå vil flere og flere unge menn ha silketørkle i halsen til dressen sin. Butikker over hele landet sier at de får inn mange nå som gira på en såkalt eskott. Og en av dem da 18 år gamle Truls Hansen.
5: Ærlig sak så satt jeg på sosiale medier og så fikk jeg det der opp. Så da fant jeg ut av at jeg var nødt til å teste, i hvert fall for å se på det.
1: Og vi fikk være med da han skulle teste ut litt ulike silketørkle, og han var ganske tydelig på hvorfor det var akkurat det han ville ha.
5: Jeg hater slips, hater sløyfe, alt sånt der. Men det der sitter jo på som silke nesten.
1: Eskil, blir det silketørkle eller slips på deg?
6: Nei, altså, jeg tenker å hate slips.
1: Men er ikke det litt sånn som BH for oss damer, liksom, at det er litt sånn stramt og ubehagelig, liksom?
6: Jeg synes det er veldig vanskelig, for jeg prøvde sånn der silkesløyfe-greie. Og jeg kleder ikke, så dette her håper jeg ikke blir en sånn stor trend.
1: Ja, ok.
6: For jeg er et veldig stort Adams-epple.
1: men du vet at det er ikke vanlig liksom, sløyfa, det er en sånn tørkle som du knyter i halsen.
6: Ja, jeg vet hva du mener, men jeg følger Adams-epple og halsen opp. Jeg er en veldig lung hals. Ja, dette her trenger man ikke å snakke om nå. Takk for nyhetene.
1: Vær så god.
6: Kjekt å være her i studio sammen med deg og skal holde med godt selskap frem til klokka 6. Panic at the Disco, High Hopes, aller først.

0: fra undergrunnen. Du fikk Plaza. Dette Cordyceps her på P3 med SP. I dag så startet jeg dagen litt på feil fot. Jeg klarte å slumre en time. Jeg skulle våkne opp 9, våkne opp 10. Jeg hadde mareritt i den perioden at familien ble kidnappet. Brutalt. Jeg slumret også masse at jeg måtte ta en ride opp til jobb. Jeg skulle egentlig ta en Voi, men den jeg skulle ta ble opptatt. Trudde jeg da. Etter jeg tok ride opp, betalte for den, så sjekket jeg mobilen min. Da har en person brukt den Voien jeg skulle ha på 20 minutter. Han hadde kjørt i 20 minutter, og så hadde jeg fått regninger på min mobil, på min bruker. Hæ? Sendte melding til Voi, screenshotet den regningen. Neida, de svarer at det min feil. Det var min egen feil. What? Hvor leis er det mulig? Det var litt sånn her, først en regning, og så Marit. Hvor leis kan dette her bli bedre? Men så ser jeg at jeg får svar av en mann med navn Color Bjørn, når jeg ringte han opp.
1: Ja, men jeg vet hvor jeg finner dere, da.
2: Ja, ja, ja.
3: Vi har fått masse meldinger på masse meldinger, for det som er interessant er jo feiringen. Kan vi få bekreftet at det er Color Bjørn sin feiring på TikTok? Ja, ja!
4: Altså, her snakker vi guttegjengen sin. Her snakker vi eventyr.
0: Ja, for det skal handle litt om hobbyer her på P3 med Eskil i denne første timen. Og det ser så hyggelig med han Color Bjørn, så jeg skal straks snakke med. Hans hobby, det å ta Kiel-båten. Og denne her mannen her er gått så viralt på TikTok at vi må snakke med han om hvordan det er gått. Hvorfor denne nye trenden er oppstått? Nei, den praten der gleder jeg meg til å ha med Color Bjørn. Han skal komme på han rett etter Sara Larsson og er her på P3 med Eskil. Så bare henger på her de første 5 minutter.

0: Det var Smeeks, artist jeg aldri hadde hørt før, med låta Shadow. Men melodien er veldig kjent, spesielt når jeg ser TikTok-videoer av en mann med navn Colbjørn. Du lager et par videoer nå av denne her, sangen her, eller?
1: Hva sa du nå?
0: Du lager et par videoer nå med denne låta.
1: Å ja, jeg har laget mange. Jeg laget til og med en hjemme for lenge siden, men da var det ikke noen som reagerte. Det var kun på båten. Da jeg hadde med meg flere på lugaren også, og da tok det av.
0: Ja, for du...
1: Og da laget jeg jo en til, og med pølse, og kjøpte et brattvurst oppe på sportsbar på dekk 13. Så, og så gikk jeg på lugaren, og så laget jeg en pølsevideo. Ja, det, den tok også av.
0: Fordi du er tatt til nå kylferga 25 ganger.
1: Nei, 24.
0: 24.
1: 24 ganger nå. Men jeg skal 25. ta 6. Ja, altså, den blir den 12. mai.
0: Og når du...
1: Og så skal jeg reise 17. mai, og da... Ut mai måned så blir det 30 turer.
0: Å, det skal jeg... Og alle, når du er på kylferga, da kommer alle til din lugar.
1: Ja, ikke alle. Men det er mange som kommer. Det... Jeg pleier også å annonsere lugarnummer og sånt, og det er mange som er nysgjerrige og går forbi, og så kommer de inn på fest, og nei, det har tatt helt av. Det er mange som kommer inn, og så skal de ta selfier og lage egne Bob-Bob-videoer, og...
0: Men
1: fest og moro.
0: Men Kolbjørn, fest og moro, ja. Tatt så ofte kielferie, og hvordan klarer du å ha det som en hobby?
1: Åh, nå skal du høre.
0: Okay.
1: Jeg er jo medlem av to Facebook-grupper. Color Magic Cruise Club og Color Fantasy Cruise Club Facebook-grupper.
0: Ja.
1: Og der legger jeg ut svært mye fra båtene med både bilder og videoer. Aha. Og det er det over 20-25 000 som følger med på disse her, alt jeg legger ut. Og også på TikTok. Og så... Er det mange, hvert år så får man julegave fra Color Line, og det er gratis tur.
0: Oi.
1: Og da var det 19 stykk som ikke fikk brukt disse billettene, og så skrev de melding til meg, Bjørn, vil du ha våres gratis tur?
0: Nei.
1: Og jeg takka og boka. Det var helt fantastisk. Og så fikk jeg jo selv en fra Color Line, for jeg reiser jo veldig ofte da. Så da hadde jeg 20 gratis reiser. Og det er det som gjør at jeg klarer å reise så mye. Det er på grunn av folket som følger meg.
0: Ja, for jeg tenkte, blir du ikke litt lei av den samme ruta? Men
1: nei, jeg gjør ikke det.
0: Det er folk.
1: Jeg kommer meg på hytta. Jeg kan slappe av, jeg kan sove lenge. Jeg går rundt og skravler med folk. Og det heiser og trapper og lugarer. Og så jeg blir kjent med ufattelig mye folk.
0: Jeg merker jo.
1: Og så blir jeg jo også gjenkjent på båten. Så mange vil jo ta en prat og skravle litt.
0: Bjørn, jeg merker jo det at du har ingen problem med å møte nye folk. Altså her kunne vi bare prate sammen, bare jeg og du. I hvert fall utsendingen på Peter Meskel. Men jeg må dessverre avrunde der.
1: Ja, du får bli med en tur da, vet du, en gang.
0: Ja! Kanskje skal ta med NRK Peter ut på en liten tur på kylferga.
1: Ja, dæken. Det hadde vært moro å ha dere med på fest.
0: Nei, det skal vi nok få til.
1: Da skal vi få til 9229-lugaren.
0: Oi, hovedlugaren?
1: Ja, det blir noe den fremover nå, tenker jeg.
0: Blir litt bob-bob der, eller?
1: Ja, der blir det bob-bob.
0: Herlig!
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

0: Hei. Det jo mai. Sola skinner litt ekstra. Og hagle kommer plutselig. Det litt random, men sånn jo Norge. Du får bli her i solen, fremtiden og Bianca. I det vi skal ha en spalte som vi kaller Jons hjørne. Jonny fra Urørt, velkommen.
1: What up, G?
0: What up, G? Kult å få den, ass. Jon, du jo på besøk her for å komme med ny musikk fra Urørt Universet på P3.
1: Ja. Yeah.
0: Og det alltid trivelig å få deg på besøk, og før vi skal inn på selve låta, litt kjekt å bli litt bedre kjent med deg, Jon.
1: Ja, ja.
0: Jeg ga deg et stikkord som var kramperuss til denne låta. Så det verdt å få med seg låta. Men først, Jon.
1: Ja.
0: Vi har snakket litt om hobbyer i denne sendingen på Peter Meskil. Snakket litt med en som heter Colored Bjørn, som har kielferger som hobby.
1: Ja.
0: Anna er musikk, Jon. Mm. Har du noen hobbyer som stikker seg frem?
1: Jeg har noen hobbyer som jeg tror altså, ikke er kjempeinteressant å snakke om. Jeg liker å game, jeg liker å lage mat og sånne ting. Men jeg har en hobby, jeg vil kalle det en mini-hobby,
0: bra,
1: som får meg til å slappe av. Ikke det hobbyet er litt sånn meningen for? Liksom å frigjøre hjernen litt. Og
0: det er jo en aktivitet du skal gjøre over tid som ikke er jobb.
1: Ja, ikke sant. Jeg gjør dette også på jobb.
0: Ja, jeg tror det.
1: Bare sånn du vet
0: det. Så du får betalt for det, det greit. Jeg skal snakke med NRK.
1: Nei, jeg liker veldig godt når jeg trenger å frigjøre hjernen min litt, er å gå på Google Maps, og så kaster meg selv inn i et random land, og ser veldig ofte etter stadioner. Og så, når jeg havner på stadionrådet, så tar jeg Street View, og så ser jeg på stadion utenifra. Så det er akkurat som jeg reiser litt.
0: Det var det du gjorde i stad.
1: Det var det jeg gjorde i stad. Ja, så jeg har alltid liksom, ja.
0: Jeg så bak ved ryggen, så var jeg sånn, hva du er på Google Maps for deg? Hva stadion var?
1: Nei, da var det faktisk ikke stadion den ene gang det ikke var der. Men jeg vet ikke, jeg synes det er veldig befriende. Jeg føler at jeg reiser i hodet mitt på en måte. Det er sånn,
0: det er så spesifikt at det blir litt rart.
1: Ja, ja.
0: Veldig kult.
1: Men jeg liker.
0: Fortsett å søke på stadion. Men kanskje, ja.
1: Det viktigste er at jeg føler at jeg reiser litt, da. You know?
0: Ja, og det viktigste nå er at vi holder oss til musikken. Mm. Jeg ga deg et stikkord, kramperuss.
1: Ja.
0: Hva låt dette her er, kan du kjapt introdusere den, så skal vi snakke litt mer om det etterpå.
1: Ja, kjappest, det er et techno-band.
0: Oi.
1: Det er et band bestående av tre karer i midten av 20-årene, fra forholdsvis Stavanger, Oppdal og deilig. Bergen.
0: Stavanger, deilig.
1: Ja. De elsker rave-kultur, de elsker dansegolf, så de har rett og slett sluppet inn en låt. Det er første låt på Urørt, som heter Fight for Club, som er akkurat det. De ønsker å kjempe for dansegolvet. Det er det de er mest inspirert av.
0: Ja, hørte som en god kramperuss låt. Skal vi bare kjøre på?
1: Kjør på.

0: podcast fra NRK.
1: Erlend, ja. Se for deg at vi to på en slags kanotur, fisketur.
2: Ok.
1: Vi begynner å krangle, du utvikler seg til å bli et realt basketak.
2: Hva krangler vi om?
1: Fisken som glapp, og du var for tregen hoven.
2: Ok, ok.
1: Du hamrer i vannet, så plutselig der nede så får du øye på en gullring. Når du kommer hjem og sånn, så ligger du og bare ser på den og stryker den ene fingeren over ringen og sånn.
2: Klart, for jeg hadde vært spesielt interessert i gullringer tidligere, men det noe med akkurat denne ringen.
1: Akkurat denne, det en kraft der du ikke helt klarer å forklare. Skulle du klart å liksom overleve i dagens samfunn?
2: Ja, ja.
1: Med utseende Gollum?
2: Ja, 100% driver med podcast, er det ikke litt det jeg gjør, da?
0: Hør både Erlend og Steinar i appen.

0: tre søstre, Este, Danielle og Alana Haim. Da kaller seg bare Haim, disse tre søstrene, med relationships her på P3 med Eskil, hvor vi I den neste timen, etter klokka fire, skal ha en liten sånn hobby-spesial. Vi starter for seg med mannen som tek Kiel-ferja. Tatt 24 turer hittil I år, Color Bjørn. Men jeg ute etter andre hobbyer der ute. Så jeg lager en liten avstemning der jeg lurer på om du har en hobby. Og hvis du en av deg som trykker på ja, så må du gjerne sende inn en liten melding inne I appen NRK Radio. For jeg vil gjerne høre din flotte og fine hobby. For jeg trenger inspirasjon. Og det tror jeg disse karene her også trenger etter de lagt opp. Skal få deres nyeste låt Karpe for Leif av Karpe.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til

0: nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.

0: Det er Kid Laroi sammen med Justin Bieber. Hadde en kul opptreden under Coachella i år da, med låta Stay. Du, hvis du har en hobby, så må du gjerne sende meg melding inn i appen NRK Radio. For denne neste timen frem til klokka er fem, så skal jeg prate med en god del av lyttere som har litt spesielle hobbyer, altså. Men før den tid skal vi få nyhetsoppdatering, og den skal vi få av Ellen Karin.
1: Ja, vi starter på Vestlandet. Teamen er siktet i Bergen, og nå mener politiet at de har avdekket et profesjonelt narkonettverk der. Totalt så har det blitt beslaglagt 20 kilo amfetamin, over 23 000 MDMA-tabletter og 15,5 kilo heroin. Og dette her heroinbeslaget, da er altså større enn alt som ble tatt samlet i hele Norge i fjor. Politiadvokat Øyvind Røyneberg forteller at alle utenom en er norske statsborgere som er knyttet til Bergens område.
2: Det er menn og et ganske hvitt aldersspenn. Det er den yngste er i slutten av tenårene, den eldste er i begynnelsen av 60-årene. Og de fleste personene er i 20-årene.
1: Og alle ti risikerer nå opp til 15 år i fengsel. Over 30 ansatte i helsevesenet har mistet autorisasjonen sin etter en VG-avsløring. I fjor høst så meldte avisen at 20 personer som tidligere hadde mistet retten til å være lege i heimlandet sitt, allikevel fikk jobbe som det i Norge. Flere av disse her er dømt for alvorlig kriminalitet som seksuelle overgrep, vold og at de har feilbehandlet pasienter tidligere. Men etter denne avsløringen så skal det over 30 ansatte ha mistet retten sin til å jobbe i helsevesenet.
3: Det kan ikke bli sånn at det ingen klarer å skrive forståeligt for han.
1: Da sier Liv Andrea Meltveit, som er lærer for 8. klasse ved Kannex skole i Stavanger. Nå forteller flere fagpersoner og skoler at ungdommer er blitt mye dårligere til å skrive for hånd, og at de også har flere skrivefeil. Og mye av grunnen da kan da være at vi sitter såpass mye som vi gjør på skjerm og bruker mobiler og PC til å skrive til folk. Og Meltveit sier at dette her er et problem.
3: Jeg merker jo at det der er flere nå enn før som skriver utydeligt, og det bør øves mer på.
1: April er den varmeste måneden som er målt i Nord-Norge, sier Meteorologisk institutt, startet målingene sine i 1901. I resten av Norge så var april den neste varmeste måneden som er målt, og der ble faktisk satt nesten 50 varmerekorder rundt omkring, blant annet i Kongsberg, der de målte hele 26,5 grader. Og nyheten her hos Eskild, der har du fått av Ellen Karin Moen.
0: Ellen Karin, ikke bare nyheter, men har du andre hobbyer, så gjerne vil trekke frem.
1: Jeg er veldig glad i å lese bøker. Jeg har lest kanskje, jeg lurer på meg på noen 37 bøker så langt i år, tror jeg.
0: 37?
1: Ja, jeg holder på med en bokserie nå som er 47 bøker.
0: Jeg blir veldig inspirert. Du må holde litt i hatten nå. Jeg har lest maks 2 bøker i mitt liv.
1: Ja, men jeg tror du bare må finne rette bokserietypen. Altså, du må finne rette sjangeren. Det er litt som serier og filmer, sant? At det er kjekt å se på da du liker å se på.
0: Ja. Ja. Men nå noterer jeg ned lesing som en god hobby.
1: Eller lydbøker, kanskje det er mer din kopp med seg?
0: Her er du god, altså. Klokka nærmer seg 4:04. Det betyr at jeg skal frem skal være frem til klokka 6. Så holder jeg med godt selskap. Mabel

Luna sammen med Ylva som ble kjent fra The Stream. Men nå følger jeg sammen her med låta Hvem skal jeg tro på? Velkommen skal du være til P3 med Eskil. Dine her neste timen så vil jeg vie den fullt og bare fullt til deg, min kjære venn som hører på P3 i dag. For har du en hobby du gjerne vil dele med meg, så må du stikke inn I appen NRK Radio og sende den og fortelle litt om den. Jeg ser at 90% trygt på at jeg har en hobby, men ikke sendt noen meldinger. Så det jeg litt spent på. Heldigvis så har han smeden Sigurd med meg inne I inboxen. Du, hobbyen min generell all slags kultur. Hæ? Folkedans, folkemusikk, type fele, UKM, og mange forskjellige lag og foreninger. Og der jeg og du, Sigurd, litt lik. Fordi I hele min oppvekst så var det tre ting som gikk, gjorde at jeg hadde en full timeplan. Det var korps på mandager, fotballtrening tirsdag, og teaterøving på onsdag. Fotball igjen på torsdag, teaterøving alltid på fredag, og så korpsøvingshelg. Og jeg var faktisk med på UKM selv med teateret, UL Fram, og framførte der musikalinnslag. Så jeg veldig med på Sigurds lag når det kommer til kultur. Det en veldig fin hobby. Det det jeg skal notere ned. For det vet du hva, det noe av det jeg slutter med I en eldre alder. Det å gi meg litt fra musikk og teatermiljø. Så det bør jeg kanskje ta opp igjen. Ja, du, jeg håper du blir inspirert av Sigurd og sende inn melding inne I appen NRK Radio. Har du en hobby? Ja, så del med meg. Disse karrene her, de har I hvert fall en hobby på lager. Det musikk. Dette her Bausa med Magnetic.

her på P3 med Eskil, hvor du skal handle om hobbyer, for jeg trenger å bli inspirert av deg, du som lytter på. Så hvis du har en hobby du gjerne vil dele med meg, så kan du allerede nå sende inn en melding inn I appen NRK Radio. Og vet du hva, etter dagen I med Knowing You, så skal jeg ta en prat med en setter Leo Alexander, for han har en hobby som jeg blir inspirert av, og kanskje kan tenke meg å prøve selv. Og hvis du har sett på Stranger Things, så vet du hva for en hobby det her Så får jeg etter Knowing You.

0: Knowing You, Dagny her på P3 med Eskil, hvor det nå skal handle om en spesifikk hobby som godt kjent for deg som har I hvert fall sett Stranger Things. Det var I hvert fall mitt første møte med Dungeons and Dragons. Heldigvis har jeg fått med som driver på med dette her til vanlig Leo Alexander. Hei!
1: Hei, hei!
0: Hei, hei! Så hyggelig at du vil dele din hobby med oss her på P3.
1: Ja, ja, det var hyggelig. Koselig.
0: Altså, D&D. Hvor skal vi starte der? Hvordan du først ble møtt med Dungeons & Dragons?
1: Altså, jeg spilte det en del, eller litt grann, for noen år siden. Og så kom jeg egentlig aldri helt inn I det. Jeg tror manglet en på en måte god gjeng, så det ble litt sånn hit og dit. Og så var det faktisk en venninne av meg og kjæresten min som inviterte til sånn, altså refresh da, prøve det igjen, og, eller de som aldri har vært med før. Og hun utrolig god på DM, for hun har gått på noen dramalinje greier, og det bare så levende og gøy hver gang vi sitter og spiller sammen.
0: Men Leo Alexander, nå må vi skifte litt vibe. Altså, hvordan fungerer D&D for de som ikke har hørt det før?
1: Det altså en blanding av en del regler og rollespill. Så du har liksom et sett med regler å forholde deg til, hva du kan gjøre, ikke gjøre utifra hvem du spiller. Og så har du rollespillbiten som ofte ikke ikke er i combat på en måte. Og da kan man nesten, det bare liksom, du bare lever deg inn I en helt annen karakter.
0: Oi, og det kan være hva som helst vær, hva som helst karakter.
1: Hvilken jeg spiller?
0: Ja.
1: Ja, jeg spiller en liten halfling som heter Bernard, som har rødt hår. Han en fighter egentlig I reglene, men han veldig redd, har jeg laget han som. Så han liksom går litt imot hvem han egentlig
0: Oi, det ikke at du ofte gjenspeiler dine karakterer med ditt personlige liv, eller?
1: Ja, kanskje litt. Det vil jo alltid være sånn at man ikke helt objektiv når man lager karakterer, I hvert fall ikke jeg. Så det nok litt der, litt fra eget liv.
0: Men jeg tenker, for det skal være en hobby, så må jeg jo holde på med dette her en god stund, ikke bare en liten periode. Klarer man å holde det gående med en god gjeng?
1: Ja, som cirka annenhver uke så møtes vi. Og vi har det gøy, og vi setter opp ny dato, og så møtes vi igjen. Så det det å liksom avtale tid, det må man gjøre.
0: Ja.
1: På forhånd. Vi enige.
0: Og det ingen surmuling når spillet ferdig, alle like glad, eller?
1: Absolutt. Altså, nå har DM-en vår nylig sagt at vi må begynne å fikse nye karakterer, for det kan hende at vi dør snart, og det jo litt sånn dårlig beskjed å få. Ja. Men vi ikke noe sure på en allikevel, da.
0: Nei, men det bra. Ja, men du, Leo Alexander, takk for at du delte hobbyen din med oss da på P3.
1: Ja, bare hyggelig.
0: Så må vi finne videre.
1: Takk, det samme.

Han er aktuell med årets sommeralbum, kan man si det. Du fikk Ramon med skjorte og slips, og hvis du interessert i albumet, ja, så heter det Ramuelo, og slapp i dag faktisk, hvis vi sjekker det ut. Du, her hos meg, Petre med Eskil, så skal det handle mye om hobby. Vi har fått snakket med Leo Alexander, som delte sin Dungeons and Dragons hobby. Så snakket litt med Colorbjørn, som elsker å ta kielferier. Fantastisk, tatt den 24 ganger bare i år. Og hvis du kan nå bli litt inspirert, og kan inspirere meg til å komme med en ny og god hobby, ja, så kan du sende melding inn i appen NRK Radio. Og hvis du litt usikker på hva en hobby er, så frykt ikke. Jeg har funnet litt informasjon. Altså, en hobby, det er en regelmessig aktivitet som gjøres for glede, læring eller personlig tilfredsstillelse utenfor jobb. Sant? Det kan være masse det. Jeg, dessverre er jeg typen som, hvis jeg gjør en ting, så tar det ofte litt tid før jeg gjør den på nytt. Kanskje blir litt lei allerede etter første gang jeg prøver. For eksempel frisbeegolf. Og jeg ser at Andy sendte inn en melding. Du, hobbyen min, skriver Andy inn i hjemboksen, er å gå i skogen eller å spille frisbeegolf. Elsker naturen. Og der er jeg helt enig med Andy. Det er fantastisk å være ute i naturen og spille frisbeegolf. Jeg skulle bare ønske jeg hadde en gjeng som møttes fast, for jeg tror jeg trenger noe fast. Det er det jeg sliter med. Jeg spiller frisbeegolf en veke, og så tar jeg 3-4 veker etterpå, før jeg tar den opp igjen. Men det er et veldig bra forslag, Andy. Hvis du blir inspirert, så kan du også sende inn en melding inn i appen NRK Radio med din hobby. Så vet dere at vi straks skal snakke med en kar som driver med noe litt spesielt, nemlig hundeslede. Nei, det glemmer jeg til å snakke mer om. Men vi vil først må ha litt musikk da. Robin, talk to me, etter frukt av Doja Cat, Sessa, Kiss Me More.

Doja Cat og Sessa sin Kiss Me More her på P3 med Eskil, hvor vi har en liten hobby-time spesiale. Jeg har nemlig snakket med en god del folk. Noen tar Kiel-ferja, noen spiller Dungeons and Dragons, noen liker å lese, andre liker kultur, UKM, andre spiller fiolin. Men nå skal vi straks snakke med en kar som driver med en hobby, som jeg tror ikke, det litt vanskelig å få til med det første, altså. Det skal handle om hundekjøring, skjønner du? Jeg får se for at du har 6 nesten sånn ulver foran deg, en slede, og så skal de styre deg gjennom snøven. I bitrene er kaldt, det masse lyd, det trøkk, du må vite hvor du skal snu, prate. Det høres avansert ut, men jeg vil gjerne høre litt

lytterne om hvordan det egentlig fungerer. For kan jeg, være som enkel kar, aldri hatt bikkje før, aldri kjørt med slede, kan jeg bare plutselig en dag finne på å bare fare ut på en hundekjøringstur? Nei, disse spørsmålene skal jeg spare til vi får besøk av han Espen. Han kommer inn om han etter Walk the Moon og Tolu, så må vi bli med her 5 minutter til.

0: Det synger til Lo her på Peter Meskil, hvor vi nå skal ut til den kalde, bittre snøfarer, for det skal handle litt om hundekjøring. Ja, jeg har fått med meg Espen Lyse. God dagen.
1: Hei da.
0: Du, hvis nå må vi snakke litt om din hobby som hundekjøring.
1: Ja.
0: Altså, hvordan skal man starte her? Hvordan startet du med hundekjøring som hobby?
1: Nei, det startet med at man var interessert i friluftsliv, og så begynte man med hund. Så ble det en hund, og så fikk jeg meg en samboer som hadde drevet med hundekjøring før, og så ble det to hunder, og så balla det litt på seg, så nå har vi 13 hunder.
0: 13 hunder? Er det lett å holde styr på?
1: Ja, sånn både også. Det er noe alt fra en hund på minstene her, er noen 9 måneder opp til 12 år. Så det er de gamle som står for rutinen og lærer opp til yngstene.
0: Er det bare for meg nå å bestemme for at i morgen så skal jeg kjøre hundeslede? Er det så enkelt?
1: Jeg kan ikke ville ha anbefalt det, nei. Da har jeg kanskje ville ha tatt kontakt med noen som driver med det, og fått en god opplæring først.
0: Kan du tro jeg hadde gjort feil med en gang, hvis jeg hadde begynt uten sånn opplæring?
1: Det er kanskje å undervurdere hvor mye kreft av det, da. Med 8 hunder foran en slede. Det er ganske mye på der.
0: Ja, det gjeng fort når du først kommer opp i fart der.
1: Ja, det går ikke så fort, men de er sterke. Så vi kjører jo gjerne rundt 15 km i timen, men det skal litt til å stoppe 8 hunder opp i line, da.
0: Er det bare positivt med denne her hobbyen som hundekjører, eller er det noen negative sider?
1: Nei, hva kan jeg si? Det er jo en livsstil, altså. Det er jo ikke en hobby du bare kan bestemme deg for å legge på hylla et par uker for å ta den opp senere. Det krever dedikasjon, gjør det.
0: Når er ditt neste løp, Espen?
1: Nei, vi planlegger å kjøre Femundløpet i neste år, i februar.
0: Ja.
1: Det er 450 kilometer på Røros med 8 hunder.
0: 8 hunder, ja. Nei, da skal man merke det. Hvor lenge var det?
1: Nei, det bruker man et par dager på.
0: Par dager på? Ja. Det er såpass, ja. Må du planlegge godt.
1: Ja, det krever utrolig mye trening, så vi fra september til februar så regner vi at vi skal trene en 3000 til 3500 kilometer, da.
0: Ja, det. For meg, som ikke kan dette her, så høres det så fryktelig masse ut. Jeg klarer ikke å sette meg inn i dette universet.
1: Det er en deltidsjobb.
0: Du, når du kommer til mål, bruker det være en låt som blir spilt da, når du kommer i mål på et sånt løp?
1: Ja, på femminutter så er det Trine Rein og Mikkel Gaup med When Heroes Are Made, som spilles når man kommer i mål, så det er jo håpet å høre den om i februar neste år, da.
0: Nei, men du, da sier vi bare at vi kom til mål nå med praten. Og så kunne vi på med Trine Rein, Mikkel Gaup. Dette er When Heroes Are Made. Takk for praten, Espen.
1: Bare det.

Han var med i Euphoria. Første og andre sesong, var han det? Ja, Dominic Fike, White Keys. Jeg liker han best som artist der også. Masse god musikk. Du, det skal handle om mer god musikk. For er det en ting alle vet, så er det at musikk, det er personlig. Og det ser så fint nå hos meg her, Petre Meskil. I den neste halvtimen så skal jeg vie all musikken til deg, min kjære venn. Du som lytter på Petre. Du skal nå få noe løp til å sende inn akkurat nå din ønskelåt inne i appen NRK Radio. Kjenner du at du trenger en låt og bare for å få ut det beste av dine ettermiddagen, tirsdag, dagen der på blåmåndagen, så kan du nå bare sende inn en melding. Jeg skal ha spalten Takeover, der du tek over musikken, rett og slett. Og du, det ikke bare en låt som skal bli spilt, det to. Det stor sjanse for at din låt blir valgt, og det hadde vært så trivelig om du ville dele den sammen med meg her på P3 med Eskil. Så tenk litt nå, frem til klokka 5, så gønner vi på med Takeover rett etterpå. Jeg gleder meg.

0: funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty young blood left in them, and plenty nights under pink skies you taught them to enjoy.
1: Jeg nytt alltid en rosa himmel. Åh, jeg gleder meg sånn til sommeren. Nå skal jeg ut på byen, og så kan jeg gå hjem I soloppgang, rosa himmel. Det ikke bedre enn det her. Og det ser, jeg vet ikke, kanskje det ser faktisk bedre enn det. Det at du der hjemme som lytter på nå, min kjære venn, sender inn en melding inn I inboxen NRK Radio, og kjem med din ønskelåt. Det faktisk bedre enn Pink Skies. Så ærlig skal jeg være. Har du en ønskelåt du trenger å høre nå på P3, for å bare booste skikkelig denne her tirsdags ettermiddagen, så kan du gjøre noe allerede inn I inboxen. Jeg skal spille to ønskelåter, for det tid for takeover, der du rett og slett bare take over musikklist her på P3. Så her bare å gunne på med forslag. Inboxen alltid åpen. Du skal få tenke I fem minutter til før vi starter med første låt ut I dagens takeover. Så tenk litt nå mens du fær Medicine Beer med Bittersweet, etterfylt av Galopp, Kusheron, Stig Brenner, Arif og meg her på P3 med Eskild.

0: fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusener døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

den person som skal få åpne ballet I dagens takeover, der du kan fortsatt sende inn melding inn I appen NRK Radio, trykk på direkte-knappen, finn P3 med Eskil, og send inn din ønskelåt. For jeg skal spille to stykker de neste 20 minutter, og vi starter med en melding ifra Peter Emil. Og nå blir jeg glad. Jeg ønsker meg hjerteknuser av Rolfa. Hæ? Denne lenge siden jeg har hørt. Altså, nå snakker vi om Rolfa, som startet sin karriere 2004 I Karasjokk. Og I 2005, det var mitt første møte med Rolfa, for det var en låt, ikke 2005, da var jeg 4 år, men jeg tror det var sånn 10-11 år, når jeg hørte dine første låter som satt deg litt sånn på kartet. Da lagde Rolf Amundsen den nå folkekjære partyjoik. Ah. Det jo en god gammeldags landeplage. Nei, det ikke plage for min del, ass. Det veldig, veldig god låt. Det var mitt første møte med Rolfa. Det andre møtet, ja, det var den låten han ønsket seg, nemlig Hjerteknuser. Og hvis du var gammel nok I 2010, så husker du vel at Rolfa var med I NRK P3 sin Hjerteknuser-konkurranse, der det var om å gjøre å lage en versjon av Hjerteknuser. Og lenge, lenge trodde jeg at Rolfa hadde originalen. For det var, jeg hører faktisk hjerteknuser av Rolfa først, før jeg hører Kaisers Orkestra. Så jeg trodde Kaisers hadde stjelt versjonen til Rolfa. Det helt urørt. Nei, men jeg kom I hvert fall på en andre plass, det kan jeg si deg. Og førsteplassen gikk til Moi. Men det passer jo litt fint da at Emil ønsker seg den, for den stender klar her nå, den. Først låt ut I dagens takeover. Har du en annen ønskelåt du vil høre på P3, så må du bare sende meldingen I appen NRK Radio. Bli inspirert av Peter Emil. Du har I hvert fall nok snakket med litt mer joik. Herlig versjon av Hjerteknuser her.

CLMD her på Peter med Eskil, hvor jeg skal gi meldings- og musikkstyringen over til ho Ellen Marie. Hei Eskil, hva med Queens of the Stone Age, No One Knows, skriver Ellen Marie til meg inn I appen NRK Radio. Det takeover som spalten nå, der du kan sende en melding og komme din ønskelåt. Vi starter med hjertekrus her. Her skal du få neste låt ut, dette Queens of the Stone Age.

cash eller visa. Det ha det. Du fikk Eva Petre med Eskil. Om ikke lenge så skal jeg ta en prat med gjengen ifra programmet Drømmelag. Så stender opp 9-11 her på P3 og skal fikse små og store drømmer. Det kan gjøre en liten tanke om til en virkelighet. Kanskje en hobby. Det vil masse prate om hobbyer på denne sendingen her hos meg på P3 med Eskil. Og en av de som har sendt en melding til Drømmelag I dag, det var en kar med navn Andy. Som hadde en veldig fin bondedrøm. Og det varmer jo et hjerte, for jeg liker å si til venner og familie at jeg en kvart bonde. Jeg føler når man har en onkel og en morfar som bonde, så kan jeg rekne som en bonde selv. Jeg synes det var greit. Det liker jeg å flekse av og til. Og så når folk spør hva jeg gjør på, sant? Da kan jeg ikke svare, for jeg tror jeg aldri har kjørt en traktor I hele mitt liv. Og når jeg satt på min første tur hos onkel på en traktor, når jeg skulle slå plen, Da måtte jeg bli hentet av mor og far fordi jeg fikk et pollenanfall. Grein, jeg var helt redd. Så jeg fikk aldri sett på onkelen min igjen på den traktoren. Så det var helt fair. Jeg skjønner han ble litt redd når jeg så ut som en zombie fra The Walking Dead. Skal få litt musikk frem til en prat med drømmelagere. Det kommer etter Delara og Gracie Abrams in That's So True. Men aller først, dette her en fin god låt her. Dette sjelen.

0: alle min familie jo bønder. Jeg skulle egentlig bli det, men på grunn av min pollenallergi, så ble jeg journalist i stedet for. Yeah! Hva med dere, Kara, i drømmelaget?
1: Altså, jeg har jo alltid drømt om å drive, eller havne på gård etter jeg ble liksom voksen. Men vokst opp ved siden av gård, så lukta veldig mye på gjødsel i mitt liv.
0: Ja, deilig.
2: Det er jo klart at når man et lite barn, så drømmer man jo om å være bondegård og kjøre traktor. Husker dere han Asgeir-sjefen over alle sjefer?
0: Yes, sir.
2: Som sang sånn her. Men mest av alt så vil jeg kjøre traktor. Traktor.
0: Jeg vil jo henge på litt den mjøtsel-lukta. Jeg synes jo kuskit er en fantastisk lukt.
3: Nei, det lukter helt jævlig, ja. Det lukter ikke godt i det hele tatt. Jeg har bare dårlige minner fra gjødslinga. Men jeg husker veldig godt på barneskolen, så lagde vi, vi hadde lyst til å melde oss på MGP Junior.
0: Ja.
3: Og da lagde vi sangen «Vi kjører John Deere, vi har det i sjette gir». Det var den linjen vi hadde.
2: Kjenner jeg deg rett, Eskil, så har nok du også meldt deg på MGP Junior et par ganger.
0: Ja, jeg synger en sang om svele.
2: Ja.
0: Men du, grunnen til at vi snakker om bondelivet da, er jo på grunn av Andy som har sendt inn melding til dere i drømmelaget. Høy på det her.
4: Jeg drømmer om å oppleve gårdslivet.
0: Bondelivet, det som dere sier, det høres jo, det er jo fantastisk. Det virker fantastisk, det mener jeg.
3: Det er en nydelig tilværelse når det er fint vær, det kan jeg si, som en person som har vært på farmen. Fantastisk.
2: Ja, du er jo egentlig bonde, ja.
3: Jeg er bonde i hjertet.
0: Så du kunne hjelpe Andy masse i dag?
3: Ja, men jeg kan ikke liksom, jeg har vært bonde for 100 år siden. Jeg har vært bonde i 1926 liksom. Jeg har ikke vært bonde i 2026.
2: Men så er det er vel også noe med den bondetilværelsen som det er lett å romantisere litt.
0: Ja, men det,
2: at det er liksom at det romantiske bondelivet, bare være ute i hagen og pløye og klappe dyrene, så er det jo bare knallhardt arbeid.
0: Onkel min har jo en moderne gård nå. Det er noe annet enn for 100 år siden. Det er alt fikset seg selv.
2: Ja, min fadder har jo faktisk robotmelker. Han trenger ikke å melke kyrene en gang lenger.
0: Ikke sant?
2: De bare går inn i en sånn maskin og så bare... Og så er de melket. Så det er sånn det er. Yes. Men ja, Andy, vi fikk jo oppfylt drømmen til Andy. Han skal ikke bare på en bondegård, han skal på to.
0: Nei, så tydelig.
3: Inboxen var så utrolig på. Folk meldte seg inn, og så endte da Ida opp med sånne meldinger. Sånn, jeg har en gård, jeg. Og her har vi 100 lam.
0: Oi.
3: Og 120 sauer pluss 40 melkeskyr.
2: Det var en enorme mengde.
3: Og så han kan komme her og bare bli her i noen dager han har jobbet. Og vi fikk tak i Heinrich.
2: Heinrich Jung.
3: Heinrich Jung, som da driver økologisk gård, og så han kan komme her og hjelpe til.
0: What? Dette er jo fantastisk. Dette er jo, han fikk jo drømmen sin oppfylt 2-3 ganger.
3: Oh yes.
2: Ja, to da.
0: Ja, to da. Unnskyld.
3: Ja, to da. Det var ikke mer. Det var to.
2: Ja, 2-3 ganger etter vi har sagt to ting. Det var jo bare to, men det er bra, det er bra bare det.
0: Nei, ja, jeg sier bare en ting. Andy, kos deg masse i bondegårdene. Ja, kos deg masse. Sitter alle.

Ja, det synger om A6, det må han gjøre han Joe Jonas I DNCI, så fikk med seg trommisen Jack Lawless fra Jonas Brothers. Gjør det like bra som solo som I band, vil jeg si. Det fantastisk. Samme Lawless klar neste med Lenker.

Funke her på P3 med Eskil. Du, om par minutter, klokka er bikka 6, så kommer Jenny på besøk og skal ta over stafettpinnen frem til klokka er 8 med godt selskap. Og der lurer hun på et stort spørsmål. Hun skal svare på det i tillegg. Er fluer sunt? Altså flyge. Er flyge sunt? Det skal du få svar på med Jenny etter klokka er 6. Det er litt spent på selv, altså. Petre med Eskil gir seg for nå og er tilbake igjen i morgen klokka 3 til klokka er 6. Så er det bare å skru på radioen når den tid kommer. Her får de til klokka 6 blir musikk. Er det Sharing Bad Habits etterfølt av Benson Boone med Sorry I'm Here for Someone Else.

tirsdag 5.5. og... Ja, klokka 6. Du hører på meg, Jenny, og det det bare å fortsette med, fordi her så blir det god stemning helt fram til klokka 8. God stemning, det I hvert fall neste låt, Rockabye.

Bandit, Sean Paul og Anne-Marie ga oss litt tilbakeblikk med låta Rockabye, som fra 2016. Og det jo en trend om dagen at 2016 det nye 2026. Folk driver jo å legge ut Instagram-innlegg fra 2016, og med dette Snapchat-hundefilteret som alle brukte i 2016. Selv så brukte jeg sånn her choker rundt halsen i 2016. Det vil jeg helst egentlig glemme. Men det er jo litt behagelig da, med å se tilbake på gamle bilder fra 10 år siden. Jeg føler at når jeg ser tilbake på disse minnene, så det sånn, åh, drømmer meg vekk til en bedre tid. Kanskje glemme litt den urolige verden vi lever i nå. Det liksom deilig å holde litt fast i det da. Kanskje det derfor vi gjør det. 2016, det var et helt episk år. Det var året for Mannequin Challenge, Skam med Nora og William, Pokémon Go og dabbing. Åh, kan vi ikke ta dabbing tilbake? Det så gøy! Jeg hoppet gjerne på dabbetrenden igjen. Say less! Og akkurat nå så synes jeg at vi skal dabbe litt sammen mens vi hører låta til Olivia Rodrigo, Drop Dead. Nå tar jeg en dab.

Barker og Summer Walker med Hell and Back hørte du her på P3 med Jenny. Og jeg lurer på, har du høyt konkurranseinstinkt? Fordi jeg har en teori om at alt kan være en konkurranse. Jeg konkurrerer hver dag, jeg. Og hva jeg konkurrerer I, det skal jeg røpe etter to låter. Så bli her da, fordi vi ses snart igjen. Ses igjen av Bargy for det nå. Etter det så spiller jeg Twilight.

må få pusten igjen. Jeg danser altså så mye til Blinding Lights av The Weeknd nettopp. Det meg, Jenny, du hører på her på P3 akkurat nå. Og jeg skal holde deg med selskap de neste 1,5 timene. Nå får du kaffe med noen andre av Thea Marlene og Ove.

fint. Åh. Thea Marlene, hun synger så fint med sånn falsett stemme, sånn luft på stemma. Det er så vakkert. Du hørte altså Thea Marlene og Oven med låta Kaffe med noen andre. For ja, bare å dele kaffe med noen andre kan kanskje være en form for utroskap, det også. Men utroskap, det er ikke noe hyggelig. Så jeg synes vi skal høre Alex Warnby som synger om at man ikke trenger å gå den veien som folk forventer. Du kan ta egne valg. Bloodline av Alex Warren og Jelly Roll får du spilt akkurat nå.

Bloodline av Alex Warren og Jelly Roll hørte du her på P3 med Jenny. Og det bare heng med meg videre, fordi snart så skal jeg fortelle deg om noe jeg gjør i offentligheten litt for ofte, og som jeg lurer på om jeg helt sosial.

earrings. Og jeg sa jo at jeg skulle snakke om noe som jeg gjør offentlig, som jeg ikke vet om er helt lov. Eller, det er lov, men er det sosialt akseptabelt? Se for deg det her. Jeg sitter på bussen en helt vanlig dag, og så kjenner jeg det. Under armene så begynner det å bli litt for varmt, og jeg tenker at, å nei, nå er jeg i en sving unna å bli bussens egen stinkbombe. Tenk hvis noen setter seg ved siden av meg, og så må de bare reise seg igjen. Ikke fordi de skal av, men fordi jeg lukter. Det kan ikke jeg leve med, så hva gjør jeg? Jeg åpner veska, jeg roter litt rundt, og så finner jeg fram deodoranten. Og jeg tar den på der, på bussen, midt blant folk. Så jeg lurer på, er dette innenfor? Gjør du også det? Kan man ta på deo i offentligheten? Jeg vet åpenbart ikke, men det jeg vet er at jeg vil spille Lady Gaga sin Vanish-intervju. Den hører du nå.

du som hører på. Du hørte nettopp Rain Me In av Olivia Dean og Sam Fender her på P3 med meg, Jenny. Og I dag så har vi I NRK fått svaret på hva Norges befolkning mener at Norges beste bolle. Fordi P3 Morgen I samarbeid med Bakemesterskapet har jo brukt litt tid nå på å samle inn stemme og nominasjoner fra Norges folk. Og jeg har vært spent ganske lenge. Kanskje du spent, kanskje du vet det allerede, men resultatet det overrasker meg egentlig ikke. Den bollen som ble stemt fram til å få den gjeve prisen av å være Norges beste bolle skillingsbollen. Ja, den vant! Eller kanelsnurren, som alle dere som ikke fra Bergen ville kalt den. Den diskusjonen skal vi ikke ta denne gangen. Men, herregud, kanel, sukker, smør, du trenger jo ikke mer for å være Norges beste bolle. Jeg I grunn enig. Nå synes jeg at vi skal spille Alle tårer uten grunn av Bendik. Kul låt.

er den styggeste dialekten, de tar helt feil. For når jeg hører Bendik synge alle tårer uten grunn, da endrer jeg mening, og det tror jeg faktisk at du og jeg gjør. Neste låt heter Skyfri, og gjett hvem som har laget den da? Nemlig Regnvær, som synes jeg er gøy.

Jenny, du hørte Broiler og Beethoven med Når det slår ut håret blir jeg slått ut. Og jeg ble litt slått ut når jeg var ute her om dagen og sprang. Det skal du få høre mer om, men først så har jeg veldig lyst til å spille Talk to Me av Damiano David, Tyler og Nile Rodgers. Den får du nå.

av Damiano David, Kyla og Nile Rodgers. Og fra Nile til at jeg var ute og sprang en mile. Eller nei, det var kanskje drøye 3 kilometer jeg sprang. Og nå det jo vår. Noe som betyr at fluene begynner å svirre. Og det merket jeg på den harde måten da jeg pustet med munnen åpen, som man jo gjør når man ute og jogger, helt til noe satt seg i halsen. Noe som ikke skal den veien, noe levende. Og hva gjør jeg? Jo, jeg svelger jo det, så klart. På et blunk så har jeg spist en flue. Ja, ja, tenkte jeg, sprang videre. Men det fikk meg også til å lure veldig på, hvor mange flue må jeg spise for at det tilsvarer like mye protein som en 100 grams burger? Ja, det fikk meg faktisk tenke på det. Hvem vet? Jeg vet faktisk, men før vi får svaret så spiller vi Hvem vet av Metropolen.

meg, Jenny. Og jeg har snakket om at jeg svalgte en fluehinndagen da jeg var ute og sprang. Og dette her er jo en problematikk som er dritirriterende, men som vi må vende oss til nå når det blir vår og sommer. Og folk kanskje er ute og sykler og springer og går. Og så tenkte jeg, når den flua lå ned i magen min da, er det noe næring i det her? Er det sånn at det kan være bra for meg? Så jeg tenkte, hvor mange fluer må jeg svelge for at det tilsvarer like mye protein som en 100 grams burger? Så det søkte jeg opp da, og svaret er faktisk 10.000 fluer. 10.000 fluer må jeg svelge for at det blir litt proteiner i magen min. Og jeg tror kanskje at hvis jeg hadde svalgt 10.000 fluer, så hadde det vært litt sånne lumske bakterier som man kanskje ikke skal ha i seg. Flue er jo, ja, flue er jo overalt. Jeg orker egentlig ikke tenke på hvor den flua har vært. Men, du får ha lykke til med din fremtidige fluesvelging. Og så gir jeg deg låta Good News av Shabuzi.

det jeg trenger er litt gode nyheter. Du hørte Good News av Shabusi, og i dag det tirsdag. Og hva betyr det? Det betyr tulletirsdag. Dagens tulletirsdag får du om litt. Først så får du Ride It av Regard.

Jeg elsker deg, men jeg ikke meint til å elske igjen. Nei, nei, nei, uffa meg, det ikke enkelt, det der kjærlighetsopplegget som vi alle må gjennom i løpet av livet. Og du hørte nettopp Ramon med låta «Jeg elsker deg», men av kjærlighet så kommer jo de mest ektefølte tekstene. Den jo et godt eksempel på det. Og det jo noe mange artister beskriver som en curse. At man må liksom ha det vondt for å skrive godt. På den andre siden så det fint å tenke på at det kan komme noe bra uten noe dårlig også. Holly Humberstone, hun synger om kjærlighet, så klart. Nå får du låta hennes «Die Happy».

4. Fotballag som spiller i røde drakter har faktisk større sannsynlighet for å finne enn i andre farger. Det er noe med at fargen gjør at man ser mer skummel ut for det andre laget, tror jeg. Og så har vi siste fun fact, fun fact nummer 5. Det er mange som er allergiske mot en rekke dyr, sant? Men visste du at dyra også kan være allergiske mot oss mennesker? Så det er ikke bare dyra som er problemet. Vi er også et problem for dyra. De kan reagere på hudcellene våre og være allergiske. Den synes jeg var litt sånn koselig faktisk, siden da føler ikke man seg så overlegen som menneske lenger. Det var de 5 fun factsa du fikk i dag på den 55. Og jeg har mer gøy på lurer, så du må bare henge på. Heng her med meg da vel, på P3. Nå spiller jeg Harry Styles med sin låt som heter American Girls.

0: har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har stått I England. To EM I fotball.
0: Lenge. Til VM.
1: Dette utrolig! Vi kommet tilbake!
0: Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: Underground av Skår. Den faktisk utrolig bra, og det ganske lenge siden jeg har hørt den, så jeg kjente jeg trengte den energiboosten I dag. På denne tirsdagen, klokka snart 10:50. Og det 5. mai, og I mai så det konfirmasjoner, og jeg var I en konfirmasjon I helga selv. En kristen konfirmasjon, så da gikk vi I kirka. Gudstjeneste, eller sovetjeneste, som min bror kalte det før vi gikk inn. Der tok han grundig feil. Den gudstjenesten var altså litt utenom det vanlige. Presten han begynner først å snakke om fotballreferanser. Og jeg ser bort på pappa, som jo en fotballfyr, og han lener seg fram på setet for å høre. Og bedre blir det da presten sammenligner konfirmantenes vei videre I livet med en Liverpool-referanse. Nemlig «You will never walk alone». Vi var riktig publikum for å godta den referansen. Og så blir det faktisk bare enda bedre. Det blir som om hele kirka blir omgjort til en fotballstadion, og presten får alle sammen til å ta bølgen. Han får oss til å reise oss I bunad og dress, ta hendene opp I lufta og sette oss igjen. Og så sier han, Når man tar bølgen, så smiler man, man lager lyd og man lager store bevegelser. Jeg så ingenting av det nå. Det sa han. Au, tenkte jeg. Så da fikk han oss til å gjøre det en gang til, alle og enhver, både gamle og unge. Og jeg holdt på å dø av latteren, mens vi reiste oss opp med hendene I været og jublet. Woo! Alle mann, alle. Og da var det faktisk litt enklere å følge med på prekenen etterpå. Så shoutout til han presten som gjorde gudstjenesten I helga. Dritgøy.
1: Nå blir det mer musikk her på kanalen. Du får Forever Always av Odara.

Odara med sin låt Forever Always, der hun synger om at hun ønsker å være alt for noen. Vi skal over i en Shawn Mendes-låt som er ganske trist, som han kanskje han ønsker at han var der for den personen han synger om. Det sies at han synger om sin barndomsvenn som gikk vekk, gikk bort i 2018 på grunn av overdose. Og låta heter Heart of Gold. Kjenner du noen med et hjerte av gull? Da synes jeg at du kan gi dem en tanke mens vi hører på denne fine låta.

triste, men veldig fine sangen, synes jeg. Heart of Gold heter den, og du hørte den her på P3, og du hører på meg, Jenny. Men jeg skal ikke være her så mye lenger, for jeg skal sende deg videre til gjengen i Baksnakk. Og jeg har hørt at de får besøk av Erik Tomter fra Team Pølsa på NRK. Og ingenting jo bedre enn å høre litt på Erik Tomter diskutere problemstillingen. Så jeg anbefaler deg å bli her på kanalen. Her får du masse bra musikk videre. Og så snakkes vi kanskje neste tirsdag. Jeg håper at du har en helt fortreffelig tirsdagskveld videre i hvert fall. Og så skal jeg spille en låt fra en artist som nettopp hadde konsert. Må ærlig innrømme jeg fikk litt FOMO. Men vi kan jo høre den her likevel. Her får du Dracula av Tame Impala.

0: Shut up, mom!
1: Damn! For en start.
0: Shut up, Sara!
1: You've been banned from talking!
0: Silence from you! Jeg våkner opp til den sounden der hver dag nå, jeg.
1: Det er helt vilt at du har betalt et abonnement for å enten våkne til lyden Shut up, mom! Eller våkne til at det er sånn, du må gjøre 20 repetisjoner med 6-7 i løpet
0: av Nei, jeg har begge deler, jeg. Det er shut up, mom, mens jeg må gjøre 6-7 20 ganger på 10 sekunder.
1: Det er... Du starter dagen din med brain rot i aktivitet.
0: Ja, men det er, altså jeg har aldri før jeg lastet ned denne appen her våkna etter første alarm. Her er det sånn, shut up, mom! Bla, bla, bla. Og jeg er sånn, shit, jeg må opp og gjøre 6-7 for å skru den av, for det er helt forferdelig lyd. Så setter jeg mobilen min opp i vindueskarmen på rommet, og så ser man bare meg som er sånn, 26-7. Og da er jeg oppe.
1: Altså, jeg vurderte det selv, var jeg sånn, det er litt lettest da. Men det er et eller annet med at sånn, man har jo et kamera på seg, ikke sant?
0: Ja.
1: Og jeg sover naken.
0: Jeg gjør også det, Sara.
1: Gjør du det liksom bare? Fordi jeg ser for meg bare sånn, tits out, 6-7, klokken 7 om morgenen til kjør opp mat.
0: Det er jævlig gøy å gjøre 6-7, men bare med pippene. I stedet på armene så tar du bare...
1: Du må gjøre en liten shimmy-shimmy-shimmy-shimmy-ya. 6-7, svalalala.
0: Ja, ja, jeg vet ikke hvordan dere våkner på morgenen, men jeg som våkner til 6-7, jeg heter Millie. Sara som shimmy shimmy yay shimmy yay.
1: Sover naken, det er meg, Sara.
0: Og så, nummer tre, Sofie er ikke her i dag.
1: Men.
0: Men, vi har en gjest.
1: Som skal hjelpe oss litt etter hvert. Med noen spørsmål og bli med oss videre ut i episoden.
0: Og la meg bare si at dere vet veldig godt hvem dette er. Mm. Dere vet veldig godt hvem dere er. Dette er en publikum elsker.
1: Har vært med på en serie på NRK TV.
0: Som alle vet om.
1: Som heter Team Pølsa.
0: Så bare embrace yourselves. Dette kommer litt etter hvert, men først skal jeg ta opp en ting.

0: Her om dagen så leste jeg en artikkel på TV 2 av at det var en dame som hadde født på en flytur.
1: Vet du hva? Hvis du såpass nærme termin, ikke gå på det flyet.
0: Ja, men hun fødte 2 uker før termin, tror jeg.
1: Oi!
0: Det var 1 eller 2 uker før termin. Altså, de var midt i lufta, og så var det 20 minutter til de skulle lande, og så begynner hun å få rier, og vannet går. Og så skal de til å lande. Da sier jo alltid kapteinen sånn her, ta opp seteriggen, og ta opp bordet og vinduer og alle de greiene der.
1: Og hun bare, det ikke et alternativ, sjef.
0: Nei, nettopp! Men de var sånn, du må sette deg, vi skal lande. Girl! Hun føder!
1: Det det, sånn, hvis et barn presses ut av vaginaen min as we speak, så kommer ikke jeg til å sitte. You best believe den skal få litt air til å bare fly out. Stage dive.
0: Og det søteste at de kalte barnet for, det var et eller annet på S, et eller annet på K, et eller annet på Y. Sånn at på en måte kallenevnene ble Sky.
1: Åh, ja. Det cute. Vet du hva, hvis det hadde vært en gutt, og de hadde kjørt flyt sånn Ryanair, så måtte det jo vært liksom Ryan.
0: Det gøy.
1: Det hadde vært så banger navn.
0: Men tenk å liksom vokse opp og være sånn, du oppkalt etter Ryanair.
1: Den vond faktisk.
0: Den litt sånn fordi du oppkalt etter SAS Star Alliance.
1: Ja, det blir litt sånn, jeg vil ikke være oppkalt etter Norwegian på en måte.
0: Widerøe.
1: Widerøe, å herregud.
0: Widerøe, det middag.
1: Ja, eller bare sånn, du ble bare født på liksom buss i Trondheim, så det bare sånn A til B, sånn Anne-Tina Birkelund.
0: ATP. Men etter at jeg leste denne artikkelen så ble jeg litt sånn nysgjerrig, for det må jo være flere ting som har skjedd på flyturer som bare er unhinged.
1: Det er det.
0: Så derfor så har jeg laget en liten liste med ting jeg har funnet på internett, som er pittesmå historier da, av ting som har skjedd på fly som bare er, altså det er for galt til at det er sant liksom.
1: Ja, men det må jo så insanely mye ting til for at liksom et fly skal være sånn, vi lander et annet sted enn vi skal.
0: Ja, så nødlanding liksom.
1: Det det, så du kan gjøre så mye horrendous shit i luften. Altså, jeg klar. Give it to me straight.
0: Ok, nummer 1 er, på en flytur så satt tilfeldigvis den gamle paven på first class.
1: First class, paven på første klasse, vet du. Paven går ikke economy in this bitch. P-dog.
0: Og på et tidspunkt så er det et par som ser paven, og de er sånn, vi må bare bort til han og prate med han, fordi vi måtte avlyse bryllupet vårt på grunn av et jordskjelv, fordi jordskjelvet knakk kirka, liksom. Så de går bort til paven, som sitter i første klasse, og er sånn...
1: Med et glass champagne, ja. Og viber, og har kjøpt sånne nøtter.
0: Chili-nøtter, og... Ja. Og sier de at, pave, vi måtte avlyse bryllupet vårt, fordi kirken vår knakk. Tror du ikke paven tar og vier dem på flyet?
1: Sær?
0: Ja!

0: Herregud, det den beste bryllupshistorien ever. Jeg ble viet av paven selv på vei til Sverige.
1: Ja, men det helt sykt. Tenk, du bare står der i første klasse på et fly, og paven bare, jeg erklærer dere som et par eller gift.
0: Det sykt. Tenk å også ha den makten at du bare kan gjøre at noen gift på sparket.
1: Ja, men ikke bare det, men de var jo i himmelen. Oh Nærmere Gud.
0: Så de sånn ultragift 3000?
1: Ja!
0: Oh my god!
1: Hvis dette paret ikke overlever, så vet man at Gud ikke finnes.
0: Gud?
1: Ja!
0: Hvis det blir skilsmisse her, så...
1: De var jo i himmelen og ble via av paven. Jeg føler, da er du good.
0: Ja, same. Vet du hva? Altså, jeg veldig sånn, hvis et forhold ikke funker, så synes jeg skilsmiss og sånn greit. Det ofte liksom, for the better. Men, hvis du har blitt gift på sånn her vis, så kan du ikke skille deg. For det liksom, det din soulmate på en måte.
1: Men det, hva da?
0: Ja, sånn, et sykt intervju. Jeg tror det var kødd. Jeg veldig sikker på at det var kødd.
1: Okay.
0: Jo, det var kødd. Fordi det var sånn between two ferns. Så var det en fyr som intervjuet Barack Obama eller noe. Og så var det sånn, ja, gay marriage, bla bla bla. Det jo snakk om i USA og ditt og datt. Og han bare, ja. Han var sånn, vet du hva, jeg har en løsning. La oss gjøre det lov å gifte seg hvis man skeive. Men det ikke lov å få skilsmisse. Så se hvor mye de vil ha det. Og Barack Obama bare, dette grunnen til at du ikke president. Altså, det det sykeste jeg har hørt.
1: Men altså, den der kombon, gifte seg på et fly, ble viet av paven, ble gift på første klasse, og bryllupet gikk bokstavlig talt i 400 kilometer i timen.
0: Altså, dette her sånn, det sykeste bryllupet. Men man trenger ikke en fest etter det her.
1: Nei, da har du på en måte gjort ditt. Det pengespart, det.
0: Ja, herregud, dette her jo, altså, vet du hva? Økonomisk valg, finn paven.
1: Oh, hunt him down.
0: Hunt him down.
1: Neste. På en flytur et eller annet sted i verden, så begynte det plutselig å lukte brent i flykabinen.
0: Å, herregud. Det jo ikke lov med powerbank og sånn.
1: Nei, det er ikke lov i det hele tatt. Til det, det punktet, det er ikke lov i det hele tatt. Du kan ha powerbank, men ikke bruke den på flyet. Da blir du kastet ut i fart. Kanskje ikke det.
0: Vi hiver deg ut av den der nødgreia på midten.

begynte å lukte ganske brent på dette flyet, så kapteinen og sånn, pilotene, bestemmer seg for at vi må nødlande, fordi det her ikke bra i det hele tatt. Mm. Og da de skulle finne ut av hvorfor det lukta svidd, så var det fordi at det var en passasjer som hadde hatt med seg en brent brødskive.

0: Er det, altså, vet du hva? At that point, jeg hadde nektet på liv, ære og hele bloodline min at det var min brødskive. Det hadde jeg ikke klart å stå. Liv! Lie your ass off i det tilfellet, faktisk.
1: Ja, men altså, den der brente brødskiva, det litt sånn, det godt gjort, på en måte. At en brødskive får et fly til å nødlande.
0: Sykt.
1: Det faktisk men det litt crazy. Sånn,
0: jeg hadde følt hvis noen liksom bare drakk et glass melk med isbiter på fly, så føler jeg liksom, det er så psykopat, det at nå blir vi kapra her, liksom. Vi må ned.
1: Vent. Oi, melk med isbiter, det hørtes ikke så bad ut.
0: Millie.
1: Jeg skal prøve det etterpå.
0: Æsj, send meg en video så jeg kan få rating.
1: Ja, men det er jo det samme som at, det er det samme som...
0: Ja, hva er det samme som, Millie?
1: Det er det samme som å drikke en milkshake.
0: Æsj, nei, det er som en utvannet melk.
1: Du må bare drikke det fort.
0: Jo, men vet du hva?
1: Jeg chugger jo melkeglasset mitt, jeg bruker ikke så lang tid på det.
0: Nei, men æsj. Men,
1: kan vi please ha det som en sound på Jingle Fan?
0: Nei, faen!
1: Nei, men æsj.
0: Nei, men æsj. Men altså, det å lage isbiter av brus du har tenkt å drikke dagen etter, og ta de isbitene opp i brusen, det er så banger det. Hvis jeg har Pepsi-isbiter oppe i et glass med Pepsi, jeg har aldri smakt noen Pepsi-ere enn det.
1: Jeg hater isbiter i brus.
0: What?
1: Nei,
0: du får
1: det går ikke
0: ut av kullsyren, det er dritig.
1: Nei, men det er nettopp det som er poenget. Det blir vannet ut. Det er ikke noe digg. Poenget med brus er at det skal være crispy.
0: Nei, hvis det er for mye kullsyre, det smaker som at foten din har sovnet, men i munnen din.
1: Ja, men det er det som er litt deilig, man kjenner at man lever.
0: Det smaker det det høres ut som når radioen ikke vil koble seg til. Ja. Det smaker sånn TV-en så ut i gamle dager når den ikke ville koble seg til, og det kommer sånn sort-hvit sånn sterk. Jeg liker det ikke.
1: Ja. Kondolerer med denne brente brødskiva.

0: det.
1: Neste på lista mi er... Den her synes jeg så morsom, for det min humor. Det var et fly som fløy fra Dubai til Amsterdam, som på et tidspunkt lenge før de kom til Amsterdam, måtte nødlande, fordi det oppstod en slåsskamp på flyet. Og så leste jeg det, så var jeg sånn, ok, men det jo en valid grunn til at man må nødlande, for det blir jo helt baluba der, og det jo farlig for andre passasjerer, virket det veldig som. Men så kom jeg til det punktet hvor de skrev om hvorfor, det brøt ut en slåsskamp. Jo, det var fordi at det var en mann som satt ved siden av en annen mann. Og denne ene mannen slutta ikke å prompe.
0: Og det var det som...
1: Det var det som utløste slåsskampen. Se for at du sitter på et fly og sidemannen sitter og promper. Vet du hva? Jeg skjønner at det ble slåsskamp.
0: Jeg skjønner at det kan bli for mye. Jeg vet hva, jeg satt for ikke så alt for lenge siden ved siden av noen på fly som gjorde det, og jeg bare var sånn, dette her en krig, liksom, å komme seg gjennom. Og så hvis det noen som liksom, ikke at jeg hadde, jeg hadde ikke slåss mot en mor, liksom, men de som har med...
1: det var veldig spesifikt!
0: Men de som har med sånn spebarn som bare gråter, og skriker, og skriker, åh, fy faen.
1: Men husker du ikke det, da vi fløy hjem fra Kristiansand, så satt satt ikke vi ved siden av hverandre.
0: Vi satt ved siden av hverandre på vei til.
1: Ja, det gjorde vi. Men det var på en av, altså på turen hjem, så var det en kid som satt bak meg. Og du satt på setet ved siden av meg, som var liksom parallelt med midtgangen. Ja. Hørte du ikke han kiden som satt bak meg og drev og slo og sparket i setet og skrek og sånn? Nei, du sov du.
0: Jeg sover så dypt også.
1: Det krise faktisk.
0: Altså, jeg føler ikke jeg sover. Jeg føler jeg går inn i midlertidig koma.
1: Ja, men det sånn, hadde ikke det vært for at vi var flere på den reisen. Flyet vårt mellomlandet bare i Trondheim skulle videre til Bodø, så hadde du våknet opp i Bodø.
0: Ja, ja, 100%.
1: Damn. Ja, ja, det rart. Neste på lista. Det noe jeg kunne gjort med deg, sånn faktisk.
0: Nei, gud. Slåss på. Nei, da. Ja.
1: Ok, det var et annet fly som måtte nødlande, fordi at det var noen venner som satt på fly, ikke sant? Du sitter et tresete her, og så bak deg så er det tre seter. Mm. Den ene vennen, eller kompisen, hadde sovnet. Han andre, som i vendingen som satt rett bak han, tok fram en lighter, for det nemlig lov å ha med seg en lighter på fly.
0: Nei?
1: Jo, når du har sikkerhetskontroll, så er det lov med en lighter, tror jeg.
0: Nei, du skal ikke ha med noe som brenner, kan... Sette fyr på ting, kan du?
1: Jo, jeg trodde det var lov, jeg.
0: Nei, gud, hvis det ikke er lov med powerbank på grunn av brandfare.
1: Det er lov med powerbank, men du kan ikke bruke den på flyet.
0: Ja, men liksom, hvis du ikke kan bruke den, så er jeg litt sånn, kommer de til å la lighteren...
1: Ja, det er lov med lighter på fly!
0: Å, herregud, produsenten nikker.
1: Ja.
0: Det er lov med lighter på fly?
1: Det er lov med lighter på fly, men det er bare lov med én hver.
0: Ja, en se hver. For deg om alle har med én lighter på fly hver.
1: Fire! Tilfeldigvis var alle på det flyet pyromaner.
0: Oh, I'm ready to go down.

0: anyways, tilbake til denne treseters situasjonen. Se for deg at, jeg tar et annet bilde. Du sitter foran meg på et fly, jeg sitter bak deg, du har sovnet. Jeg har med meg en lighter, så jeg bestemmer meg for å sette fyr på håret ditt som en prank.
1: Som, hva faen? Og hva mener du? Dette kunne jeg gjort med deg.
0: Det er jo sånn, det er jo dritlattes.
1: Nei, Millie Engel-Engelé Birkelund.
0: Nei, men det er en dritgøy prank.
1: Din jævla bitch!
0: Det er en dritgøy prank frem til du innser at shit, håret til venninna mi er on fire, og vi må nødlande.
1: Det er det, og liksom, vi bare, altså, jeg kan få sånn tredjegrads forbrenning i hodebunnen, det kan hende ikke vokser ut igjen, det kan hende jeg dør, bitch! Det kommer jo til å sette fyr på min hårlengde i hvert fall, klærne mine eller noe.
0: Ja, ok, jeg hadde ikke faktisk gjort det, men jeg har et bilde i hodet at sånn, det hadde vært jævlig lettis frem til shit, håret ditt brenner faktisk, og det er svidd, og vi må nødlande, og jeg må betale bot, liksom.
1: Det er boten som hadde vært verst.
0: Men, ok, la oss si Sofie hadde sittet foran oss, og vi hadde sittet bak. Hadde du vært med på den pranken og sette fyr på henne?
1: Jeg hadde ikke vært med på det, men jeg hadde...
0: Du hadde encouraged meg til å gjøre det.
1: Jeg hadde vært et sånn grønt stoppskilt, kanskje. Litt sånn, Millie, nei, begynte å filme.
0: Det er så jævlig, for vi er så prankete på det der. Husker du, det her er litt ut av kontekst, men for noen uker siden så var Sofie, Sara og jeg ute på byen, og så var vi ute og tok noen drinker først på en restaurant.
1: Ja. Herregud.
0: Og så er det en som har bursdag, så de på kjøkkenet kommer ut med noe sånn her lys og en hatt og sånne ting.
1: Så
0: er det
1: full mariachi-hatt.
0: Ja, ja, det var meksikansk restaurant, så det, og på høytaleren så er det bursdagssangen som synges med sånn meksikansk melodi og hele greia.
1: Det er ikke happy birthday, liksom, det er cumpleaños feliz.
0: Og Sofie er sånn, fy faen, det er det verste som kunne skje, jeg synes sånn, det er så flaut. Og da ser jo Sara og jeg instantly på hverandre, og er sånn, vi sender hverandre et blikk, og er sånn, hell yeah.
1: Hell yeah.
0: Så jeg reiser meg opp og sier til Sofie at jeg skal bare hente noen servietter, gå bort til kjøkkenet, eller en som jobber der, er sånn, du, det er en på bordet mitt som har bursdag. Ja, hvem av det gjør det? Nei, hun som har hvit hår på seg. Ja, ok, greit, men da fikser vi det og blunker til meg, liksom. Og så sitter vi der, og så plutselig så kommer faen der kjøkkenet med lys og hatt, og bare, hvem er det som har bursdag? Og jeg peker på Sofie og er sånn, gratulerer med dagen, Sofie!
1: Å, fy faen, hun hatet oss i det øyeblikket.
0: Og det verste var at folk rundt oss var sånn, å, gratulerer med dagen, ja. Og Sofie bare, tusen takk, men du sitter der med den støgge hatten på
1: hodet. Hun kan ikke si noe annet enn takk, og vanligvis er det jo sånn man får en dessert eller en is eller et eller annet. Hun får legit dette fyrverkeriet i et glass med isbiter. Det var det hun fikk. Det var bare, alt var så jævlig for henne. Det var dritgøy.

0: Så ja, den pranken kunne vi tatt, men kanskje tune det litt ned, gå litt vekk fra brann.
1: Ja, kanskje vann eller noe, jeg vet ikke.
0: Ja, vann. Det gøy, det kan være en gang.
1: Faktisk, fordi Sofie hadde drept oss hvis vi hadde satt fyr på håret.
0: Åja, det hadde vært et mordforsøk, og det forsøket hadde blitt gjennomført.
1: Det er det, det hadde vært mordsuksess.
0: Ok, nest siste på lista mi at det var et annet fly som måtte nødlande. Fordi at det var en dame på dette flyet som hadde på seg headset, noise cancelling headset, hørte på musikk, og da i dette tilfellet Whitney Houston.
1: Hei!
0: De måtte nødlande, fordi at hun sluttet ikke å synge And I will always love you av full hals!
1: Nødlande?
0: Yes.
1: Kan vi også bare snakke om at de nødlander fordi noen synger, de nødlander på grunn av en brent brødskive, men de holder seg gående gjennom en fødsel? Jeg føler bare at her det liksom noen regler som kunne vært strengere enn andre, og det litt merkelig fordeling.
0: Vet du hva? Noen sier meg at dette her samme flyselskap om og om og om igjen, og at dere må gjøre
1: Widerøe.
0: Ja! Det Widerøe klink, ass.
1: Det Widerøe. Minst sannsynlig flyselskap at dette her skulle...
0: Ja, men det skal jo ikke gå, herregud. Altså, i stedet for å måtte nødlande fordi at en dame ikke slutter å synge, hvorfor ikke bare ta en sånn her headlock på henne og ta en sånn gaffateip rundt munnen eller noe?
1: Et eller annet, sånn få det til å være stille, holdt jeg på å si.
0: Ja, altså, dette her jo ikke greit å si, men gi henne gratis vin.
1: Men det føler jeg kunne gjort syngingen, fått det opp et tak igjen. Men dette her hjelper også selvtilliten min litt, kjenner jeg, fordi... jeg veldig dårlig til å synge, men jeg vet jo at da må det være noen der ute som jævligere enn meg, for jeg har aldri sunget så de nødlandet et fly.
0: Ja, men altså jeg tenker hun trenger jo ikke nødvendigvis ha vært dårlig, men tenk hvis Whitney Houston da faktisk hadde vært på det flyet og sunget om og om igjen den sangen der, så blir man jo ganske lei etter hvert.
1: Jeg ser for meg at det sånn som den der videoen av hun der lille jenta ja! Som prøver å synge den Whitney Houston-sangen. At hun blir sånn irritert, så det sånn And I will always love you. Oh, fuck!
0: Ah! Bare, I can do it, I can do it!
1: I can do it, I can do it. And det bare sånn, hun begynner bare igjen. Oh, yeah. And another one, and another one, and another one.
0: Har du sett den videoen av hun jenta som står, fordi på alle fly så det sånn der telefon som går til høytaleren, og så står hun og synger den.
1: Ja.
0: Hvilken sang er det? Er det den fra Moana eller noe?
1: I've been staring at the edge of the water longest I can remember. That's the
0: one. Og det helt forferdelig å høre på. Hele flyturen så står hun der og synger.
1: I wish I could be the perfect daughter, but I come back to the water. Det jævlig. Okay.

0: Vi nevnte jo i starten at vi får en gjest nå til Spetta, og det er deg, Erik Tomter.
1: Hei folkens, det er Erik Tomter, og jeg har tatt en lang flytur til Trondheim på grunn av dette her podcasting, og det blir gøy.
0: Ja, det blir gøy. Ja, ok, men da hopper vi jo bare rett til at det her faktisk er Spetta.
2: Ja.
0: Og dette her...
1: Jeg er klar for overraskelsen, dude, men ja, da tar vi den spøtta da.
0: Ja, og til deg som ser på podcasten nå inne i appen NRK Radio, så holder jeg en bøtte som er fin og pynta. Det er da vår spørsmålsbøtte. Vil du holde den?
1: Ja, dette her kalles for spøtta.
0: Ja, dette her er spøtta, det er riktig. Som er vår spørsmålsbøtte, som er full av deres spørsmål, kjære lyttere, som dere kan sende til oss i appen NRK Radio. Og i dag så blir det jo litt ekstra spennende, fordi vi har jo med Erik, som sagt. Ja. Og så skal vi prøve å svare eller hjelpe så godt vi kan. Er du klar?
1: Ja, let's go!
0: Ja, da trekker jeg første lapp.
1: Ok, jeg er klar, dude.
0: Det er bra, dude. Da starter vi, og her står det: Hei Baksnakk, jeg trenger hjelp. Jeg har en venninne som alltid skal motsi alle komplimenter jeg får. For eksempel, her om dagen lånte jeg hårklypa hennes og fikk masse komplimenter av venninne mine på at jeg burde gå med sånn klype hver dag. Da sa hun: Jeg synes ikke du kler den. Jeg spurte henne hvorfor, og hun sa bare at hun var den ekte vennen min fordi hun sa sannheten. Sånn her har hun holdt på helt siden vi ble venner for 3 år siden. Jeg er veldig glad i henne, men hun er ganske toksik, og jeg lurer på om jeg burde droppe toxic. Henne. Alle disse frekke kommentarene gjør at jeg får dårlig selvtillit og blir veldig lei meg. Ha en fin dag. Hilsen en baksnakk-lover. Det her var jo ikke noe hyggelig.
1: Nei, det der var bare noe shit det der.
0: Ja.
2: Virkelig. Men jeg føler det er ganske vanlig å ha litt sånne venner også innimellom, som er sånn, de klarer ikke helt at du får et kompliment og får den positive oppmerksomheten.
0: Mm.
2: Så er det noen som må liksom jekke det litt ned. Og innimellom så kan det jo være greit hvis de faktisk bare, hvis det er et velment sånn, jeg synes du klær disse fargene mer enn disse her og disse her.
0: Mm.
2: Men hvis du er fornøyd, liksom, så er det sånn, du er ikke en god venn hvis du bare er sånn.
0: Erik! Sitter og lager sånn.
1: Ja. Jeg mener ikke å gjøre det, folkens.
2: Nei, men det er bare gøy. Det er bare gøy.
0: Det er veldig gøy.
1: Jeg gjør det hele tiden. Jeg gjør det når jeg sitter... I bilen, og jeg hører på folk snakker om annerledes ting. Jeg forstår ikke, bare fortsetter.

0: synes du at hun burde gjøre da, med denne vennen?
1: Ja, jeg vet at selv hva toxic betyr, men kanskje si litt bedre komplimenter enn det, tror jeg.
2: Ja, nei, helt enig. Fordi det at hun sier at venninna hennes toxic, det betyr jo det at venninna gjør veldig mye som ikke noe hyggelig. Og jeg tenker jo, det jo ikke noe hyggelig å ha en venn som kommer med sånne kommentarer.
1: Er du seriøs?
2: Ja, jeg helt seriøs.
1: Ja.
2: Det jo ikke noe hyggelig i det hele tatt.
1: Nei.
2: Nei. Jeg tror jeg hadde blitt ganske, eller jeg vet jeg hadde blitt ganske irritert. Og så tenker jeg det at hvis hun venninna sier at, ja, men jeg din ekte venn, så tenker jeg at da kan du ta og konfrontere henne litt ordentlig på det neste gang. Mm, hvis hun mener at dere så gode venner.
0: Og det litt sånn, hvis du en ekte venn, hadde ikke du da poengtert tingene som bra, ikke bare alt som negativt? Sånn, det ikke en ekte venn å bare hakke på meg på en måte. Sånn, sikkert hvis jeg har noe rundt munnen, hvis jeg sånn, skal jeg kjøpe den toppen, si nei hvis den stygg. Men ikke være sånn, jeg puller opp og fornøyd, være sånn, å, du så jævlig ut i dag!
2: Ja, ja. Ja, nei, jeg helt den. Enig. Ja. Men du enig, Erik, i at hvis en venn av deg hadde kommet med stygge kommentarer og sånn, hadde du da sagt ifra til vennen din om at det der synes jeg ikke er greit, eller hadde du bare latt det gå?
1: Jeg tror jeg burde ha sagt at ikke det var noe grei, men jeg tror det går fint.
2: Ja. Nei, jeg er enig, jeg ville også sagt ifra om at det ikke er greit, altså.
0: Ja.
2: Fordi venner skal være snille mot deg, og når de ikke er snille, da er det ikke
1: og
2: riktig.
1: Og hvis man har en bestevenn, så er det helt ok. Jeg har jo flere venner som egentlig bare fans, men de her folka her ble jo mine venner nå i dag, og det var jo fint.
2: Ja, nei, men det veldig, veldig bra.
1: Ja.
2: Men kjære
0: innsender,
2: ta og konfrontere henne på det, og så husk at hvis hun virkelig din ekte venn, så hadde ikke hun vært støgg mot deg på den måten.
1: Mm. Ja. Hvis hun hadde sagt det der igjen, hva hadde skjedd da?
2: Ja, oi, det ikke dumt å spørre om.
1: Yeah.
2: Ja, tenk litt på det, lytter, at hvis du får den kommentaren en gang til, hva vil det gjøre med deg og følelsene dine? Og så tenk, er det sånn du har lyst til å ha det?
1: Ja, er det sånn du har lyst til å ha det?
2: Bra, Erik, det var veldig smart. Det var bra.
3: Å, hei.

0: Skal jeg trekke neste spørsmål?
1: Yes.
2: Ja. Next. Wow, jeg visste ikke at noen var toksik. Ok, vi må høre rett.
0: Ja, neste lapp, her står det: Hei, jeg synes det veldig vanskelig å snakke med folk. På en måte at jeg går tom for ting å si, og så blir det bare stille og awkward. Hva er det man kan snakke om med personer man ikke kjenner så alt for godt uten at det blir kleint?
3: Hva er forholdet ditt til mikrobølgeovner?
0: Jeg synes den der er litt vanskelig, for at jeg er veldig sånn at hvis...
2: Kan du si det der igjen? Kanskje jeg finner ut av det?
0: Ja, lappen?
2: Ja.
0: Ja. Det er en lytter som synes det er vanskelig å prate med folk, fordi at det blir ofte litt stille og litt sånn kleint.
2: Kanskje man kan bruke en translator, kanskje det går an?
0: En translator?
2: Eller hvis man... Nei, jeg vet ikke, jeg ikke så god på dette her, men...
0: Nei, men jeg synes du god å prate.
2: Ja.
0: Men hvis du, ikke sånn, la oss si at du møter meg for første gang,
2: ja.
0: Og så blir det litt stille, vi kjenner hverandre ikke så godt, er det noe du kan si som kan få oss til å bare begynne å snakke om et eller annet?
2: Hvordan det er, og... Jeg vet ikke.
0: Ja, nei, men hvordan det går, for eksempel?
2: Ja.
0: Ja, ja. Kanskje spør om interesser?
2: Ja. Ja, ja, ja, sikkert.
0: Ja.
3: Sånt. Så føler jeg det er veldig sånn stor forskjell mellom... Altså, hvis du tenker at nå vil jeg ha en spennende samtale og gå litt mer i dybden og snakke litt mer om hvert tema, så føler jeg at i stedet for å være sånn, ja, jeg leser Hunger Games om dagen, så kan det være sånn, herregud, jeg leser en sykt spennende bok, ikke sant? Og, det er liksom, og så forklarer du plottet, og så blir du sånn, sånn, hva hadde du gjort hvis du var der? Tror du du hadde klart å overleve lenge? Hva hadde taktikken din vært? Hva hadde bla bla bla? Fordi det kan være akkurat samme tema, men i stedet for å bare være veldig sånn grunt gjennom alt, og så bare raser man gjennom masse temaer, og så er det sånn, ja, da var alt det brukt opp, så kan man gå litt mer i dybden på hver ting, eller hvis... Noen forteller om liksom hobbyen sin, hvis det for eksempel er Millie, gå på kickboxing, ikke sant?
0: Ja, da må du være forsiktig.
3: Ja. Så da kunne jeg spurt masse om det, og du samler jo på vifter.
0: Jeg tenker jo at det, en ting jeg har lært, det var, jeg husker det var en coach som sa det til meg, den beste måten å være interessant på er å være interessert.
3: Girl, det var jeg som sa det til deg.
0: Det der sa psykologen min til meg da jeg var 14.
3: Ok, jeg sa det til deg en annen gang.
0: Ja.
2: Kanskje jeg hadde vært proff hvis jeg hadde snakket med noen som er bare stille. Da hadde jeg sagt, jeg heter Erik Tomter, jeg er jo TV-kjendisen, og så plutselig så blir de overrasket. Kanskje det går?
0: Ja, sant? Det kan gå.
2: Ja.
3: Og da har de sikkert mange spørsmål til deg om hvordan det er å være på TV, hva du føler rundt, og da går samtalen.
2: Jeg har sikkert interesse, eller sikkert vært noe med det.
0: Ja, ja. Mm. Ja. Det der var jo kjempebra forslag.
2: Ja.
0: Still spørsmål om de, hva de gjør, og fortell litt om deg selv.
2: Ja.
0: Ja. Nei, jeg er enig.
3: Sant?
2: Ja.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Donald Trump setter det såkalte Project Freedom på pause, det skriver den amerikanske presidenten på Truth Social. Målet med frihetsprosjektet var at amerikanske militære skulle hjelpe handelsskip gjennom Hormuz-stredet. Som grunn til å sette prosjektet på pause oppgir Trump at store framskritt er gjort for en endelig avtale med Iran. Men blokaden av iranske havner, den fortsetter, skriver Trump. På Krim er 5 sivile drept i et ukrainsk droneangrep, ifølge de russiske myndighetene på halvøya. De 5 sivile ble drept som følge av et angrep av fiendtlige droner nord på Krim. Det opplyser lederen for de russiske myndighetene, Sergej Aksionov, til statlige russiske nyhetsbyråer. I 2014 annekterte Russland Krim. Cruiseskipet Hondius med musepestsmittede passasjerer skal få legge til kai på Kanariøyene. Verdens helseorganisasjon prøver å spore opp passasjerer som tok samme rutefly til Johannesburg som kvinnen som døde av hantaviruset på cruiseskipet. På Hondius, som lenge har ligget for anker utenfor Kapp Verde, må 150 passasjerer nå holde seg på lugarene. Reiseblogger Jake Rosmarin er en av dem.
1: 7 personer skal være smittet, og 3 er døde, etter at det oppstod et sjeldent utbrudd av hantavirus, også kjent som musepest, ombord på cruiseskipet. Kapp Verde tar ingen sjanser, og vil ikke ta imot skipet, som nå har ligget ankret opp i snart 2 døgn. Hantavirus smitter fra gnagere som rotter og mus. Selv om det er svært sjeldent, kan mennesker bli smittet ved å puste inn partikler fra avføring, urin og spytt i luften. Spanske myndigheter bekrefter at de tar imot skipet på Kanariøyene.
0: Så reporter Hedda Solbakken. Meklingsfristen i lønnsforhandlingen i varehandelen gikk ut ved midnatt, og meklingen fortsetter på overtid, opplyser Handel og Kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer i Handel og Kontor, fordelt på 40 bedrifter i matkjedene Coop og Norgesgruppen, tatt ut i streik. I Sør-Varanger er terrengbrannen ved Rundvann på Elvenes slukket. Mannskaper og jobber med etterslukking gjennom natta, opplyser politiet i Finnmark. Og i den avgjørende semifinalen i Mesterligaen i fotball tok Arsenal imot Atletico Madrid i Nord-London i går. Der sto det 1-1 mellom lagene før returkampen. Både Arsenals Martin Ødegaard og Atleticos Alexander Sørloth startet på innbyttebenken, men fikk spille hver sin halvtime. Og det var NRK Nyheter, i studio nå.